0: регистъра, за свръхпечалбите, за 6-те сектора, за данъците и за дизела. Къде е границата между контрол и хаос? Добър вечер и добре дошли. Много теми се натрупаха в анонса.
1: Здравейте!
0: Ред по ред да започваме.
1: Да.
0: Този контрол, който предлага държавата, ще сработи ли? Защото хората, които ни гледат, от това се вълнуват най-много.
1: Последните няколко години, откакто се появи инфлация, да кажем 5 години, многократно съм бил в медиите и в вашето студио, винаги съм казвал едно и също, че основна работа на Министерството на икономиката и на правителствата не е да се занимава с занимаването с цените. Защото приказките за цени и държавно-комунистически методи не водят до нищо. Който зрител не ми вярва, да се замисли логично последния въпрос. Щом толкова години само се занимаваме и говорим за цени и инфлация и няма никакъв резултат, тези мерки, които до сега сме предлагали и продължаваме едни и същи мерки да предлагаме, ще доведат ли утре до резултат? До година пак ще водим същия разговор. Значи, моето мнение, какво да ви кажа, не е много красиво, но е следното. Първо, България няма чак такъв голям проблем с инфлацията. Инфлацията по последните данни е 5%. Нали, 5% не е 0, т.е. моето уважение към всички български граждани, които са затруднени, нали, това е ясно. Но това не са 50-500%, каквито имаше. С 5% държавата не умира в години, когато все пак имаме икономически растеж, има рекордно ниска безработица и година след година заплатите растат между 10-15% на година, пенсиите също 8-10% на година. Тоест това не е проблема на Вселената в момента, но обществото постоянно се насъсква от политици, които изкарват, че само това е проблема. А за мен Министерството на икономиката, ако изобщо има такова, и нашите зрители имаме...
0: Защо подлагате под съмнение действията му?
1: Защото постоянно се променят за броя и заглавията на икономическите министерства. Нека нашите зрители риторично да си помислят колко от тях знаят със сигурност как се казва сегашния вариант на Министерството на икономиката. Повечето хора ще го сбъркат. Няма да сетят как точно се казва, но не това е важно. Министерството на икономиката трябва да занимава с много неща. Износ, инвестиции, български и чужди, малки и средни предприятия, регулаторни режими, борси и капиталови пазари, входящ туризъм, да речем, концесии, приватизация и много други производни въпроси. Ако едно министерство се занимава само с приказки за цените, то, че няма да реши, няма да унищожи инфлацията, е ясно, но то нищо друго не прави.
0: И няма да реши проблема с високите цени, които
1: няма.
0: Всички забелязват с този регистър, който беше предложен.
1: За мен причините за високите цени са три. Едната са действията на поредица правителства, включително и сегашното. С тези огромни дефицити, разходи, колосални разходи и дългове, те всъщност надуват инфлацията. Това се учи в първи срок на първи курс по икономика. Кой ни го знае? Тоест ти не можеш да имаш, по мои преценки, да кажем, с 7 милиарда евро повече разходи, отколкото би било разумно. Не можеш да имаш огромни дългове и дефицити и да чакаш инфлацията да падне. Втората причина е световната ситуация с високите цени на нефта. Не може световната цена на нефта да се увеличила с над 50% и българския дизел или бензин да са на същите цени като миналата година. Нито можеш да го спреш, нито да го забавиш по никакъв начин. Това е невъзможно. И третата причина е положителна, както вече ви казах, високия ръст на доходите. Няма държава, в която заплатите година след година да растат над 10%, инфлацията да е 0. Тоест ние ако искаме да забогатяваме и да приличаме повече на Швейцария, отколкото на Куба, ще трябва цените малко да се качват заради по-високите доходи.
0: Какво трябва да направи обаче правителството? Защото видяхме Германия, например, какво направи. 20 евроцента по-надолу, когато говорим за горива. Трябва ли да се пипне ДДС-то? Трябва
1: Не.
0: Ли да се намали
1: Не.
0: Цената на колонка изкуствено?
1: Не. ДДС не може да се намалява всяка седмица според кои домати и кой дизел тая седмица се е покачил, пък другата седмица е паднал. Не трябва да се пипа данъчната система заради такива конюнктурни въпроси. Ако войната свърши чакаме отдавна, след няколко месеца може да забравим тая тема изобщо и дизела може да падне там, където беше.
0: Ако не свърши, защото заявки за свършване няма.
1: Ако не свърши, това ще е новото нормално. Същото имало и 70-те години, било е много отдавна. Преди това нефтът е бил супер ефтин, после е станал много скъп и следващите десетилетия е бил много скъп. В същото време ще ви кажа, че сегашните цени са малко по-високи на колонка от 2008 година. Не знам дали помните, аз помня, бях министър. Съвсем малко по-високи, но тогава заплатите бяха над 4 пъти по-ниски и нямаше нито...
0: И колко бяха тогава цените, припомнете?
1: Примерно в лева 3,40 е нещо такова. Задръстванията бяха колосални и в столицата, и в страната.
0: Сега вече в лева над 4.
1: Това е така, но заплатите са нараснали над 4 пъти. Тогава не е било голям проблем. Сега как, що да е чак толкова голям проблем? Да сте забелязали хората да пълнят по-малко на колонки? Разбира се, отново с уважение към хората, които нямат големи възможности, но обикновено те нито имат автомобили или не карат толкова много. Най-много карат хората с големи финансови възможности, на които не им пука колко струва горивото. Но, понеже много отделихме на този въпрос, пък има други по-важни. За мен проблема с инфлацията не е чак толкова голям, колкото се усеща, първо. Второ, мерките на правителството не трябва да бъдат държавно-комунистически, а да бъдат пазарната икономика. Ако просто спрат бюджетните дефицити, спрат да взимат дългове и направят големи съкращения и оптимизация в публичния сектор и цялото усилие на правителствата и на министерствата на икономиката и другите се насочи към икономически растеж, инвестиции, работни места и износ, хората ще забогатяват бързо и няма да им пука от ниската инфлация.
0: Това, че разрешихме износа на дизел и авиационно гориво, може ли да доведе до още по-високи цени на колонка?
1: Тук е обратно. Не трябваше да се забранява износа на дизел, нито на ток, както имаше предложение преди няколко години, нито на зърно, както беше преди 4 години и половина. Държавата всеки път допуска грешка и си вкарва автогол. В България няма проблем с количествата гориво. Ние сме износител на петролни продукти от рафинерията. Освен това сме част от големия европейски пазар, който няма гориво, ще се купи от Гърция, Румъния, от Аржентина.
0: Нали видяхте заплахата от страна на Тръмп за износа?
1: Видях, разбира се, но Америка...
0: Това може ли да повлияе на пазара в Европа?
1: На световния пазар,
0: ние
1: да.
0: Тук в България знаем ли как изглеждат запасите ни?
1: Защото България те не са у нас, има излишък на петролни продукти и затова е голям износител, както и вносител, свободна пазарна икономика. Няма да намалее цената на колонка, както и не намаля, когато забраниш износа. Единственото, което ще случи, е, че български фирми, начало с рафинерията, ще печелят по-малко и ще плащат по-малко данъци, понеже не им дават възможност да правят бизнес. Това е все едно. Да кажем, България е голям износител на пшеница, хляба ни бил скъп, ама ние печелим милиарди от износа на пшеница. Някой се заблуждава, че ако спре износа, цената на хляба ще падне. Цената на хляба няма да падне, но преди 4 години и половина земеделците загубиха близо милиард лева от полузабранения износ на зърно. Тоест държавата винаги си вкарва автогол, като се меси на пазара. Няма дефицит на горива в България.
0: Когато говорим за горива, трябваше ли в тази сметка, в тези 6 сектора, да видим и Лукойл?
1: Аз изобщо не смятам, че трябваше да има такива 6 сектора и никакви сектори. Така че нито Лукойл, нито нещо друго. Но ако минаваме към данъка свръхпечалба...
0: Минаваме, вижте как плавно минаваме.
1: Категорично съм против. Правителството прави обратното на това, което трябва да прави и прави и излъга. Да го повторя ли? Правителството многократно излъга, че няма да взема да вдига данъците. В предизборната кампания, в програмата на правителството от миналия месец и риториката на всички представители на мнозинството до преди 2 седмици. Гръм от ясно небе.
0: Това не било вдигане на данъците, било само за една година, ако имало свръхпечалба и така нататък.
1: Знаете ли какво? Много бивш политик съм, но съм преди всичко гражданин и по-нормален
0: човек. Тома и няма бивши политици, господин Василев.
1: Много мразя, когато политиците говорят празни приказки или когато страдат от шизофрения. Имаше време, когато премиери и други образовани хора в държавата казваха, бюджетът е балансиран. Той е на катастрофален дефицит, на тях им бил балансиран. Нали, това е все едно треньора по футбол да каже, бихме Люксембург. Ние загубихме, но той казва, бихме. Сега вдигат данък печалба, но двама представители на мнозинството чух последните няколко дена да казват, ама ние не вдигаме данък печалба. А те в коя вселена живеят? Те вдигнаха данък печалба, след като излъгаха всички. И какво направиха? Първо, те са мързеливи и некадърни, виждате какви лоши думи използвам, да направят реформи в разходната част на бюджета. Както ви казах, предишния бюджет за мен трябваше да бъде с 7 милиарда евро разходи по-малък, за да бъде балансиран горе-долу. Те не могат да направят реформи и не искат или не знаят. А казаха, че знаят. Най-лесното е да вдигнеш данъците. Само че живота е обикновено бумеранга, отива и се връща. Първо губиш подкрепа, губиш рейтинг, ще ти натякват 10 години, че си излъгал и то първото нещо, което си направил, си е вдигнал данъците. Фирмите са по-хитри от правителството. Така ще направи, че няма да платят много данък.
0: Защото ще кажат, тук нямаме печалба, свръх печалба. А банките?
1: Ами, банките защо имат такава голяма печалба? Първо, защото работят добре. Второ, защото базата е годините около пандемията, ми то тогава, помните ли, имаше мораториум върху плащане на кредити, имаше много ниски печалби 20-та и след 20-та година. Значи всеки в държавата, който работи по-добре последните години, ще плаща свръхпечалба. Много грозно. Как избраха секторите? Грозно.
0: На какъв избраха принцип?
1: На следния принцип. Депутатите от управляващата партия какви фирми имат? Има ли директори на телекоми? Няма. Има ли собственици на банки? Няма. Айде, лошите сектори са тези, дето ни нямаме интереси. Второ, кои сектори са медийно и политически така гадни, грозни, постоянно заклеймявани, че печелят на гърба на горкия потребител? Ми почнаха от тези сектори. А питат ли за страхователния сектор какви проблеми има? Вчера беше тържеството на бранша на застрахователи и други финансови сектори.
0: И те какво
1: сектори
0: казват?
1: Там бяха и президент, и финансов министър. Що не питате публиката в залата какво смятате? Какво казаха управляващите? Какво обещаха и какво направиха? Че застрахователите имат проблеми. Някой помага ли им да ги решат? Първо ще ги удрусаме с данъци и после ще ги питаме какви проблеми имат. За мен цялата ситуация е комунизъм, мързел и е грозна. И не подкрепа.
0: Има много чужди банки в България.
1: Да.
0: Има ли риск да се изнесат с този данък?
1: Има, но когато управляват левичари, те не мислят по този въпрос. Те смятат, че бизнесът е лош, бизнеси, чурбаджи, изедници, империалисти, експлоататори, това им е в ДНК-то. И когато чужди бизнесмени и банки ще ли да пострадат, за тях това не е обида, за тях това си е нормално, това е хубаво. Това е нещо като капиталът срещу няма да платим, няма да платим.
0: Ако изтеглят обаче активите си от родния пазар, тогава какво? Защото казват, има такъв риск.
1: Политиката на хаос и на лъжа води към това, че България си придобива славата на хаотична, непредвидима, негативна бизнес дестинация. Ще има по-малко инвестиции, ще има повече изтегляне на инвеститори. Виста, доста банки напуснаха големи европейски имена последните години. Няма да има нови. Тоест, спиралата тръгва обратно. България тъкмо имаше 20 години, даже близо 30 години, с изключение на годината на пандемия, хубав растеж, той може да свърши.
0: А може ли да се оскъпят кредитите? Това, което каза гуверньора, видяхте остра размяна на реплики. Нещо, което отдавна не сме виждали, даже не се сещам толкова остри реплики да сме виждали между гуверньора и финансист номер едно.
1: Да. Ще ви отговоря в две части. Първо, в този кратък еднодневен спор съм на страната на БНБ, на гуверньора. Той казва истината. Втория ми отговор. Очуден съм на наивитета на управляващите, които казват, че данък свръхпечалба бил антиинфлационна мярка. И човек се чуди, икономистите се чудим, защо, какво? Това е също толкова некадърно, колкото яж брашно и захар и ще отслабнеш. Също толкова некадърно. И сега логиката, вижте каква е. Ами разни там вериги, супермаркети и други от лошите, ще ли да видят, че има данък печалба и да видят, че няма нужда да правят по-големи печалби, защото и без това ще им ги ударят със свръхпечалба. По-добре се намалят цените, да нямат печалба и да ни плащат данък свръхпечалба. Това е наивитет и непознаване на елементарна икономическа логика. Това го говорят хора, които никога не са занимавали с бизнес. Това са хора социалисти и левичари и бюрократи. Пазара не работи така. Сега ще видим по-скъпи кредити, ще видим по-ниски инвестиции.
0: С колко по-скъпи кредити?
1: Аз не искам да давам лоши идеи на никой от участниците, но просто това е неправилна посока на мислене. Също така, разграничаваните на сектори на добри и лоши също е много лош привкус, защото останалите сектори се сещат, че до година те са следващите. А данък за физическите лица? Госпожо Ангелова, вие ще повярвате ли, ако тази седмица някой управляващ ви каже, че до края на мандата няма да вдигнат данък върху дохода на физическите лица до края на мандата? Аз нямам никаква чуваемост.
0: Хората ще излязат на улицата, нали знаете? Защо падна предходното правителство?
1: За мен това е грешна политика, но поне моята съвест е чиста пред себе си, защото аз нито за минутка последната половин година не съм се заблуждавал, че не знам дали това правителство е ляво, дясно или няма ляво, няма дясно. Хората са леви, инстинктите им са комунистически, политиката им е популистка. За мен няма никакво съмнение. Ето ви първата лъжа с данък печал.
0: 1,4 млрд. И кусор милиона ще бъдат събрани в държавната хазна от тези данъци.
1: Прогнозата ми е, че няма да бъдат събрани толкова пари, защото бизнесмените са хитри. Примерно, имаш 6 търговски обекта, много бързо ще ги разделиш на 2 по 3 и няма да попаднеш в категорията. Или ще си намериш други разходи, всякакви. Банките могат да имат провизии, застрахователите имат 1000 начина, телекомите може да не инвестират, просто няма да платят този данък. Няма бизнес на света, който да не знае какво да направи в такава ситуация. Защото също и принципа мога да копам, мога и да не копам. Тък му мислех да правя нова... да модернизирам, нали, някой, от името на някоя фирма говоря, да направя нови инвестиции, да направя още, примерно, търговски обекти, още други, нали, инвестиции. Щом ще ми слагат данъци, щом ще ми развалят бизнес средата, няма да ги направя в България. Румъния е прекрасна. Какво е на Румъния?
0: Промяната в бързите кредити,
1: виждате, да видим резултата.
0: И това разбуни духовете. Оказва се, че ще се плаща повече. Сега обещанието, защото трябва да бъдем коректни от страна на управляващите, че ще ревизират тези предложения, за да не вземеш 500 евро и да върнеш 10 пъти повече отгоре.
1: По принцип съм съгласен, че нещичко трябва да се направи. Логиката на мислене е правилна, но дявол е в детайлите, да видим точно накрая какво ще измислят. Очуден съм.
0: При така направените предложения
1: трябва да бъдат коригирани.
0: Къде?
1: Сега, не всички сме специалисти по всички детали на всички закони, но по принцип...
0: Така че да не се връща повече, отколкото сега, при сегашното законодателство.
1: Ами очевидно, доста се изговори обществено по този
0: да,
1: въпрос.
0: Да, и ГПР-то знаете, че се премахва.
1: Трябва да направят такива промени, които в разумни граници най-злите възможности за експлоатация на горките хора, които вземат такива кредити без да разбират и без да мислят, най-злите моменти трябва да бъдат премахнати. Останалото е въпрос на математика, но учуден съм от този хаос и грешки, защото все пак говорим тук за кое министерство да говорим. В едното министерство вече има трима министри на финансите в политическия кабинет, нали? На тях ли да им обясняваме елементарна математика? Всеки журналист може да я направи.
0: Госпожа Петкова, госпожа Велкова, не разбират ли от финанси?
1: Според мен разбират, но явно са допуснати грешки. А нещо интересно да ви кажа.
0: То тенденциозно ли са допуснати тези грешки?
1: Не, грешки от несериозност, да речем. Забелязах, че министър-председателя много-много не се е ангажирал с данъка свръхпечалба. Първите седмици на управлението на този кабинет изборих над 10 случая на важни неща, където министри или депутати казаха, ще правим това и след 1-2 дена премиера мощно ги опроверга. Тоест танго, напред, назад, зигзаг. Виждам някакъв шанс, не огромен, но не нулев, след огромното обществено напрежение и никаква подкрепа извън управляващата партия, да се откажат от данъка свръхпечалба. Виждам такъв шанс.
0: Това ли ги съветвате на финал сме на нашия
1: Това ги съветвам,
0: разговор.
1: Защото няма да намерят нито един човек извън 20-на министъра и 100-на депутата, който да подкрепи тази идея. Нито един друг човек в държавата не съм чул да каже браво на популизма и на левичарството, така ще направите страшен икономически растеж. Нищо няма да направите.
0: И на финала на нашия разговор връщаме ли се в мутренските времена? Тази седмица е белязана от едно показно убийство.
1: Жалко за този, така, без да го познавам, според мен достоен, сериозен бизнесмен. Дано не се връщаме в тези времена. И тук, като си помисля така за историята на последните 3 десетилетия, най-успешните министерства на вътрешните работи като че ли не бяха най-шумните и най-приказливите, така си мисли. Имаше хора, които по-скромничко се свършиха работата. Тези, които започнаха с много приказки и висок рейтинг в началото на мандата, не го завършиха добре накрая. Така си мисли.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
1: Благодаря ви.
0: Николай Василев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Убийство в Пловдив. Парламентът търси отговори. Въпросите са много, напрежението също. Но има и други въпроси. Мантиналите, обществените поръчки, полетите, 36 фактури. 5 милиона евро. Това каза вчера премиерът Румен Радев. Певски поиска доказателства и обяви условие за оставка. Спорът продължава. В парламента. Пред камерите, пред всички, а какво знае държавата? И какво още трябва да бъде изнесено? Отговорите от Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, за убийството, за напрежението, за мантинелите, за полетите и за въпросите, които парламентът задава. Добър вечер и добре дошли. Тежка седмица.
3: Добър вечер, да. Аз не вярвам, че има и по-леки, но дай Боже.
0: Да започнем с това. Не вярват обаче вашите колеги от опозицията в изнесената информация от МВР и прокуратурата, свързана с убийството на Филипов. Казват, там е имало политически чадър, крият нещо управляващите.
3: Вижте сега, в крайна краща всяка една държава се държи на институциите си. Сега дали вярваш на институциите или не е друг въпрос. Няма кой друг, освен МВР и прокуратурата и службите, да каже какво се случи с едно убийство. Факт е, че тук имаме изключително бърза реализация. В смисъл, вече имаме заподозрян, според министъра, който няколко пъти изрази увереността си, че действително този човек има всички основания да се счита за физически извършител на убийството. Продължава разследването да се търси дали няма някакви политически мотивации в цялата работа. За сега не изглежда така, но разбира се, това не се изключва и се проверява. Така че сега това, че някой не вярва, да, може би е нормално да не вярваш на институциите, но подкопаваш авторитета на институциите по този начин, според мен, смисъл това, което прави опозицията в момента, не е добре, по простата причина, че...
0: Прикривали Петрохан... си били канали за наркотрафик и така нататък.
3: Да, значи вижте, същото беше и в Петрохан, преди това напоследък е същото. Изведнъж целият народ се превръща в някакви криминалисти и почват на всеки да има собствена теория за това как тези ни лъжат. Това, между другото, в България се случва през последните сигурно 100 години, защото аз си помня и при... за добро или за лошо, аз помня и социализма. И тогава беше същото. Никакво беше. Ние не стига, че живеем и ще ми работи. Нали? Ние живеем, па те ни лъжат и така нататък. Тоест това разделение между хората, които не вярват на властта, то според мен е вкоренено в психиката на българина. И много хора продължават да го експлоатират. Въпросът тук, според мен, е до каква степен това имат право да го правят хора, които представляват народа, т.е. народните представители и хора и институциите, защото в края на краищата тези институции и целта на всички ние, нас, е да направим институции да работят. Дали работят съвършено? Най-вероятно не. Обаче в същото време ние нямаме други институции. Това са институции, които определят истината и в зависимост от това какво ще определят МВР и прокуратурата, това всъщност накрая е юридически административен акт, който определя какво се случва. И не във Фейсбук. Ни тези един куп хора, дето във Фейсбук, те се съмняват, защото видиш, на тях им изглежда друго. Има доказателства.
0: Изглежда им друг човек от тези кадри, които бяха разпространени.
3: Да,
0: висок, това е... слаб, пък този,
3: да, това е
0: най-безумният дело.
3: Да, на нас изглежда друг и хубаво изглежда друг, само че те затова има МВР. МВР затова разполага с монопол върху насилието и затова разполага с възможност да проверява видеокамери и да събира доказателства, да послуша и да прави всичко възможно. Всички тези, които се съмняват, нямат тези възможности. И аз не знам, ако не, в смисъл, другия вариант е да разформираме МВР и прокуратурата и какво да направим. Нали, да направим народни милиции или кое е другото. В смисъл, това, което може да направим в този случай, е да накараме институции да работят добре, а в случая с убийството в Пловдив, аз мисля, че МВР си свърши работата точно така, както трябваше. За по-малко от 24 часа беше заловен човека, за когото се счита, че е физическият извършител. По-добро
0: там
3: от това не може
0: да се
3: случи.
0: Там има обаче списъци, самият Иван Демерджиев го каза миналата година в един подкаст.
3: Не, най-вероятно има списъци цялата.
0: Имало списъци за това кой физически да бъде отстранен.
3: Цялата история на България от последните 35 години, за съжаление, се състои от такава фактология. И за мен е ясно, че при нивото на, на криминална действителност, която живеем, по начина, по който беше създадена огромна част от българския бизнес и от българския капитал, с очевидното въздействие и присъствие на мафията навсякъде в България, на всякакви хора, които се опитват да заобикалят закона, най-вероятно такива списъци има. Въпросът обаче е, че трябва да се намери начина, в който държавата да си упражнява правата така, че да гарантира мирния живот на гражданите. А този начин е превенцията и разкриваемостта. В случая с убийството в Пловдив, ние на практика имаме разкриваемост в рамките на 24 часа. Никога до сега по-късно убийство не е било разкривано толкова бързо.
0: Господин Кутев, защо спряхте тази седмица Демерджиев да разкаже за полетите и фактурите?
3: Няма как да се размине това с полетите, защото той като е казал, а трябва да каже и бе. Т.е. като веднъж е заговорил за тия полети и обявил, че както го направи премиера, че 5 милиона са прехвърлени и са отишли за него и полети от мантинелите, това разбира се ще бъде разказано. Нямам никакво съмнение.
0: Има ли 36 фактури за 36 полета?
3: Сега, аз не мога да кажа дали ги има, защото не съм ги виждал. Премиер и вътрешния министър твърдят, че ги има, което най-вероятно означава, че ги има. Това ще бъде доказано. Аз не се съмнявам.
0: Вижте. Ще си подаде оставката, ако ги има, ако ги покажете.
3: Имаме няколко ясни неща. Тоест, наясно ли сме, че Делян Певски от един Opel за 2-3 години стана един от най-богатите хора, ушки в държавата? Не знам точно колко е богат и не знам дали неговото семейство може да плаща по 5 милиона за полети, но доколкото знам, тези фактури с 5 милиона са предоставени от чужди разузнавателни служби и от чужди правителства, така че нямам основания да ни им вярваме. А това, че в момента Певски, нали, се излиза за пореден път на предизвикателно да съобщава как ще ли си подават оставката, ми не е Певски човек. В смисъл, не Певски избрал премиера, че да му каза кога си подаде оставката. Освен всичко друго, и моралния, и политически облик на Румен Радев не може да се сравнява с това на Певски. Така че, нали, смисъл, точно Певски отново да влиза в ролята на някакъв такъв, нали, нагъл обвинител, при положение, че цялата история на Певски ние всички я знаем. И не мога да си представя кой го съветва да... Като имате предвид и още нещо. Правителството, в което всъщност доминираше Певски без да участва в него през миналия мандат, загуби властта и падна от вас именно заради поведението на Певски. Т.е. заради това нагло и агресивно поведение, което виждаме в момента. Нямам представа кой го съветва да възобнови това поведение. Аз не мисля, че му помага. При всяко положение обаче то няма да попречи на нас. Т.е. въпросът за това, какви са доходите на хората, които са във властта. Доходи съответно светли ли са или не са. Ако са плащани билетите, спазен ли е закона, т.е. парите за тези билети за самолети, откъде са дошли, обявени ли са по надлежния ред, спазено ли е законодателството. Това са въпроси, които не касаят ничии лични отношения.
0: Заобикалят ли се санкциите също?
3: Заобикалят ли се санкциите по Магнитски, точно така, на които Певски е, нали, клиент на тази институция. Това всичкото е абсолютно важно. То трябва да бъде не просто говорено, то трябва да бъде разплетено. И това е част от задълженията на държавата, на МВР, на службите, на премиера включително. Аз ви уверявам, че това ще се случи. И цялата идея, че...
0: Едната може... седмица ще видим ли всичко това като документация?
3: Аз съм убеден, че ние едната седмица ще видим по-подробния разказ на вътрешния министър, дали може да изведе всички тези неща и да ги разкаже. Е друг въпрос. Нали? Аз не знам докъде може да стигне и какво точно ще разкаже. Той затова е важно да направим изслушването, за да каже каквото знае. Аз съм убеден, че това няма да е край на тази история, защото тя е достатъчно дълга. Начина по който Певски е събрал така имотното си състояние, според мен по принцип трябва да подлежи на разглеждане, далеч не само по отношение на полетите, защото за мен полетите до Дубай не са най-важното нещо в историята на Певски. Много ми е важно как точно се събират парите, откъде е един човек, който през цялото време е бил депутат и е бил всъщност в ситуация на конфликт на интереси, потенциален в много отношения. Това трябва да се разнищи до край. Полетите само началото, уверявам ви, ние трябва да стигнем до край там и това го дължим на обществото, между другото и на самия господин Певски. Аз мисля, че когато всичко стане ясно, той ще изпита облегчение, защото много неща му висят така на заден план в момента. Според мен те му тежат, съдейки по нервността, с която реагира.
0: Когато говорим обаче за обществото, разговор за мантинелите, за обществените поръчки, за тези дружества, за касичките, много важен, защото става въпрос за живота на хората.
3: Не само.
0: И знаете ли тук какво каза министър Шишков, което някак мина незабелязано, но той каза, да, те имат сертификати, тези мантинели, за качество. Обаче се оказва, че те вероятно не са сглобени както трябва, не са монтирани както трябва, не са правени краш-тестове. Това е огромният проблем.
3: Аз знам, че в голяма част от Европа, включително съседна Гърция, голяма част от тия мантинели не са тези железни материали, които ни използваме, са бетони и вероятно това не е случайно, защото сигурно бетонните мантинели, вероятно те струват по-скъпо, вероятно те става дума за големи инвестиции.
0: И така, пътищата са по-широки.
3: Да, и пътищата са по-добре ремонтирани, така че много са факторите. Това, което ние трябва да направим обаче, за да може да направим бетонните, ако се смята, че те са по-добрите, ние всъщност трябва да знаем, че парите си изразходват както трябва. Тоест, ако в края на краищата наистина от парите за мантинелите са отделени пари за да се плащат поредите на Пеевски, очевидно те не са изразходвани както трябва, щом има начин да се отделят тези пари.
0: И се губи човешки животи с държавни пари.
3: Вижте, то не е само в мантинелите. Любимата ми тема с Хемус, която от години си говорим вече.
0: Там в също този контекст ви зададе
3: става
0: въпроса.
3: Дума за човешки животи също, защото едно ако имаш магистрала, по която да мога да видя, друго ако се биеме по пътя, по пътищата сега до Варна, които са тесни, които предполагат към пътното спорт и происшествия. Разбира се, че става дума и за човешки животи. Но всичко това трябва да мине. Тоест всичко тръгва от корупцията. Това е целият проблем, че трябва да се контролира корупцията. И ние всъщност за това тръгнахме. Може би сме по-бавни, отколкото ни се искаше на нас и на хората, но ние тръгнахме от това. За спреш корупцията, трябва да се направи ремонта на съдебната система, трябва да се избере нов висш съдебен съвет, трябва да има работещ инспекторат към него, трябва да има нов главен прокурор. Иначе всичко това не може да се предвижда. В смисъл това, нормалното разследване и най-важното е превенцията. Тоест, смисълът да разследваме предишните е, освен че трябва да има справедливост към хората, е много важно от гледна точка на това как работят сегашните. Тоест, какво правят? Разследваме бившите депутати и бившите министри, за да знаем, че сегашните не си позволяват да правят били и че никой в бъдеще няма да си ги позволява. Това е начинът, по който функционира съвременното общество и ние точно това се опитваме да правим.
0: Привиква ли министър Найденов магистрати и кандидати за новия Висш съдебен съвет в кабинета си? Там има ли влияние?
3: Аз не съм чувал и не съм го виждал да привиква магистрати.
0: Знаете, имаше разговори... тази е размяна на реплики пък между Сарафов и Найденов.
3: Да, имаше разговори за това, че не е там, ами в някаква, някъде, където той си правил за страховката на колата, т.е. не става дума за привикване в кабинета първо.
0: А второ,
3: става дума, второ става дума за това, че сегашният министър, в който аз нямам никакви основания за министър Найденов, се съмнявам в неговия, модерната дума, интегритет или в неговата почтеност. И обратно, аз знам как работеше Сарафов като главен прокурор и знам, че огромна част от проблемите на българската съдебна система минават през действието или по-скоро през абсолютното бездействие на Сарафов като главен прокурор. Така че в сблъсъка между Найденов и Сарафов аз нямам никакъв проблем да избера моралният избор. Сега това, разбира се, не означава, че Найденов е прав задължително и че той ще бъде винаги прав. Факт обаче, че в момента обвиненията от Сарафов срещу Найденов, най-малкото от моя гледна точка комуникационна и пиарска, са меко казано смешни, защото няма как да издържат. Аз нямам никакво доверие на Сарафов. Разбира се, всяка информация за някакви зависимости от страна на министъра на правосъдието трябва да бъде проверена. Но аз нямам никакво усещане, познавайки
0: Найденов. А вие почнете ли да правите тази проверка? Защото, знаете, вашите колеги от ПП, от ДБ твърдят, че има зависимости от Цацаров.
3: Разбира се, чувах това, което твърдят. Аз все пак искам да напомня...
0: Те го твърдят от много месеца.
3: Вижте, ние имахме 131 депутата преди няколко месеца през април. Аз съм убеден в това не защото всички тези хора, които там милиони и половина или 400 хиляди, които гласуваха за Прогресивна България, аз съм убеден, че част от тях не са гласували конкретно за нас. Сигурен съм, че там така наречената вълна включваше един много сериозен вот от хора, които гласуваха не за нас, а срещу тях. Които най-вероятно в деня след гласуването вече някакви количество от тях, те никога не са симпатизирали лично на нас. Те просто го правиха, защото бяха абсолютно убедени, че тези, в смисъл тези, имам предвид ДБ, ПП, ГЕРБ и така нататък. Тоест всички тези, които в момента са опозиция всъщност в Народното събрание, заедно с моите БСП от миналия мандат, всички тези не бива да влизат във властта. Това беше посланието. И сега, когато тези хора, същите, които всъщност доведаха до тези 131 гласа, защото това беше огромен протестен вот, тези същите в момента се опитват да ни убедят всички нас, защото това е политическия контекст, който стои отзад. Те искат да ни убедят, че видите ли небе, и те са същите като нас. И аз от самото първата декларация, която още през април месец помня, че прочетах в Народното събрание, казваше, не, не сме като вас и няма да бъдем. Защото ние сме дошли със съвсем друга задача, ние сме си поставили други цели. И те са да измъкнем държавата от блатото, в което се намира. Това няма да е лесно, съпротивата ще е огромна, тя се личи на всяка крачка, но ние правим това. Ние се опитваме да направим всички възможни механизми, за да измъкнем държавата. За това е цялата битка в съдебната система, промяната на Висшия съдебен съвет, търсенето на нов главен прокурор, желанието ни да направим работеща прокуратура. Като пак казвам, работещата прокуратура трябва да работи еднакво към всички. Тоест не е целта да създадем прокуратура, която да подгони Борисов, Певски или който е бил друг. Тя, че трябва да си гони кражбите до сега, това е задължително. Но прокуратурата трябва да гарантира, че никой, включително сегашните и бъдещите министри, няма да си позволят да правят това, което се правеше в предишните години и заради което хората всъщност дадаха този вот към Прогресивна България.
0: Което означава, че ще се стигне до присъди. И тук говорим за политически
3: това лидери. Това е част. Вижте сега, присъдите не са работа на правителството, на съдебната система, но да, оценката на това дали сме успяли да направим съдебната реформа и дали сме избрали правилните хора, в, пак казвам, три са нещата, които за мен са важни. Веднъж висшия съдебен

0: да се търси в човека, който не само ще бъде наистина честен и ще иска да свърши работа, на него ще му трябва и доста смелост. Защото в държава, в която вече десетилетия наред се отглеждат, как да го кажа, меко казано, престъпни практики, в която бизнесите се отнемаха директно, т.е. отидат някакви хора и ти казват, виж, прехвърляш ми 50%, защото иначе те няма. И това ставаше с години. Всички го знаехме, че става. В тази държава е много трудно да си главен прокурор. Аз съм убеден, че главните прокурори са заплашвани наистина от много места. Те наистина, за да свършиш работа като главен прокурор, трябва наистина в някаква степен най-малко да пожертваш така. Начина си на живот и така лукса на много чисто човешки неща. Така че много тежки времена чакат който и да бъде новия главен прокурор, ако той не е решил чисто с цялото си сърце и с така целия си морален и житейски облик да се бори, много трудно ще го постигне.
1: А тежки времена чакат ли се от гражданите, от бизнеса? Защото, виждате, бизнеса скочи. Тези, които ще бъдат облагани с 33%. И бяхте, тук чухте разговор с Николай Василев, който каза остри думи. Некадърници, шизофреници обещаха, че няма да пипат данъците. Вие тук в студиото, в предизборната кампания, преди април месец.
0: Господин Василев е интелигентен човек. Аз го познавам достатъчно отдавна, но той винаги е бил тежък лобист на едрия бизнес. И във всичко, което каза, имаше един куп противоречия. От една страна ни обясняваше как този тежък бизнес аз ще спре да идва, от друга страна ми казваше, че как ама те всъщност няма да платят нищо. Е добре, да, ако няма да платят нищо, що ще спрат да идват? Аз мисля, че това си противоречи.
1: Кое наложи да се облагат тези сектора?
0: Ами, едно от нещата, които го налага е, че България, според всички статистики, е една от държавите с най-големи неравенства в Европа и в западния цивилизования свят, което безспорно е проблем. Другото, което налага това, е очевидните дефицити в бюджета. Тоест, ние влезахме в процедура по свръхдефицит, значи какво се прави в тази ситуация, когато бюджетът ти работи на дефицит? Основно, политически две неща. Ограничават се разходите доколкото е възможно и се увеличават приходите доколкото е възможно.
1: Ама сигурно ли е за тези 1 400 000 000, че ще влязат в държавната хазна?
0: Аз виждам изчисленията на Министерството на финансите, много се надявам, че е сигурно. Едно, нямам никакви съмнения, че банковия сектор в България, според всички статистики, е един от най-печелившите в света. В смисъл, не само в България един от най-печелившите. Той е един от най-печелившите в света. Същите банки, които не са български, в голямата си част, а в централата, където работят в Европа, не печелят и нямат толкова големи печалби, колкото имат в България. И забележете, ние не говорим за облагане на печалбите. Ние говорим за облагане на свръхпечалбите.
1: Ще скрият свръхпечалбата.
0: И целият този разказ, нали, как те сега изведнъж ще побегнат панически от България, е първо абсолютно неверен. И господин Василев
1: няма риск да изнесат активите си, така.
0: Според мен няма такъв риск, защото те продължават да печелят в България, пак казах, много повече, отколкото в другите държави, по много причини. А причините са, че държавата просто през последните няколко години я нямаше поради късите правителства, поради нестабилните парламенти, поради това, че тя нямаше силата да наложи волята, общата ни воля. Аз, нали, на този ужас, аз все пак като се разходящи център на София сред банките, виждаш един свят. Когато дойдеш в село Ребро, в което аз живея, виждаш съвсем друг. И аз съм убеден, че този ужас, който господин Василев описваше, ако дойде в Реброво, няма да го види. Там селените, с които живея, те нямат проблема с свръхпечалбата. Напротив, те имат проблеми с това колко са големи пенсиите, какви са социалните разходи.
1: Сигурно тази мярка им харесва.
0: Ами със сигурност им харесва, вероятно. Със сигурност им харесва.
1: Телекоми, застрахователи, банки.
0: Да, и има всички основания да им харесва. Значи, вижте, ние, между другото, българин е егалитарен смисъл. Българин е свикнал да мисли за своето равенство. Той не харесва нито богатите, нито хората, които са на власт. И той като в много пъти има това основание да не ги харесва. Не защото те са лоши хора, а защото очевидно неравенствата го дразнат. Това не е въпрос само на някакъв характерологичен, нали, на това, че характера ги дразни, а на това, че големите неравенства пречат на обществата. Нашето общество има проблем с неравенствата и този проблем трябва да се решава именно така, особено през свръхпечалбите. Значи, дали трябва да се облага повече данък, дали трябва да има прогресивен данък? Това са сериозни въпроси. Ние на този етап не сме говорили за прогресивния данък, въпреки че мен, ако питате лично, този разговор не е лошо да се проведе по-сериозно.
1: Ама обещахте друго.
0: Да, пак казвам, че, нали, на този етап ние нямаме този разговор. Но печалбите на банките при положение, че става дума за...
1: Ако се оскъпят кредитите, това, което каза гуверньора, остри реплики между него и
0: това, което каза гуверньора, без да съм финансист, но използвам

0: Казвайки така всичко, което прочетах от други финансисти, е абсолютно невярно. А да не говорим, че в никакъв случай гуверньора не е човека, който може да прави тези политически оценки, ако иска да е гуверньор. В смисъл, абсолютно непрофесионално е от шефа на Централната банка да прави такива оценки. И тази му непрофесионалност не бива да бъде простена. В смисъл, това означава, че всеки трябва да знае отговорността на позицията, която се намира. В смисъл, по същия начин, по който аз не мога да давам съвети.
1: Ще го смените ли?
0: Не казвам, че го смениме. Казвам, че е недопустимо и непрофесионално. Учудвам се, че човек на тази позиция и все пак с един завиден опит в финансите си позволява подобни неща. За мен това е непрофесионално и той много добре го знае. Той знае, че шефа на банката няма право да прави тези оценки, защото те са чисто политически и те изобщо не влизат в неговия ресор. Т.е. той не отговаря за това и този разговор, който е подхванал, изобщо не би трябвало. Той може да има всякакви мнения по въпрос. Дори е възможно ние да грешим, а той да е прав, въпреки че аз не вярвам на това. Въпросът е, че той няма право да излезе тази становище по същия начин, по който аз нямам право да давам оценка на това какво е решил един или друг съд. Защото аз съм в законодателната власт, съда е друга власт, той има друга отговорност. По същия начин гуверньорът няма право да прави тези оценки, ако съдим от длъжностната му характеристика, не само, че няма право, а абсолютно противопоказно от гледна точка на професионализма.
1: Господин Кутев, а защо не облагате и Лукойл?
0: Сега аз нямам, в момента не мога да ви отговоря на този въпрос, защото не съм достатъчно навътре в мотивите, по които е правен този законопроект. Между другото, нека да имаме в предвид, че законопроекта...
1: Обслужвали сте чужди интереси, чувате го това от опозицията?
0: Чуваме го, това е абсолютно невярно. В смисъл, мотивацията за това дали вътре Лукойл или не, изобщо не може и не е чужди интерес. Каква е конкретно мотивацията? Деца вика, аз не мога да кажа защо той не е. Това е въпрос към финансовия министър. Но едно за мен е сигурно. Че законът за данъчните закони, те влезеха за обществено обсъждане. Тоест, смисъла на това обсъждане е, че те първо всичкото това влиза за разговор и от разговора, който проведем в обществото, ще има една или друга промяна.
1: Може ли крачка назад от всичко това, което чухме до този момент?
0: По отношение на данъчното облагане, смисъл на свръх печалбите, аз не вярвам, че има да крачка назад. Днес, по така широко дискутираната тема за ракията, чух, че министъра на финансите каза, че в резултат на общественото обсъждане, което служи точно за това, не е изключено и не е невъзможно да, ако има някаква непрецизност в текстовете по отношение на ракията, те могат да се поправят.
1: Но на фона на всичко, което коментираме, това изглежда несериозно, извинявайте.
0: Да, то вижте, то не е сериозно. И аз мисля, че е несериозно на фона на всичко това, изведнъж основната теза в България да стане ракията. Още повече, че никой в нито един момент в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на нея. Аз между другото гледах един куп всякакви мемета и скетчове там, включително по непонятни причини аз бях набутан в тях. Дето ви се вика, аз даже не пия ракия, нямам никаква идея, що бях влезах в тия неща, но както и да е. Въпросът е, че никой в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на някой ракията, нито подобни неща са обсъждани. Така че за мен наистина е несериозно да обсъжда цялото общество тема, която извън. Между другото, забележете, че през последните 3 месеца ние през цялото време се занимаваме само с фикции. В смисъл, трябваше да доказваме седмици наред, че няма да намаляваме майчинските, след което никой не е обсъждан. Разбирате, самата новина в прогресивна България обсъжда намаляването на майчинските, беше фалшива новина, тя беше невярна. Сега в 2 седмици занимаваме с това да оборваме, че няма да ходим да взимаме на хората ракията, което никога не е обсъждано, никога няма да се случи и няма никакво основание да се смята, че това е така. И така нататък.
1: Има ли основание да си мислим, че ще се сменят министри? Че ще има рокади в правителството. Знаете, напрежение има. Протести, например, срещу здравният министър.
0: Аз нямам спомен да е имало правителство, особено дълго правителство в България, а аз не виждам основание това правителство да не е по-дълго от предишните, в което да не е имало смяна на министри. Тоест, смяната на министри е част от управленския инструментариум. Дали ще има смяна на министри и кога? Това е решение, което трябва да вземе премиера. Аз на този етап не виждам основание за смяна на министри. Смятам, че това... Но и пак казвам, не съм аз човека на този етап, който трябва да го определи, защото това е функция на премиера. Той трябва да определи кой се справи и кой не, защото в края на края, той министерски съвет го предлага той. Той избира хората и той има правото на тая преценка.
1: Имаме ли единна външна политика и трябва да приключваме? Знаете, онзи ден остри критики от Украина, заради думите на Радев и позицията му за Русия, в същото време похвала от Песков и така завършваме.
0: Абсолютно безспорно имаме не просто обща външна политика, на първо ясно изразено от премиера, и то не за първи път, в смисъл той е много последователен във външната си политика. А това, че ние се опитваме да носим, да водим една сравнително много по-независима външна политика от досегашната в България, е безспорно. И това, че подобна независима външна политика ще бъде критикувана от множество външни фактори, е така. Когато всички ни хвалят за външната ни политика, и не само за външната, аз смятам, че имаме проблем. Аз смятам, че ние трябва да отстояваме нашите национални интереси, а когато ние отстояваме нашите национални интереси, те вероятно пречат на други. За мен обаче важният интерес е българския и нямам никакво съмнение, че премиера Радев прави точно това. Във външната политика той отстоява българския национален интерес, който в дадени моменти може да се усеща като очевидно Украина реагира, в други моменти реагира Русия. За нас обаче важното не е как реагират Русия или Украина, за нас важното е дали отстояваме интереса на българския народ, който не е еднопосочен. И за това и външната ни политика е абсолютно последователна, тя търси български национални интереси и това ще продължи да е така.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Антон Кутев пред Опорни хора. Така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да се дават сметка, че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана.
1: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес тук срещу мен е Георги Тодоров, който е изпълнителен директор на ЦК Без сила, първото пенсионно частно дружество у нас. Здравейте, господин Тодоров!
0: Здравейте!
1: Ще си говорим, разбира се, за мултифондовете, които влязоха от 1 септември. По-скоро от 1 септември започна кампанията за тях официално, ще влязат от 1 януари. Темата за мултифондовете беше толкова много коментирана през последните седмици. Обаче аз обещавам на зрителите, че с вас ще стане един разговор, който ще даде много повече детайли. Просто защото вече имахме предварителна среща, в която вие казахте неща, които аз лично като професионалист вече доста години и човек, който се е свързал с пенсионните дружества като експерт, не бях чувал. Така че останете с нас, за да разкажете, да чуете малко повече. Господин Тодоров, искам да започнем с по-скоро общия въпрос. Защо сега се случи да вкараме мултифондовете? Защо чак сега, по-скоро бих попитал, защото тази тема не е от вчера, тя е от няколко години като идея. И по-важното, какво ще донесе това на клиентите на дружествата, на спестителите, на бъдещите пенсионери?
0: Благодаря. Здравейте на вас и на зрителите на MoneyBG още веднъж. Правилна ви е поправката, защо чак сега, но бих казал по-добре късно, отколкото никога. Малко история. Когато преди 18-19 години постъпвах в този бранш, тъкмо мина на първо четене в Народното събрание именно закона за мултифондовете, но само в ДПФ. Тогава идеята беше да се въведат пробно, експериментално в ДПФ, да се видят как работят и няколко години след това да се въведат и в универсалните фондове. Тогава в ДПФ също имаше различни кохорти, сега също ги има, т.е. хора, които са на 20 години и хора, които са на 60-70 години. Ако предположим, че 2008 година, 2009 е било все още малко рано за мултифондове в универсалния фонд, защото най-възрастните хора, които са се осигурявали в УПФ, са били на 38 години, то сега ситуацията не е такава. От 5-6 години универсалните фондове изплащат пенсии и пожизнени, и срочни плащания. И това показва съвсем различен инвестиционен интерес и хоризонт на осигурените лица. От една страна са младите хора 18, 20, 25, 30 годишни, които навлизат на пазара на труда. От друга страна са хора в предпенсионна или пенсионна възраст. Едните са с почти нулеви натрупвания и желаят да имат висока доходност. След малко ще дам и обяснение и за механизмите и риска, който е съпроводен това нещо. И от друга страна, хора, които вече са в края или даже са приключили своя трудов път и искат да запазят съвсем леко да нараства натрупаната сума, за да черпят пенсионни плащания. Очевидно е, че така беше 2008 година, 2009 в доброволните фондове. Тоест, интереса на един 30 годишен и интереса на един 65 годишен е коренно различен. Очевидно 30 годишния по-скоро спестява за след 20, 30, 40 години. Той е склонен да рискува. Очевидно на тези средства гледа дългосрочно и обратно. Той, който е на 60-65 години, по-скоро или вече черпи от натрупаните средства, или във всеки един момент може да се окаже, че ще почне да черпи, т.е. той не иска да има волатилност, т.е. салдото му да играе на разговорен език казано.
1: Но до сега всичките бяха, въпреки различния интерес, всичките бяха под общ знаменател с общи правила на управление на средствата. И 20-годишния, 30-годишния и 60-годишния.
0: Точно така. Това довежда и до някои недъзи. Една скоба. Все пак, още преди 6 години, когато беше направена, може би, най-голямата крачка и промяна в Кодекса за социално осигуряване, касаещ капиталовото осигуряване, именно въвеждането на фазата на изплащане, беше подсказано, че средствата на различните групи, на различните кохорти хора трябва да се управляват по различен начин и бяха създадени фондовите за изплащане на пожизнени пенсии и фондовите за изплащане на, и фондовите за разсрочени плащания. Те са със съвсем различен, със съвсем различни инвестиционни ограничения и пред тях целите са различни. Именно сравнително консервативно управление, даже не сравнително силно консервативно управление при постоянна положителна доходност. Тоест, там се цели във всеки един момент, хайде да кажем на месечна база, да нарастват активите. Докато младите хора, инвестирайки с техните средства малко по-рисково, е нормално в отделни месеци, за жалост и години, да има леко пропадане или забавяне на доходността. Ясно е, че доходността върви нагоре в номинална стойност. Въпросът е, че както може да има години с 8-10, може да има с 1-0, а за жалост практиката показва, че може да има и години с леко отрицателна доходност, което всъщност никак не е лошо, защото е най-хубаво да си купите дялове, когато дела е малък. И най-много, да, и най-много спечелиха те осигурени лица в ДПФ, в УПФ няма избор, в ДПФ, които продължиха 2009 година да внасят в ДПФ.
1: И да пазаруват на практика ефтини дялове.
0: Точно така, точно така, точно така. И най-много загубиха те, които 2008 година си закриха партидите, т.е. си стеглиха се средствата и в 2009 година не внасяха.
1: И изтърваха момента за по-ефтини инвестиции.
0: Да. Именно това цели и сегашната, в никакъв случай не бих казал реформа, бих казал надграждане, до усъвършенстване на модела, да отговори на различните инвестиционни интереси и очаквания на различните групи, в зависимост от възрастта, а до някъде и характера лица. Тоест, те, които по природа става въпрос за години или по натура са по-рискови, им се дава възможност техните средства в универсалния пенсионен фонд да бъдат инвестирани по-рисково с идеята, че това в 98% от случаите ще носи много по-висока доходност, но с ясното съзнание на тези хора, че може да се случат периоди от няколко месеца, може и от година, в която доходността леко ще, как да кажа, ще куца, ще бъде доста по-малка. Но това ще е шанса за още по-висока доходност след това.
1: Инвестицията носи рискове след себе си. Това е категорично и може би всички в това студио сме го коментирали. Аз искам да ви провокирам с един въпрос, свързан с доходността и с изплащането на пенсиите. Защо имаше толкова много разочаровани хора в първите години на изплащането? Казвам, защото когато ни публикуваме тези дни доста информация за надграждането на системата и отдолу много хора реагират, да, няма или кой си получи ниска пенсия. Дека обясни това, защо имаше разочаровани и всъщност има ли и положителни примери, които никога не стигат до публичното пространство?
0: Прав сте, обикновено до публичното пространство стигат недоволните. Доволните рядко надават грамогласие. Моя отговор е следния. Преди всичко зависи от очакванията. Нали? Трябва да е ясно, че няма как да се осигурявал на заплата близка до минималната и да очакваш да имаш големи натрупвания. Да, доходността в пенсионните фондове никак не е лоша. За големите 20-25 години тя е сравнима в почти всички дружества с инфлацията. Даже в повечето дружества е над инфлацията за тези години. Но все пак пенсионните фондове са консервативни инвеститори. Те не са хедж фондове и това е целта. Ако някой си е мислил, че при удръжка 2, 3, 5% в последствие ще може да взема пенсии по 1000 евро, то няма как да стане. Има и много доволни хора. Бих казал, че най-големите не проблеми, но въпроси възникнаха от границата между срочни плащания по жизнени пенсии. Очудващо, повечето хора мислят, че е много по-хубаво да вземеш всичките пари бързо и накуп, а всъщност аз пожелавам на всички хора да живеят дълго и да вземат дълго пожизнена пенсия, което е целта, защото колкото повече нараства възрастта, човек почва да разчита основно на пенсионните си плащания. Било от първи стълб, било от втори стълб, дай Боже и от трети стълб. Съвсем нормално е първите години, когато човек се пенсионира, да има допълнителни доходи, да продължи да работи, да продължи да работи нещо сезонно, епизодично, и когато вече стане 70 плюс, дай Боже 80, основно се разчита на пенсионните плащания. Не бих казал, че пенсиите са малки от втория стълб. Очакванията може би са различни на първо място. И на второ място бих казал, че осигурените лица предварително трябва да се информират за техните права.
1: А всъщност правата на осигурените лица след настъпването на пенсионната възраст и правото да изтеглят частично или изцяло своите спестявания са различни, т.е. има различни пътища, така да ги кажа. От вашата практика вече достатъчно години ръководите ЦКБ Сила. Къде са, да ги наречем съвсем условно, най-честите грешки, когато се избира прави избор, или къде, какво бихте посъветвали вие хората, които са получили права за пенсиониране, как да подходят?
0: По отношение на втория стълб на универсалния пенсионен фонд, ще кажа няколко думи после и за малкото хора, които се осигуряват в професионални пенсионни фондове, трябва да се знае следното. На първо място, правото за получаване на пенсионни плащания, те биват еднократно изтегляне, срочно плащане, разсрочено, и пожизнена пенсия, възникват единствено и само по навършване на възраст. Възрастта е достигане на възрастта по член 68 алинея 1, или казано на разговорен език, достигане на нормалната възраст за пенсиониране на лице трета категория. Все още за мъжете и за жените е различна и всяка година се променя. Независимо какъв стаж имате в България или извън България, по-малко от 15 години, между 15 и 40 години, над 40 години, имате право да получите плащания от втори стълб, като вида на плащането зависи не от вас, а зависи от натрупаното салдо. Еднократни плащания попадат лицата, които епизодично са работили, бих казал по-малко от година на пазара на труда, и те се изплащат на куп. Когато натрупванията са достатъчно големи и позволява отпускане на пожизнена пенсия до края на годината в размер на процент от минималната пенсия, а от 1 януари процент от минималната работна заплата, тогава се отпуска пожизнена пенсия. В останалите случаи се отпуска срочно плащане. Много важно, което много хора не знаят, че ако продължите да работите след като сте се пенсионирали от втори стълб, независимо дали сте се пенсионирали или не от първи стълб, продължавате да се осигурявате, новите вноски се натрупват отново в универсалния пенсионен фонд и имате право да ги изтеглите един път годишно от дружеството, в което се осигурявате. Това е много важен бонус. Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година, и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Значи те вземат пожизнена пенсия и за тези 4-5-6 години, ще станат след няколко седмици, са натрупвали 8-9-10 хиляди евро. 10 хиляди евро е малко повече, но ще станат, и тези пари могат да се теглят един път в годината. И са доста сериозен доход. Имайте в предвид, че все пак тук говорим за жени, които са се пенсионирали на 61-62 години, и те са доста активни на пазара на труда и по-голямата част продължават да работят. За мъжете важи, разбира се, също, там възрастта е малко по-висока. Това хората или го разбират в момента на подаване на документите за втора пенсия, когато им се обясни, а някои, които не са внимавали, даже се налага по-късно, няколко години след като се пенсионирали, някой да им се напомня, че имат натрупани средства в УПФ, които могат да се прибавят и да се увеличат пенсионното плащане, било от пожизнено или срочно, или да се ги изтеглят на куп. В повечето случаи се изтегля на куп.
1: Бе, понеже вече минаха няколко седмици от 1 септември, когато е правото за подаване на избор за мултифондовете, какво показват първите клиенти? Тоест, какви са вашите наблюдения от първите клиенти, които идват при вас? Как се ориентират? Какво търсят? Какво е впечатлението?
0: Първите дни показват много голяма активност и са, специално за нашето дружество, са характерни две неща. Има два типа клиенти. Едни, които са разбрали, че трябва да правят нещо и са нетърпеливи да го направят, получават информация. И други, които предварително са решили и подават документи. Може би най-голям е броя на лицата, които избират динамичен фонд. След това, за мое учудване, имаше и немалко лица, които избират и консервативен фонд. Тук трябва да стане ясно обаче следното нещо. Как е устроен закона, как действа системата. Най-голям приоритет има правилото 3 години преди навършване на възрастта по член 68, алинея 1. Аз за яснота ще го кажа 62 години, макар че в момента все още не е 62 години. Тоест, това е правилото с най-висок приоритет. Достигнете ли възраст 3 години преди пенсиониране на трета категория за вас, задължително отивате в консервативен фонд. Втори приоритет – вашият личен избор. Направили ли сте веднъж личен избор, той важи или до навършване на 62 години, нали, условно казвам 62 години, за да не изговарям член 68, алинея 1 по Кодекса за социално осигуряване.
1: А то, освен това, може бъдеще да има промяна на тази възраст.
0: Да, да. Или направите нов личен избор. Това е добре казано, но може би трябва да се илюстрира с пример. И на трето място вече идва, примера ще го дам след малко, и на трето място вече идва правилото за възрастта по закон. Тоест, до 50 години сте в динамичен фонд, ако не пожелаете нещо друго. От 50 до 62, пак казвам 62 условно, сте в балансиран фонд и от 62 нататък задължително сте в консервативен фонд.
1: Разбирам ли ви правилно, че ако аз сега посоча динамичен фонд изрично, няма да бъда до 50 години в този фонд, ами ще бъда до 62 години.
0: Точно така. Това беше примера, който исках да дам. И нека да е ясен на лицата. Или и да е ясен, нека да го помнят, когато станат на 50 години. Тоест, вие сте под 50 години, избирате си динамичен фонд, така и така попадате там. Най-вероятно това е много правилно решение, но трябва да знаете, че ако вие не направите нищо в следващите 20-30 години, вижте, ще стоите в динамичен фонд и на 62 години автоматично ще отидете в консервативен фонд. Твърде е вероятно това да ви донесе много плюсове. Тоест, даже и в годините, които е трябвало да сте за балансиран фонд, ви, бидейки в динамичен, да постигнете по-висока доходност. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да си дават сметка. Че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Тоест, те на 62 години автоматично ще бъдат прехвърлени в консервативен фонд. Тоест, закона казва, волята на лицето е водеща. И лицето не трябва да забравя това правило.
1: И че лицето не трябва да забравя също така, че има лична отговорност.
0: Да.
1: Когато изрази своята воля под формата на заявление към вас, то важи, както казвате, 20-30 години.
0: Точно така. Всяко действие, нали, има плюсове, има и минуси. Лицето трябва да се дава сметка и за положителните, но и за рисковите, които се влекат това решение.
1: Може би тук аз да добавя нещо, което от моята лична практика и впечатление. Когато променяме вече доходността, има три варианта. Нуждата от това да се следим партидите става още по-голяма. Защото до сега беше до голяма степен предвидимо горе-долу колко да. Как ще се променят за година. Нали? Докато сега вече ще има реални разлики.
0: Точно така, много сте прав. Те лица, би трябвало всички, но особено те лица, които избират личния избор, би трябвало, бих казал, поне два пъти годишно да отделят внимание на състоянието на своята партида. Първо, как получават вноски, редовно ли получават вноски, и второ, как се движи доходността на подфонда, управляван от тяхното пенсионно дружество, и да внимават дали трябва да правят в следващите години нов личен избор. Още едно изключение, което е предвидил закона и за което ми се струва, че малко се говори. Закона предвижда за лицата, които към 1 януари са между 45 и 50 години, т.е. не са навършили 50 години и не са направили личен избор, или на 48 години съм, или на 48 години и 9 месеца съм към 1 януари 27 година, ако не направя личен избор, парите ми остават следващите 5 години в динамичен фонд, освен ако след една година или по-късно не направя личен избор. Идеята е следната. Това е в продължение на предишния въпрос. Инвестирането в по-агресивни, в по-динамични схеми крие известни рискове и не е препоръчително това осигуряване да се осъществява за няколко месеца, 2-3 години. Счита се, че би трябвало поне 5 години да минат, за да може да с голяма доза достоверност да берете положителни плодове от инвестирането в такава схема.
1: Имате ли препоръка за тези хора, които са между 45 и 50? Да минат, например, в балансиран фонд?
0: Или... Не, в никакъв случай не мога да дам такава препоръка. Всеки би трябвало да инвестира своите средства според характера си. Това е както на ски писта, едни карат по-бавно, други обичат да карат по-лудо. Едните живеят малко на по-високи обороти, другите живеят по-спокойно. Предполагам, по същия начин ще се вземат и тези решения. Просто тези хора, които са малко преди 50 години, трябва да знаят закона, че той предвижда не след 7, след 8, след 17 месеца да отидат в балансирания фонд, а ако не са изявили желание, пак казвам, ако не са изявили желание, за тях автоматизма ще настъпи след 5 години. Или аз съм на 48 години към 1 януари 27 година, автоматично отивам в динамичен фонд, възрастта ми е за динамичен фонд, защото 48 е по-малко от 50, не стоя там 2 години, стоя 5 години и след това на 53 отивам в балансирания фонд. Освен ако от 28, 29 или нататък не направя някакъв избор.
1: Разбрах, това е много тънък момент, който хората ще го разберат. Ако слушат само общото обяснение на границите, възрастовите граници за фондовете, биха си казали, аз автоматично от 50 годишна възраст отивам там. Но хората, които са между 45 и 50, добре да го знаят, че те са изключение и ще бъдат с идеята да имат тези 5 години динамична доходност, която да им осигури.
0: С голяма доза достоверност да берат положителни плодове на това, че са били в динамичния фонд.
1: Господин Тодоров, може би най-важният въпрос. Доколко може да се съгласите с твърдението, че от тази промяна, въвеждането на различни видове доходност, различни видове фондове, ще доведе до по-висока пенсия и при какво условие? Достатъчно години осигуряване, достатъчно високо осигуряване или така нататък?
0: При всички случаи твърдението е вярно и би трябвало. За мен 100% не съществува въобще. Нула единица са само теоретични състояния на вероятността, но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Защото инвестиране на сумите в динамичен фонд над 30 години при всички случаи ще доведе до по-висока доходност, отколкото при сегашното състояние. След това по-умереното поемане на риск ще позволи запазването на натрупаните средства плюс плавното повишение. При всички случаи това е голям плюс и за управляващите дружества, защото им дава свобода да защитават интересите на своите осигурени лица, а те са различни. Пак ще дам пример с ДПФ-то от преди няколко десетилетия. Как управляващите дружества да защитят интересите и на младите лица, които казват, аз няма да си тегля парите скоро, искам по 7-8% доходност, и те, които се канят след няколко месеца да си изтеглят парите и казват, мен ме интересува това, което сте ми натрупвали, да нараства там с 2-3% на годишна база, за да мога да ги изтегля. Очевидно е, че трябва да има различни инструменти и различни инвестиционни стратегии. Така че при всички случаи в дългосрочен план това ще доведе до по-високи пенсии. Кои са първите които осезаемо ще усетят, при всички случаи трябва да се каже, че това ще са лицата, които в момента са на около 50 години. В най-голяма степен това ще се усети от младите, които са на 25, 30, 35 години. Тоест, те ще имат значително време да престоят в динамичен фонд, така че даже и да има рискове и сътресения на пазара, те да оберат по-скоро плодовете и достигайки вече до зряла възраст 50, 55, 58 години, вече по-консервативната стратегия да съхранява тяхните натрупани средства. Разбира се, най-важното е, ние го споменахме няколко пъти, редовно осигуряване. Тоест, даже и в периоди на недобро здраве на финансовите пазари, да продължава човек да се осигурява, за да трупа. Все пак, по-голямата част от натрупаните средства идва от вноски, а не от доходност.
1: Така е, но и това е пряко свързано с безработицата, с това дали се съгласявам да работя на черно и да не си да не е без договор. Нали, имам ли такива етапи от живота си, в които то тогава автоматично не се прехвърлят вноски?
0: Съгласен съм напълно. Един от най-големите плюсове на капиталовото осигуряване за тези 30 години почти, ако включим и последните там годините, когато имаш само доброволно осигуряване, е, че лека по лека хората разбраха, що е то осигуряване и че обикновено хитрата срака е с двата крака, т.е. невнасянето на вноски сега може би ти носи някакви номинални спестявания, но в бъдеще загубите, които търпиш, било като здравни осигуровки, като пенсионни осигуровки, които не можеш да ползваш, са много големи.
1: Един много специфичен момент в закона, за който също обсъдихме с вас в предварителния разговор, е този във връзка с сигурността на вноските и въобще гаранцията, че каквото си внесъл, накрая ще го получиш. Трябва да го обясним тук в това студио, защото много хора вероятно си казват: добре, да, аз ще инвестирам, т.е. ще се избера динамичен фонд, дом ще се осигурявам, ще се натрупат определена сума там, но каква част от нея ми е гарантирана и въобще как е тя гарантирана накрая?
0: Закона не от сега, закона от преди 6 години, когато се въведе фазата на изплащане, казва, че се гарантират към момента на пенсиониране размера на внесената сума на бруто вноските. При нормален цикъл на осигуряване, бих казал 25-30 години, даже не 40, на мен не ми е известно да има лица, които да са с натрупана сума, която да е по-малко от размера на брутовноските. Обикновено в такава ситуация попадат лица, които са се осигурявали няколко месеца. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана. До сегашния вариант, макар че никое дружество не е прибягнало до това нещо, твърдо го заявявам, до сегашния текст на закона казваше, че пенсията може да бъде намалявана до размера на бруто вноските. От 1 януари 2027 година изчислената пенсия въз основа на натрупаната сума и биометричните таблици, които са единни за всички пенсионно-осигурителни дружества, не може да бъде намалявана. Аз бих казал, че това е по-скоро така морална, успокоителна гаранция. Пенсионно-осигурителните дружества при всички случаи за хората, които подлежат на пожизнени пенсии, а и на разсрочени плащания, натрупаната сума надвишава размера на брутовноските.
1: Благодаря, господин Тодоров, за експертизата, за разговора и за цялата информация, която споделихте.
0: Да, и аз зрители. Благодаря.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост, но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света, че провалът не е краят. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
4: Господин Фокс, за много хора е мечта да са щастливо пенсионирани на 25 годишна възраст. Вие постигате това на Уолл Стрийт и след това през 90-те правите кариера в Силициевата долина и Холивуд. Това звучи като големия шлем на американския бизнес. Къде предизвикателството беше най-голям?
3: Благодаря ви за поканата, Явор. Най-голямото предизвикателство смятам, че беше Силициевата долина. Тя е място на възможности, но освен това е много сложна и се развива по-бързо от другите две индустрии. Финансите са стимулиращи, там можеш да спечелиш много пари, има много иновации и умни хора. Холивуд също. Глобални амбиции и глобален обхват, много е интересно, има много умни хора, които работят усърдно. Но в Силициевата долина няма правила, а капиталът е огромен, както и възможностите. Така че бих казал Силициевата долина и иновационната екосистема. Именно за това съм тук в България. Обхватът ти се разширява по целия свят и вероятно предлага най-вдъхновяващите и големите възможности.
4: Казвайки това, коя от тези три индустрии, имам предвид финансите, развлеченията и технологиите, според вас е претърпяла най-голяма трансформация?
3: Това, което подсказвате, е, че всички те се променят и мисля, че това е 100% вярно. Смятам обаче, че технологиите се развиват с по-бързи темпове, а най-големите промени... Ами всички сме ги усетили, нали? Искам да кажа, банковото дело се е променило в някои аспекти, развлеченията се предлагат все по-различен начин или има различни форми на развлечения, но всичко това се дължи на технологиите, а технологиите създават и нови области. Така че според мен именно там се крият действието и възможностите в днешно време.
4: И така да преминем към книгите ви. Преди почти две десетилетия в богатствата на интернет, а също и в Клик милионери, сте писали за това как обикновените хора могат действително да изградат успешен онлайн бизнес. Колко от написаното от вас в книгите все още е актуално днес и кои са нещата, които определено трябва да бъдат пренаписани?
3: Благодаря за това, че сте обърнали внимание на тези мои стари книги. Това беше преди доста време, но да, мисля, че тези възможности наистина съществуват. Интересното е, че нещата са се променили много от тогава, както посочихте. Първата ми книга, Богатствата на интернет, излезе през 2006 година, така че я написах през 2005 година. А тогава човек можеше да стартира блог по нишова тема, която може би никой не беше засягал преди. И това имаше потенциал да се превърне в бизнес, защото нито една медия не беше разглеждала тази тема по професионален начин. След това нещата се промениха и през последните 5 или 10 години интернет стана силно доминиран от корпорациите. Facebook, TikTok и големите медийни компании поеха контрола, а големите софтуерни компании, разбира се, инвестират. Затова мисля, че възможностите за отделните хора наистина се свиха значително и затова не съм написал книга. Последната ми книга, както казахте, Клик милионери, излезе през 2012 година. Това беше преди вече 14 години. Следователно, от тогава насам мисля, че нещата са станали много по-ограничени и по-трудни за индивидуалния предприемач. Но добрата новина е, и мисля, че това е причината да съм тук в България, че наближава революцията на изкуствения интелект, която предоставя толкова много нови инструменти, които създават възможности за отделни хора и за малки групи, да правят неща, които преди години не бяха възможни без големи екипи, голям капитал и връзки. Така че мисля, че играта отново започва. Може би за известно време беше малко по-трудно. Наистина беше така, но играта отново е в ход и мисля, че това е вълнуващо време.
4: А за тези от нас, които следят САЩ като външни наблюдатели, изглежда, че има огромна концентрация както на инвеститорски интерес, така и на реални парични потоци в компаниите и проектите, свързани с изкуствения интелект. Оправдават ли се рисковете от това такива големи залози да се правят само в едно направление?
3: Да, мисля, че е така. Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Така че мисля, че за рисковете е трудно да се каже. Искам да кажа, всеки, който твърди, че знае какво точно ще се случи, лъже, но възможностите изглежда са налице. Компаниите, които набират всички тези средства и ги инвестират, всъщност го правят въз основа на потребителското търсене, а това е нещо различно от това, което имахме при Web 1.0. Аз самият използвам изкуствен интелект всеки ден, вероятно и вие го правите, както и повечето от вашите зрители. Просто това проникна в живота ни толкова бързо, че би било лудост да го игнорираме. А Силициевата долина и всички инвеститори по света като мен имаме за задача да търсим възможности и много ясно, че тук има такива. Така че да се надяваме, стискаме палци и рискът да е оправдан.
4: Добре, но като говорим за възможности, няма ли риск изкуственият интелект да се превърне в сфера, в която всъщност не можеш да пробиеш, ако си малък стартъп?
3: Да, със сигурност е вярно. Ако се опиташ да изградиш голям езиков модел, ако се опиташ да се състезаваш с OpenAI, Anthropic или Google, очевидно играта е приключила. Имаше време, може би преди 2 години, когато изглеждаше, че всеки може да събере малко пари и да опита късмета си. Но после видяхме как милиарди и трилиони долари се инвестират в тази надпревара. Така че не, това не е игра за индивидуални предприемачи. Но мисля, че това е нещо като, отново позовавайки се на интернет революцията, първо има фаза на изграждане, а след това идва слоят на предложенията, нали така? В основата, в инфраструктурата на всичко това, все още има нови играчи, предполагам, но вероятно не индивидуални лица, както предполагате. Но точно като при интернет, Amazon може да доминира в електронната търговия или Facebook да доминира в социалните мрежи, но те могат да създадат цели екосистеми от приложения, които подхранват, подпомагат или улесняват или свързват тези по-големи системи. И мисля, че именно в това изкуственият интелект е особено добър. В събирането на информация от много, много дисциплини и възможности и обединяването и на едно място. И аз съм малко развълнуван, може би малко оплашен, но развълнуван от това, което ще разкрие по отношение на новите възможности. Ако OpenAI иска да направи нещо, те вероятно ще го направят по-мащабно, по-добре, по-ефективно, по-бързо от някой малък играч. Но ако имате идея, която се основава на вашия личен опит или експертни познания във вашата индустрия, професия или нещо като за България, което аз не знам, и която решава проблеми на клиентите, мисля, че изкуственият интелект ще ни позволи да решаваме тези проблеми още по-бързо. И това всъщност е същността на това, което прави Силициевата долина. Решава проблеми, за които има търсене от страна на клиентите. А ако има търсене от страна на клиентите, това създава възможности за всички нас.
4: И като говорим за хората, които действително преследват възможностите, вие работите много с стартъпи. Как се промени нагласата на основателите след революцията в изкуственият интелект? И къде е основният фокус сега? Да се създаде страхотен продукт или да се изгради страхотен бизнес?
3: Задавате ми труден въпрос. Мисля, че нагласата на основателите е насочена към управлението на риска. Така че ако мога да добавя трета категория, точно тази сутрин, както споменах преди интервюто,

0: началото. Това е експеримент и ако правите редица експерименти, с всеки следващ ще се доближавате до правилния резултат. И мисля, че именно това се опитваме да постигнем с революцията в изкуствения интелект. Да дадем на хората възможност да експериментират повече, да създават прототипи по-бързо, така че, пак повтарям, да могат да решават някои проблеми на клиентите. Организацията, която ръководя, е StartupCouncil.org. Ние работим в световен мащаб. Ето защо съм в България, като се опитваме да помогнем на предприемачите, стартъп компаниите и стартъп екосистемите да се научат как да управляват рисковете, така че да могат да използват наличните си ресурси по правилния начин. И особено в областите, в които има предприемачество. Това, което в Силициевата долина винаги търсим, е човек, който има не само добра идея, но и способността да я реализира. И в идеалния случай, по начин, който ще доведе до успех. Не искаме човекът, който е на четвърто място. Искаме този, който е на първо място. Точно така се откриват еднорозите. Целта е да насърчим всички да поемат, може би, малко повече риск, но по разумен начин и да го управляват като портфел, така че да имат няколко проекта едновременно. Много от тях може да се провалят, но един или два успешни проекта могат да компенсират останалите. Това всъщност е моделът, по който работим.
1: А нещата, за които говорите, наистина звучат повече или по-малко културно. И ако говорим за култура, неизбежно стигаме до темата за Европа и САЩ. А тук в Европа много говорим за това как създаваме иновации, но те се развиват в САЩ. Какво всъщност спира Европа да има своя собствена Силициева долина? Дали само фактът, че все още нямаме единен капиталов пазар? Или има и други фактори, които оказват влияние?
0: Разбира се, работя по две нови книги. Следващата е за това как се набират средства. Нещо като наръчник за основатели, защото аз самият бях основател. А сега съм инвеститор, така че искам да помогна на основателите да научат как да го правят. Но следващата ми книга е за екосистеми и как да ускорим развитието на местните общности. Много ми харесва тази тема. Единен капиталов пазар със сигурност помага. Наскоро правих няколко презентации в Пакистан и има една страхотна графика, защото можеш да сравниш размера на наличния рисков капитал в Пакистан и този в САЩ. И така става много ясно, защо човек би искал да дойде в САЩ. И това важи за почти всяка страна, не само за Пакистан, но и за България, Япония, навсякъде. Капиталовите пазари в САЩ са толкова дълбоки, че има толкова много пари, че разбира се, човек би искал да дойде. Но аз лично не мисля, че това е проблемът. Мисля, че всъщност проблема е по-скоро в увереността. Под увереност имам предвид, че не е имало достатъчно успешни примери, които да създадат ролеви модели, които да накарат хората да повярват, че могат да го направят. Това е малко, не искам да звуча религиозно, но е малко въпрос на вяра. И ако ходиш в Станфорд, както аз, или живееш в Силициевата долина, си видял достатъчно компании и познаваш достатъчно хора, които са го направили. И дори не са били основатели. В Силициевата долина често се случва секретарката да стане милионерка, защото е била част от някаква компания, която е пробила. Знаете, като Facebook или Google, или нещо, което е придобило огромна известност. И мисля, че с появата на ендуросат или други местни еднорози, или дори на регионално ниво, когато имаш няколко такива, хората ще започнат да осъзнават, че и тук можеш да го направиш. Така че е необходима културата на поемане на риск. Мисля, че най-вече става дума за увереност и за пример за подражание. Това, което наистина даде тласък на Силициевата долина, според мен е комбинацията от фактори. Когато започнах в Станфорд в началото на 90-те години, това беше много тихо университетско градче. Беше елитна академична институция с много строг подбор, но не беше световно известна както е сега. Това, което се случи, е, че няколко души направиха това. И ето, най-важното, те останаха. Защото много хора печелят куп пари, след като се пенсионират. Отиват да играят голф или си купуват яхта и повече не ги виждаш. Това буквално е причината да съм тук. Това ме дразни. Има прекалено много пазачи. В Силициевата долина е натрупана прекалено много експертиза, която не се споделя широко. Аз буквално долетях тук, за да помогна за разпространяването на това послание. Америка е тук и защото искаме хората да правят иновации. Искаме всички да правят иновации. Това правим, нали? И това, което трябва да се случи тук в София или където и да е по света всъщност, е да има още няколко еднорога. Тогава тези хора ще останат наоколо. Може би сте чували за мафията на PayPal, мафията на Facebook, мафията на Google. Това не са престъпни банди. Това са хора, които са приятели, които държат парите си на местно ниво и инвестират още в компании. И пак, не всички от тях ще успеят. Рискът е голям, но някои ще успеят, а след това ще го направят отново и отново и така нещата ще се разраснат. Именно по този начин се изгражда екосистема. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капитал ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
1: И може би нека променим малко гледната точка. Как Силициевата долина гледа на Европа в момента? Имам предвид как можем да бъдем повече партньори и по-малко конкуренти.
0: Мисля, че вече има добър старт. Има дългосрочни отношения между България и Съединените щати или цяла Източна Европа, нали?

0: И всъщност съм много вдъхновен от хората, които срещам тук, както и от вниманието и интереса към иновациите. Тук има жажда за знания. Жаждата не може да се научи, нали така? Амбицията също не може да се научи. Това го има тук. Останалото е просто да си говорим и да го излъчим по телевизията, нали? И да организираме събития, на които вие каните хора като мен. Или ние ви каним. Вероятно знаете термина меко кацане. Имаме програми, чрез които компаниите могат да дойдат в САЩ и да кацнат меко, което означава, че ние подпомагаме с офиси, наемане на персонал, данъци и всички сложности, свързани с това. Просто мисля, че е необходимо повече от това. Не мисля, че някой в Силициевата долина гледа на България или на което и да е друго място като нещо по-различно от вълнуваща възможност. Проблемът от наша гледна точка е просто рискът. Не сме запознати с езика и законите. Вече сте с еврото, така че поне нямате проблеми с валутата, но колкото по-запознати сме, толкова по-лесно е за всички. И мисля, че всички се учим заедно. А няма нещо, което Силициевата долина харесва повече от предприемачи и емигранти или родени в чужбина, които идват и помагат за решаването на проблеми. Това прави пая по-голям за всички. Не всички в Америка вярват в това през цялото време, но ние сме голяма страна и имаме много хора, много мнения. Всички, които познавам, биха се зарадвали да видят повече хора от България, Словакия, Унгария, Гърция или откъдето иде. Както вероятно сте чували, не знам точни цифри, но много от най-големите им компании са основани от емигранти или поне от хора, чието родители са били емигранти или дори не са имали централен офис в САЩ. Това е напълно приемливо и всъщност е желателно, защото един добър инвеститор дава предимство на хора, които мислят по различен начин, а последното, от което се нуждаем, е още от същото. Искаме разнообразие, искаме промяна. И ако идвате от някъде, където не сте били, с нова перспектива, точно това търсим.
1: И като говорим за успеха като емигранти, за сложностите, светът, в който живеем, наистина се превърна в много хаотично място. През последните няколко години имаме войни, имаме прекъсвания по отношение на маршрутите за доставки, имаме също така много силна тенденция към популизъм в политиката в много страни. Така че определено това не изглежда като чудесна среда за правене на бизнес. Как се променя нагласата, когато наистина става въпрос за това да си предприемач в такава среда?
0: Съгласен съм в тезата ви за хаоса, който цари навън. Това е предизвикателство. А на всичкото отгоре имаме изкуствения интелект, нали така?
1: Да, и технологичните сътресения.
0: Да, точно така. Кой знае на къде отиваме? Но мисля, че трябва да разглеждаме това като възможност. Ние сме 300-350 милиона души, не сме еднакви, но част от нас виждат възможностите в такива ситуации. Именно това е предприемаческият менталитет, който прави Силициевата долина или американците добри в това, което правят. Например, какво влияние оказва това мито върху веригите за доставки? Как тази война се отразява на цената на този продукт? Какво ново търсене създава всичко това? Отново един от тези гимназисти, с които разговарях по-рано. Говорех им за това да се опитват да преминат от мисленето на потребител към това да решават проблеми. Щом влезеш в тази роля, независимо дали работиш за голяма компания, където можеш да бъдеш възнаграден за решаването на проблеми там, или работиш за себе си, решавайки проблемите на другите, това те прави предприемач. Всички тези хора се занимават с това да разглеждат новите проблеми като възможности. Така че чашата с вода, наполовина празна ли е или е наполовина пълна? Трудно е да се прецени. Наполовина пълна означава, ей, може би това означава, че тук има бизнес. Може би има някой, на когото мога да помогна да реши проблемите си. Може би чрез интернет или изкуствен интелект, или някаква комбинация от блокчейн или нещо подобно, медицинско устройство. Може би там има нещо, което можем да направим, за да направим света по-добър. И това всъщност е това, което движи много от нас, предприемачите. Не просто да се опитваме да печелим пари, а да се опитваме да помагаме. Мисля, че това е в основата на етиката на Силициевата долина.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Както винаги, така и днес сме ви подготвили интересни гости и любопитни теми заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
1: Вижте какво ви очаква през следващият един час.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как да запазим мозъка си по-дълго? Какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация? Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
0: Как да запазим мозъка си по-дълго, какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация. Все въпроси, отговорите, на които търсим заедно с невролога, академик Лъчезар Трайков, който е вече при мен в студиото. Здравейте!
4: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Как може да стимулираме мозъчната активност, т.е. непрекъснато да го държим активен мозък? Може ли, трябва ли да бъде по този начин?
4: Благодаря. Хубав въпрос и хубава тема за това как да държим активен, буден, вечно млад мозъка. Тъй като с възрастта трябва да признаем всички, особено вече като наближи моята възраст, си даваме сметка и това е нормално, губим час както от обема на мозъка, така и от интелектуалния си капацитет. Но има начини да не ни личи или да го запазим дълго време активен. Кратички отговор на вашия въпрос е: мозъка не се уморява. Мозъка не се износва от употреба. Колкото по-го използваме, толкова по-добре му става. И колкото по-рано го научим да работи. Много е важно, ние се раждаме с един определен брой неврони и си живеем с тях през цялото време. С годинките започваме да губим част от броя на невроните, но докато сме по-млади, а и цял живот, но като сме по-млади, това е по-ефикасно, можем не толкова да увеличим броя на невроните, колкото на нервните клетки, колкото да увеличим разклоненията помежду им. Или общуването. Един неврон да общува с повече. От компютърното дело знаем, че колкото по-богати са едни връзки в една компютърна мрежа, толкова по-ефективна е работата. Толкова по-бързо работи компютърът, толкова по-голям обем информация обработва. Горе-долу същото е с мозъка. Едно време, преди много години, преди 100-150 години, разсъждавахме така, има център на говора, тъй като имаше един прословут пациент, който в една сутрин се събудил и не можел да говори, всичко разбирал. Един френски пациент на известния учен Брока, Пол Брока, не можел да говори. И когато дошло време, после той живял дълги години, но в един момент Брока го проследил през цялото това време и в края на живота му, когато починал, на аутопсионната маса установил, че той има една през тунази прословута нощ е получил един инсулт. Една зона, която е била унищожена от инсулта. И така сме свикнали, това е центъра на Брока, това е центъра на говора. Така после центъра на разбирането и така нататък нашето познание се трупаше от център на център. После напреднахме много и с годините разбрахме, че говора няма един център. За всяка буква има цяла невронна мрежа от много центрове, които се общуват помежду си. За друга буква е различен и така нататък. Така се стигна до прословутите общувания на хора, които нямат говорни умения чрез компютъра. Те предават wireless. Невронната мрежа предава информацията за буквата и тя се изписва,
0: и тя се изписва
4: на компютър. Така че виждате каква революция претърпяхме в разбирането. И в този ред на мисли отдавна знаем, че колкото повече го използваме мозъка и по-рано, толкова по-добре. Не случайно образователният ценз се превърна в мярка не за интелект, мярка за дееспособност и дълготрайност на невронната, на мозъчната дейност, на интелектуалната дейност. Или както казваше моя учител, професор Хаджиев, казваше, колкото повече си трупал на младини, толкова повече има какво да загубиш с болестта и с възрастта, което е абсолютно верно.
0: Какви активности тогава, академик Трайков, може да предизвикваме мозъка си? С какви активности, така че да го държим непрекъснато буден?
4: Първата активност, като говорим за образователен сенс, е четенето.
0: Много четене.
4: Много четене. Четенето е най-протективната, най-развиващата невронните връзки дейност. Аз на моите студенти, като им предстои изпит, им казвам, сега няма да се тюхкате, че отивате сесия, отивате да учите и това е много неприятно. Защото когато много се зачетете активно за дълго време, в един момент съществуващите връзки между неврончетата не са достатъчни и те почват да образуват нови мостчета. Ако много почнем да си общуваме с румънците, например, два моста няма да ни стигнат, после 3-4 и така нататък. И тук е същото. И затова им казвам, сега отивам не да се мъча през сесията, а отдава ми се голяма възможност да обогатя невронната си мрежа. Щом се обогати тя, ти си направил нещо много хубаво за себе си, за бързината на твоята умствена дейност и за дълголетието. Така че четенето е нещо изключително важно.
0: Да.
4: Другото, общуването с хора. Социалната активност е изключително протективна.
0: Ама
4: роля,
0: не
4: доказ.
0: Тази през социалните мрежи, е тази очи в очи,
4: значи,
0: нали така?
4: Очи в очи, това, което от социалните мрежи, от общуването с екранчето,
0: екраните,
4: е много, много доказано, вредно, даже не полезно, е скролването. Скролването е обида за мозъка. Там
0: там му причиняваме най-големите щети, така ли?
4: В общи линии нищо добро не правим за него. Нищо не правим, за да го развием. Четенето, всичко, което развива нашата представност, всичко, което четенето на първо място.
0: Само въображението.
4: Само си представете, прочитате думата дърво и тя веднага автоматически изниква в съзнанието. Прочитате думата небе, планина. Каквото и да прочетете, той е пред вас.
0: Визуализира се.
4: Има едни специални невронни връзки, които отговарят за този вид дейност. Така че това е нещо много важно. Социалните контакти, казахме, общуването с хора. Интелектуалната, когнитивна стимулация, като казвам стимулация, пак казвам, скролването не стимулира нищо, но стимулират, има много приложения, които биха могли да играят роли. Примерно има едно приложение Думи-думи, което е изключително подходящо за подобно. Говорим пак за компютър или за екран на телефон. Който няма, да не се чувства ощетен. Винаги съм казвал, че судоко и кръстословици върши идеална работа. Идеална работа за стимулиране. Какво друго стимулира мозъка? Креативността. Всичко, което е свързано, всичко, което нашия мозък е готов. Той чака да го предизвикаме, да му дадем възможност да създава. Знаете ли, креативността е протективна, не деструктивното. Ако поставим по друг начин въпроса, вечния философски, между бялото и черното, между доброто и злото, между, в крайна сметка, между креативното и деструктивното. Доказано е, креативността стимулира мозъка и го предпазва, създава невронни връзки в този един прословут челен дял, който е типично човешки и който, колкото по-го развиваме, толкова по-интелигентни ставаме и толкова по-запазваме тази способност с времето. Нещо още по-важно. Това, което го предпазва, винаги сме, няма да се уморя да го говоря, защото е нещо много важно. Рисковите фактори, така наречени съдови. Едно време свикнахме хипертония, холестерол, диабет, че са наднормено тегло, злоупотреба с алкохол, особено концентрирани напитки, че са вредни и предизвикват само инфаркти и инсулти в мозъка. Нищо подобно. Те са... Верно е това, като казвам, не нищо подобно. Абсолютно верно, но не само това. Най-важното е, че контрола на тези рискови фактори гарантира мозъчното дълголетие. Ако контролираме овреме, хората са хипертоници и на 30, и на 40 години. Лекарствата се взимат веднага. Щом ги е предписал кардиологът, няма място за умуване. Холестерола по същия начин, статините са прекрасно средство. Вече говорим за ранна диагноза на диабет, предиабет, инсулинова резистентност. Това са все фактори, които трябва хората не да ги... Някакси българският пациент е свикнал да приема с съмнение. Тук, драги зрители, няма търговия. Тук няма, аз не съм фирмен представител на медикаменти, които, видиш ли, трябва да се продават. Не. Аз се опитвам да ви убедя, че това, което този контрол ще предпази, ще направи за вашия мозък, ще намали, ще удължи живота им с 40%.
0: Това е сериозен процент.
4: Сериозен, да. Изключително.
0: Академик Трайков, кажете ми, сега ние си говорим за това как да стимулираме мозъка, как непрекъснато да го предизвикваме, активности да му даваме. Обаче, той почива ли си изобщо?
4: Мозъка не се нуждае толкова от специално време за почивка. В смисъл да кажем, видите ли сега...
0: Точно за това ви питам, защото много често, извинете, че ви прекъснах, но да. Много често си казваме, аз сега трябва да си почина, защото трябва да остава мозъка ми да си почина от всякакви други дейности, с които съм го затормозявал до сега.
4: Да. Сега, хубаво е да се редуват дейности. Едно време считахме, че видиш ли, физическата активност няма чак толкова голямо отношение като протективен фактор за мозъка. Беше грешка. Не знаем, че физическата дейност, нямам предвид бодибилдинг, какво беше, протеини и банани, нямам това предвид. Имам предвид една разходка от един час.
0: Защото, всеки ден ли по разходка?
4: Хубаво да е всеки ден. Хубаво да е всеки ден. Само един пример. Има един генетичен фактор. Свикнали сме, като стане дума за генетика и казваме, това не може да го променим. Щом носа този ген, значи съм обречен. Вижте.
0: Така ли е?
4: Генетичен фактор. Който го има този генетичен фактор, риска да развие, примерно, Алцхаймерова болест е 12 пъти по-голям, отколкото тези, които го нямат този ген. Една разходка, 5 пъти седмично, или пък 7 още по-добре, 5 пъти седмично, по един час, след една година, намалява този риск и го прави нула.
0: Ето, има как да повлияем на тази
4: Виждате
0: генетична
4: предразположеност? Виждате ли как може да повлияем генетичния риск, генетичната предразположеност? Тя не е 100% този ген, но предразположеност. Така че, когато говорим, че мозъка ни изпушил, това много често се употребява, толкова съм натоварен, мозъка ми изпуши.
0: Да, стреса,
4: страшно лошо. Да, стреса би могъл да намали нашата работоспособност, ако психически не приемаме работата на мозъка като нещо нормално и като желателно. Ще рече, въпрос до мотивация. Въпрос до това, с което свързваше емоцията, умствената работа. Не бих казал, че умствената работа ме натоварва, но трябва все пак да не забравяме, да гарантираме 8 часа сън. Това е друга груба грешка.
0: Да, това е най-големия ни проблем. Сън.
4: Да, хората казват, даже едва ли не в моята възраст, казват, с възрастта трябва да спим по-малко. Абсолютно не е верно. 7-8 часа са минималния, нормалния сън, който трябва да гарантираме за мозък. От малки. Сега, някой ще каже дали е важен диурния ритъм, нали? Дали е важно да спиш от 10 вечерта.
0: По-но и също време да си лягаме и да ставаме. По-но и също време.
4: Има хора, които професионалния им ритъм, така или иначе така е устроен по друг начин. Повечето са в състояние да го спазват. Това не е 100% присъда за мозъците. Стига да може да гарантираме 7-те часа сън на мозък. Не бива да обричаме тези хора, които имат нощен труд или които така са свикнали. Въпреки, че се счита, че може би по-бързо се възстановява мозъка, ако е в нормалните диурни граници. Но знаете, че тия диурни граници, като хванем самолета, те се изместват и стават съвсем различни. И тогава страдаме от така нареченото преместване в пространството.
0: Адаптацията ни
4: да, адаптацията
0: е
4: различна. Да. И така. Има хора, които са много по-чувствителни на тази адаптация. Но съня, много важен фактор. Като казвам протективно, знаете ли, много е модерно и много последните години много се говори за столетниците и едва ли не изучавайки столетниците, напипваме правилния начин, опитваме се да видим
0: да
4: какво
0: ядат.
4: Да, какво.
0: Трайков, да.
4: И по този начин стигнахме до сините зони, прословутите. И така.
0: Знаете, защо там има толкова много столетници?
4: Да, знаете ли кое е нещо, което обединява примерно Сардиния с Окинава, двете най-известни сини зони? Че хората имат чувство за принадлежност социална, празнуват всичко заедно, празнуват, радват се на успеха на другите, не му завиждат и не се мъчат и не страдат от това, че другите. Напротив, вълнуват се позитивно. И второто нещо, имат цел. Още от сутринта при японците това е начин на живот. Да се събудиш не с едва ли не си изненадата, че си събудил, с нежеланието или с знака, още един ден сега, какво ли ще ми се случи? Не. Ще се случат само позитивни неща. Факт е, независимо от възрастта, в която се намираме, столетниците, отговора на много от тях за дълголетието е любопитството. желанието да всеки нов ден да го напълнат или да го използват, за да задоволят любопитството да имат цел да вървят напред и този ден, още един ден, и ако може още един ден. Всеки факт е, че сме се събудили, това е дар.
0: Като подарък го приемат като всеки подарък. Следващ ден, но никаква, като казвате...
4: Никаква депресия, никакви наркотици, това са столетниците, никаква злоупотреба с концентриран алкохол, вино, да, две чаши, не са вредни вино на ден, биха могли да се пе. Естествено, месото, ако може малко да го редуцираме в България, целият това балкански регион, но повече България, повече Сърбия, ако няма мръвка, ако няма телешко и свинско, едва ли не сме се хранили. Да. Нали? А какво ще ядеме, нали? Ако дадеш на някоя една салата само, той ще каже, че го обричаш на гладна смърт. Риба, ако може 2-3 пъти седмично. Месото, ако може да го намалиме, него до 2 пъти седмично би било добре за мозъка и за дълголетието по принцип. Така че това е депресията, целта в живота, храненето е ясно, повече средиземноморски тип диета.
0: Аз това иска да ви попитам за храненето, защото като казвате столетниците, при тях също водеща, решаваща роля е и храненето. С какви храни са си хранени?
4: Не случайно. Повече средиземноморска тип диета, това значи повече зеленчукова, повече растителна храна, повече риба, по-малко месо, по-малко концентриран алкохол, да не кажа минимално изобщо количество.
0: Да.
4: Нормата е 30-40 грама, които мозъка би могъл да преработи без да загиват неврони. Всеки грам над тази доза задължително е свързана със смърт на неврони. Това, че имаме огромен брой, с които сме се родили, целта каква беше? Да развиваме връзките помежду им, а не да избиваме директно невроните си, нервните си клетки. Аз така шегувам понякога да правим акупунктура на мозъка си с вкус на гроздова ракийка. Някак си
0: не е хубаво за мозък.
4: Със сигурност не е полезно. Това са главните. Казахме, средиземноморската диета, физическото, социалните контакти, креативността и контрола над съдовите рискови фактори, доказани протективни фактори. На първо место хипертонията. Хора, лекувайте си хипертонията, има много ясни норми. Слушайте кардиолозите и общо практикуващите лекари, те знаят какво правят.
0: Много е важно тук, разбира се, и профилактиката, и превенцията, това за което и вие сега казвате, слушайте лекарите и кардиолозите, но понеже много обичаме да пием кафе, а кафето как влияе на мозъка?
4: Не носи тази вреда. Едва ли не. Има някои писания, които го вкарват в вредния списък, в лошия списък. За мозъка не е така. Естествено, не бива да пропускаме, че кафето влияе върху артериалното налягане, но аз съм хипертоник от много години и когато в началото започнах да пия, ми препоръчаха хапчета за хипертония, казах, виж, аз много обичам кафе, така или иначе, знам, че не е вредно за мозъка, ми стига кръвното да е под контрол, искам такива хапчета да ми напишете, че като ги пия тия хапчета, да мога да си пия кафето. И да не си
0: мера, отнема това удоволствие.
4: И да не си мера редовно кръвното, защото това ще пие хапчетата, ако кръвното ми е високо, това е пълна глупост. Значи няма такова кръвно, което се лекува след като го премериш. Има изключително способни кардиолози в България, има всичко, което е необходимо като лекарства на пазара фармацевтичния. Това, което ви се предпише, то е така предписано, че по всяко време на денонощното кръвното да ви е нормално. Много е важно дневно, нощно кръвно по време на сън. Това са неща, които кардиолозите знаят и са изключително перфектно обучени. Аз сега ще имам 9 октомври лекция 2 на кардиологичния конгрес, за да още един път да поговорим с кардиолозите. Има много интелигентни мъже между тях и жени и така колеги, които знаят в какви граници, ако изпуснем кръвното, какви са последствията върху мозъка, а те са тежки. На първо място дълголетието му.
0: И понеже, академик Трайков, все по-голяма част от младите много по-трудно си задържат вниманието, по-трудно им е концентрацията. Това на какво се дължи? Какво може да им кажем на тях, така че да подобряват и мозъчната си дейност, и да бъдат по-фокусирани, по-концентрирани?
4: Отново казвам, естествено, концентрацията е когнитивна функция. Тя може да бъде засилена. Първата, най-лесният начин да я засилиш, това е мотивацията. Всички знаем приказката, толкова интересна тази книга, че докато не я прочетох, не я оставих. Нали, ето ви една концентрация, която се предизвиква от интереса, от мотивацията и която може да трае много по-дълго време.
0: Можем
4: от...
0: ежедневно да си причиняваме.
4: Така, можем, няма да сме в състояние да го поддържаме непрекъснато една и съща концентрация. Изключително глупо е да използваме концентрацията си за електронни игри. Знаете ли, преди години, преди 15 години един японец, японски екип, един колега го съобщи на Конгреса световния по Алцхаймер, бяхме тогава в Торонто. Страшна презентация. Извънредно съобщение, даже дадоха му време без да включим в програмата. Бях направили една мрежичка, която се слагаше на главата на хората и записва мозъчната активност, без да й вреди, разбира се, докато вършиш някаква работа. И с тази мрежичка бяха изследвали всички компютърни игри, които бяха в ония момент, преди 15 години на пазара. И се оказа, че ние знаем невролозите, че този прословутия челен дял, ако той е активен, това е полезно за мозъка, това е протективно, това развива невронните мрежи, това развива интелекта. И в един момент каква е изненада? При повечето компютърни игри челният дял не участваше. Като да казва, тази дейност е под моето ниво, не ме обиждайте. По това време най-стратегическите игри челният дял се активираше само при първото изиграване. Представлява някакъв интерес за него. След което, колкото и да се променят нивата, принципа на играта е един и същ, челният дял заспиваше, намалява активността си. Какво искам да кажа? Изчерпва се концентрацията, зачервяват се очичките, уморява се мозъка, действително, защото умората на мозъка какво е? Да се изчерпат медиаторите, веществата между невроните, демек да намали бързината на предаване на импулсите. Защото мозък е електрически ток, предава се между невроните, който в същия момент много бързо обработва информацията. Ние съня, за който говорихме, 7-8 часа сън, е достатъчен, за да ни възстанови медиаторите. Трябва да го гарантираме. Няма как да се опитваме с различни стимулатори. Тук виждаме пълен е пазара с най-различни брейн стимулатори, така наречени, под най-различни разходителни напитки, едва ли не. Това няма да доведе до добро. Дайте му на мозъка тия 7 часа сън, след което с подходящата мотивация може да върши вашия мозък чудеса.
0: Сън, физическа активност, много четене и по този начин ще стимулираме най-добре мозъка си.
4: Мотивация, добро настроение, цел в живота.
0: Креативността, да не забравяме. Благодаря ви, академик Тареков, за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
2: Значимите събития, които се случват днес – темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
1: Писателят Валентин Славеев представя първата си творба, наречена «Панофобия».
0: Книгата му сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуственият интелект. Ще може ли изкуственият интелект да лекува човешката психика и какво е панофобия? Ще разберем от самия него. Той вече принадостовате. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
5: Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата.
0: Панофобия. Mm-hmm. Какво представлява панофобията? Ето аз веднага ще побързам да покажа на нашите зрители вашата книга. Вие да ни разказвате повече какво представлява.
5: Панофобия конкретно като дефиниция на понятието, като класификация на фобия, е страх от всичко. Аз разглеждам в литературен смисъл този страх като начин на живеене. Една постоянна тревожност, която заобикаля главният ми герой и той се нуждае от помощ.
0: Наистина ли от всичко се страхува главният герой? И това възможно ли е в реалния живот?
5: Смея да твърдя да, защото това е моята лична история и аз го изпитах през себе си.
0: На гърба си?
5: Да.
1: Как се живее, когато имаш страх от абсолютно всичко? От всичко, което те заобикаля?
5: Ами, смятам, че тогава губиш същността си. Губиш дефиницията си и губиш усещането за това, че има продължение, за това, че има континуум.
0: Какви са причините за това? Тоест, откъде се заражда този страх от абсолютно всичко? Защото все нещо трябва да отключи страха, какъвто и да е той.
5: Усещането е като сякаш света става много по-голям от индивида. Той става много емпатичен към болките в света, които се случват. Към научаването на факти и на неща, които се случват в света, които не са окей. В съчетание с това, тази прекалена, прекомерна емпатия беше съчетана с ужасно много работа и много ангажименти, които просто обемаха ежедневието. И когато всичко това е в една купа и се разджурква постоянно, се среща с едно отношение към самият себе си, когато не знаеш на къде да тръгнеш, не знаеш как искаш да се развие живота ти. Когато си на 27, на 28, на 29 и пред те предстои взимането на решението, аджба ти какво ще бъдеш в живота, каква посока ще поемеш, какъв професионалист ще бъдеш, тесен, широк или какво ще се случва в живота ти от тук нататък. И всички тези екзистенциални въпроси започват да тежат. Особено когато персонажът в книгата има някакъв интелект. Нали? Не е човек, който да не познава някакви парадигми в света. Тогава става страшно и сложно.
1: Но идва и въпросът на тази възраст, 28-29, както казахте. Кое е по-силно? Това, което е какъв ще бъде в работен смисъл или какъв ще бъде в личностен? Да имам семейство, да изградя по някакъв начин взаимоотношения, добри прави. Кое е правилно и кое е по-тежко? Кое натежава? Можем ли да кажем?
5: Мисля, че тежестта е равнопоставена. Защото човек на тази възраст, около 30-те, наистина трябва да избира. Освен в професионално поприще, което в някои случаи е това, което ще плати найема, кредита и което и да било, някак много повече тежи личността дали се е осъществила, дали е оставила нещо след себе си, дали има потенция да остави нещо след себе си.
1: Това обаче не идва ли като оценка от някого другиго, да търсим одобрение? Той в двете, и в личностния аспект, и в професионалния, търсим одобрението от някого.
5: Но същевременно изпитваме и нужда да се самоудовлетворим. Защото когато всички знаем в работен процес, когато свършим нещо добре, ние се прибираме удовлетворени. Но когато личността не е удовлетворена, тогава започва тревожността.
1: И как се лекува панофобията?
5: С много работа, с много опознаване на себе си, с много връщане назад, за да откриеш корените на това, което те е разтревожило. С много терапевтична работа.
0: И осъзнаване, може би, че трябва такава работа, защото сякаш това е най-трудният процес, в който човек да разбере, че има някакъв проблем и че трябва да започне да работи, за да се справя с този проблем. Къде обаче в книгата се намесва изкуственият интелект?
5: Изкуственият интелект в книгата е именно този терапевт,
0: който застава срещу човека и се опитва да му помогне в тази работа.
5: Точно така. Психологическата работа в терапевтичен смисъл я върши изкуствен интелект в клиника, която работи с изкуствен интелект и като форма. Тя е финансирана от държавата, абсолютно някаква утопична или антиутопична история, в която една истински лична история се среща с, т.е. истински интелект се среща с изкуствен, който трябва да помага.
1: Сега тук е въпроса, защо включихте изкуствения интелект? Защото сега е модерно, защото сега абсолютно всеки се допитва и използва наистина като терапевт изкуственият интелект или пък за да си покажем по някакъв начин, че ето, може и в книгите да си говорим за изкуствения интелект.
5: Включих го, защото за мен беше предизвикателство да говоря като изкуствен интелект. Исках да срещна в литературен смисъл изкуствен интелект като литературен герой с истински литературен герой. Тоест, двупластово наредих моята лична история като главният герой, за да го срещна с нещо изкуствено. За мен колизията в морален, етически и естетически смисъл беше дали изкуственият интелект ще свърши работа за мен като литературен герой. Съвсем не ме интересува, че е модерно, но ме интересува това, че много хора се впускат в това да споделят много лични неща с изкуствения интелект. Така че той вече е своеобразен терапевт на всички нас.
1: Разбрахте ли защо много хора се впускат да споделят на изкуствен интелект, когато сте го проучвали, за да може да го вкарате като герой в книгата?
5: Проблемите са много. Има хора, които се страхуват да отидат на терапевт, защото ще ги помислят за луди. Така е много по-прайват да си цъкаме по телефона. Има хора, които вероятно не могат да си позволят терапевтичен процес, защото той не е безкрайно скъп, но не е и евтин.
0: Така ли, иначе струва пари?
5: Да, и когато това е извън бюджета на семейство с деца и така нататък.
1: И не отнема време. По всяка една минута можеш да си в сесия и на сеанс, например.
5: Ако говорим за изкуствен
1: интелект.
5: Да, абсолютно. Но вярвам, че, и това разгледах и в книгата, ситуацията е такава, че изкуственият интелект е вторичен на нас, за съжаление, но така сме си го създали. Той е такъв какъвто е. Много ми се иска, мислил съм си върху това, когато ние разговаряме с изкуствен интелект за лични наши неща, програмата му, кодът му да стига до там, че да казва: аз съм до тук, вие имате нужда от истински професионалист.
0: Ето тук идва въпроса, на кое сме по-склонни да се доверим повече? На специалистите, на терапевтите или на изкуственият интелект? На изкуственият интелект за това, че той е буквално на един клик разстояние от нас? Или на терапевтите, на които разчитаме като професионалисти, като професионален опит, който имат зад гърба си?
5: Много е лесно, много е тънка границата, но е много лесно да допуснем изкуствен интелект в живота си, защото ако него го питаме за рецепта, за как да изчистим петно, което не се маха, в един момент си каже: бе, я чакай да го питам, аз се чувствам така, ма, що?
0: И например, защо не ми върви в личните отношения, къде бъркам, какви са проблемите,
5: абсолютно,
0: които имам?
5: Другият ми отговор, коректният за мен като личност е: аз винаги съм се доверявал на специалистите. Когато си счупи човек крак, отива да му го гипсират или да го оперират.
0: Не питай изкуственият интелект как да си го поправиш сам.
5: Именно. Когато имам нужда от финансова консултация, отивам в банка или се срещам с специалист по това. Аз вярвам, че специалистите сме тези, защото аз съм специалист в едно, вие в съвсем различно. Ние сме го учили, отделили сме достатъчно години, за да бъдем добри в това, което правим, и да имаме експертиза. И този опит... Сега, вероятно, някой критик ще каже: да, но изкуственият интелект се учи от опита на хората.
1: Има да, голяма база данни, нали, в крайна сметка. Това му е плюса, че разполага.
5: Но е вторичен. Той ще направи анализ на база опита на хората и ще даде най-доброто решение. Но няма емоционалност. Няма нищо лично там. Защото ако аз питам вас двамата за нещо лично мое, един ще ми каже според неговият опит, другия според отделно неговият опит. И аз ще направя конденс между двата опита на двама ви.
0: Знаем ли къде е границата тогава? Да поставяме границата на изкуственият интелект, на общуването ни с изкуствен интелект, защото виждаме, че дори все по-голяма част от младите, точно защото изкуственият интелект е на нарекал разстояние от тях, просто решават, че е по-лесно да си общуват с него, отколкото с някой приятел, отколкото с някой близък.
5: Дори предпочитат.
0: Да,
5: защото изкуственият интелект те разбира. Той разбира всяка твоя дума, всяко твое изречение. Той е направен така, че да бъде подкрепящ.
0: Ще отговори на очакванията ни. Ще отговори така,
5: абсолютно,
0: както ние искаме да чуем.
5: Докато нашите приятели понякога на наши постъпки ни критикуват. Не си постъпил добре. А той ще бъде приемащ. Ще направи ония сандвич, дето не се споменава по телевизия, дето започва с добро, после ти казва лошото и после ти казва пак доброто.
0: Да.
5: Трябва да има граница. За мен трябва да има регулатор на използването на изкуствения интелект. Той да се ползва професионално в направления, които ще помогнат за развиването на подобряването на обществото ни, на обществото и в глобален смисъл на човечеството. Трябва да има пауза, трябва да има мерило, трябва да има... Аз винаги вярвам, че ако прекали, ще можем да го спрем, защото това зависи от нас. Въпросът е ние да не прекаляваме.
1: Ние да знаем къде е границата, да я поставим. Книгата ви е роман. Към кои читатели е насочена? И когато я писахте, имахте ли конкретна група, към която искахте да я насочите и фокусирате?
5: Ще бъда много откровен. Написах я много егоистично. Това беше моята лична терапия. Аз исках да приключа с този мой голям период от живота ми, в който съм се страхувал от различни неща. Но пък кандидатстването за конкурса, минаването през процеса на конкурса, спечелването на конкурса ми даде именно тази верификация, за която вие казахте преди малко. Да се съпоставим. Когато тази борба премина и аз спечелих конкурса, си дадох сметка, че този роман, тази история е написана да помага. И много искам да вярвам, че ще стигне до хора, които са усещали подобни неща. Може би не всички, но вече имам, получавам обратна връзка от читателите си, че много лично я усетих. Преоткрих се в някои от страховете ти, преоткрих се в някои от това, от историите, които разказваш за детски спомени, които са били много отдавна. Травми, през които ние сме преминавали. И хората се откриват там.
0: И сега на финала, ако трябва да дадете и един съвет на нашите зрители за това как да не допускаме страховете да превземат ума ни, какъв би бил този съвет?
5: Повече време за съзерцание, повече време за осмислене на личните ни процеси, без да изпадаме в ситуации, в които премисляме прекалено много, защото и това разболява. Ходът на света е много естествен. Ходът на живота също. Сякаш не ни се случват неща, които не би трябвало да ни се случат. Има една плавност на живеене. Аз много харесвам бавните сутрини, бавните следобеди, отделянето на време за самите нас. Препускането ни разболява.
1: Сега идва и другото. Страхът може ли винаги да е спирачка или напротив, да бъде и мотивация? Много хора казват, имам страх от водата, но затова ще се запиша на курс по плуване и ще се науча да плувам, за да мога да преодолея страховете си. Могат ли да са мотиватор по някакъв начин нашите фобии?
5: Смятам, че могат да бъдат регулатор. В терапевтичната си работа сме говорили за това, че всъщност страхът пази. Ако е в нормални граници, ако е в диапазони, които допускат неговото съществуване, без той да ни пречи. Ако страхът има конкретен обект, винаги може да се бори. Но когато няма обект, става страшно.
1: Е, той като са децата и печката, като се опарят на печката, имат страх от печката, но не спират да използват котлона, например.
5: Но втори път не се парят.
1: Да.
5: Но знаят как се използва вече. Това е като и с плуването, което давате вие пример.
0: Непреодолим не е страх страшна. Има, не?
5: Сякаш има. От неизвестното, от това, до което нямаме достъп, от смъртта, до която също нямаме достъп, и сякаш има страх от бъдещето, което е много неясно.
1: От неизвестното.
5: Да, можем да го заключим.
0: А защо се фокусираме върху неизвестното?
5: Тоест, ми много искаме да знаем какво ще стане. Ма много искаме.
0: То кристална топка да имахме,
5: ще сме успешни ли? Ама ще сме успешни ли, колкото еди кой си е успешен? Ама ще станем ли още по-красиви, още по-богати, още по...
1: Не, за да може да го променим, ако ни хареса.
5: Да, искаме контрол. Една от болестите на съвременното ни общество е да имаме манията за контрол.
0: Еми, тогава на финала да си пожелаем да пуснем контрола и да оставим нещата да се случат по естествения им начин.
5: В адекватни граници.
0: В адекватни граници.
1: И по-лесно ли, ако го излеем на лист хартия, това, което при вас е поработило с книга?
5: Чудесно е.
1: Значи пишете.
5: Терапевтично е.
1: Терапевтично.
5: Да.
0: Много ви благодарим за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас. Благодарим.
5: Благодаря ви.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: А в рубриката Потомците ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.

0: Кажете.
1: Кажете вие.
0: Кафе, нали? Да, и една водка.
1: Алкохол не сервираме.
0: Е, две кафета.
2: Днес ви срещам с дъщерята и внучката на писателя, които и до днес пазят спомена за него жив. Павлина Вежинова е журналист, писател и сценарист. Автор е на книгите «Вярвай в чудеса, коледни приказки» и «По Коледа се случат чудеса». Дъщеря и Вида Делчева също следва примера на дядо си и е поела по сходен път. Най-новата книга е в сферата на фантастиката, която тя е издала и се казва «Слънцеломи» с награда «Крисалис». Майката и дъщерята пазят спомена за Вежинов, но внучката никога не успява да се срещне с него, защото се ражда след неговата смърт.
3: Спомените от баща ми са като на всяко дете. Татко вкъщи, татко на работа, татко се прибира, татко пътува, носи ми подарък, татко ми се усмихва, дундуркаме, водиме на разходка в парка. Това е детството. Всяко дете има еднакво детство, когато има баща до себе си.
2: Павлина Делчева споделя и за хубавите моменти и плюсовете от това да имаш баща, който по това време вече е бил популярен.
3: Баща ми в един момент беше председател на боксовата секция, републиканската, след това вече в Олимпийския комитет и въпреки, че е писател, той харесваше спорт и пишеше и за спорт. И като бях малка и като няма на кого да ме остави, ме водеше на боксови мачове. Бях станала абсолютен специалист. И даже в училище и доста по-късно, аз много добре знаех какво е апъркът, какво е круше, какво е неправилно. А и много други неща. Ние ходихме на море, около него се срещах с много интересни хора и вече по-късните години, разбира се. Защото когато бях малка, само слушах и гледах да не забележат къде съм. И ако искам да не ме видят, тихичко се измъквах. Но вече по-късни години това си беше един огромен плюс, защото около него много интересни хора. Знам, познавах, след това работих с тях.
2: Това, че поема по пътя на баща си, не е било осъзнат избор.
3: Всъщност аз не избрах, то ме избра. Аз исках съвсем различно нещо да уча. Аз, например, много исках, като бях в гимназията, да следвам история на изкуствата. Стопщих на родителите ми, татко поклати глава и вика, добре, прави каквото искаш. Но история на изкуствата е един... нещо, което всеки културен човек трябва да знае. Това не е професия. След това направих така още няколко завойчета и накрая си отидах на българската филология. След това отидах да работя като журналист в телевизията и вече всичко си тръгна по своя път.
2: Баща и не се меси в работата като професионалист, но винаги я е насочвал.
3: Никога не ми е помагал в конкретни написане. Първо аз тогава не пишех, когато той още беше жив. Но са ми помагали разговори, вече по-късните години. Някой път, когато нещо ме тревожи в работата ми, смисъл, не знам как да подхода към дадена тема. Съм говорила с него, съм му казвала за какво става дума и той ми е казвал да, не. Не ми е казвал направи така, да, не. Това може, това го махни. Само един път мисля, че съм му давала сценария, един единствен път и той ме похвали. Само, че така стана, че предаването го спрях.
2: Павлина помага с разказ от първо лице на Атанас Виленов да напише книгата за баща й.
3: Книгата е в две части. Тя е първата част интервюта на баща ми. Втората част е за него. Всъщност след смъртта му за него, от негови приятели. За 100 годишнината се оказа, че книгата никъде я няма. И тогава излезе идеята да се пусне отново в тираж, да се съкрати. Тогава вече Виленов не работеше. Аз поех неговата работа, затова има и моето име там, не е само моето. И аз съкратих част от нещата, но внесах нови. Нови спомени на хора, които тогава са били пропуснати. Но моя труд за баща ми, за който искам да пак да се изпукам, е една биобиблиография, която аз съставях в течение на 15-ти на години, може би. Тъй като по 100 годишнината видях как няма систематични данни какво е написал този човек, кога е излязъл и къде. И започна по библиотеки, по-ново време вече в интернет. Издирвала съм по течение на вестници, защото, например, в 40-50 години татко активно работеше в вестник Стършъл. Той беше от създателите на Стършъл и автор, разбира се, под страшно много псевдоними. И това е брой по брой. Знайки псевдонимите, със сигурност съм изпуснала нещо.

0: Разбира се, сега като я погледнах, виждам и грешки вътре. Но това са нормални грешки, не са някакви такива. Това е нещо, което би могло винаги да се попълни и е удобно за хората, които се интересуват.
1: А какво ви вдъхновява за останалите книги, когато пишете?
0: Много доста е труден ви въпрос. Детските приказки, корените му вдъхнови дъщеря ми. Когато беше малка, задаваше непрекъснато въпроси, на които беше ужасяващо да се отговори. И наближеше ли есента, не зимата, есента, се започваше за дядо Коледа. И трябваше да разказвам кой е дядо Коледа, къде живее, джуджета, еленчета, всичко това. И аз измислях. Къде ти сега? Не мога. И си измислям, тя заспи, и аз след нея, и аз заспа и забравя. И вече тя в един момент, много по-голяма беше в гимназия, казва, но се запиши ги тия неща, те забравяш ги, което е така, аз бях забравила. И въпреки всичко се подсетих подобно. И след това вече стана и книга. И тя вече търпи няколко преиздания.
1: Вида Делчева завършва книгоиздание в Софийския университет. Нейният интерес към книгите е това, което я кара да избере тази специалност.
2: Вкъщи има много книги, огромна библиотека и в дома на баба ми има още една огромна библиотека. И като се чудах какво искам да правя с живота си, когато вече бяхме в гимназията и всичките ми съученици имаха гигантски планове, точно какво ще завършат, точно какво ще работят след това, аз въобще не бях така. И ми беше много странно, се чудех, защото в един момент 12-ти клас наближава, трябва да мисля какво ще кандидатствам, с какво ще кандидатствам, това, което кандидатствам и така нататък. И видях в сборника на Софийския университет със специалностите, тази специалност книгоиздаване. И си казах, това е много интересно да работя издаване на книги, да се занимавам с книгата от автора, през всичките неща, които минавам в едно издателство, с редактори, илюстрации и така нататък. И тази книга да види бял свят с моя помощ. Искам да правя това. И всъщност тогава потърсих вече в кои други университети се учих книгоиздаване. Кандидатствах го и на трите места, където се предлагаше тази специалност. Приехаме в Софийския факултета по журналистика и така тръгна моя път в тази сфера.
1: Тя няма спомени с дядо си, но е израснала с историите за него.
2: За съжаление, той е починал 4 години преди да се родя, така че нямам лични спомени. Имам разказите на майка ми и на баба ми за него, които са много интересни, всякакви истории от тяхното познанство с него и от техния живот с него. Също така ми беше особено интересно, като бях малка, как всъщност моя дядо, книгите му се учат в училище, учи се един разказ, един есенен ден по шосето, но много ме вълнуваше така, даже си спомням как виждам, нали, имаме Христоматия, в която е неговия разказ, за съжаление само за хората със специален профил, така че не го учихме наистина, но аз така много се радвах от това.
1: Разказва ни за процеса по направата на една книга. От черновите до вече готовия вариант с корица.
2: Процесът тръгва от ръкопис, който може да е ръкопис, чуждестранен ръкопис, предложен от агенти на българските издателства, или български ръкопис, автора да пише на разни издателства, изпращайки синопсиса и сама, и откъс или цялата книга. От тук нататък издателството избира книгите, които ще издаде, след което тези книги се дават чуждестранните на преводач, българските направо на редактор. Редактират се, превеждат се, редактират се, оправят се, след което се минават през дизайнер, страньор, за да се станат така по страниците на книгата, както трябва се отпечата. После отиват в печатница и след което вече тръгват по книжарската мрежа.
1: Днес дъщеря и внучка пазят спомена за Павел Вейжинов и наследството му живи. Макар и да следват своя път, те вървят по стъпките и на своя потомък.
3: Господин Урумов не дружи с полицай, той е прогресивен.
4: Едва ли. Иначе не бих седнал на твоята маса. Дори и за госпожица Логофетова.
5: За мен ще направите много повече.
4: Странно, че не съм ви видял досега. София е толкова малък град.
3: Ами като дружиш само с дъртаци.
5: Бях няколко години в Швейцария. Там баща ми е съветник в легацията.
3: А, и както виждаш, не е заприличало на швейцарска крава, нали?
6: Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
7: Точно така, утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
6: До утре, хубав ден на целия екип.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Radio On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
3: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
2: Как така?
3: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
2: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
3: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
7: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: Bulgaria On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! На 8 октомври, четвъртък, започва България сутрин. Аз съм Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес. България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море. Това реши Консултативният съвет по национална сигурност при президента. А темата коментираме след минути с моите гости, доктор Асен Пейчев, експерт по национална сигурност, и с капитан далечно плаване Христо Папукчиев. И още, защо Република Северна Македония, Хърватия и Босна и Херцеговина спряха българската БЦЖ ваксина? Питаме професор Андрей Чурбанов, който е ръководител на департамента по имунология в Института по микробиология при Българската академия на науките. Кои са останалите теми в предаването, ще ни каже, знаете, нашият ководещ е Елена Тисиели.
1: Добро утро, Виктор! Ще разберем кои са опасните метеорологични явления през есенно-зимния период и кога да слагаме зимните гуми. Ще говорим и за болестите от миналото и колко те са опасни днес. А с новия телевизионен сезон в ефир се завръща и рубриката ни «Завърналите се» с Петя Кертикова. Ще ви представим и първата за сезона премиера на театрална работилница с Фомато. Постановката «Господин Колбърт». Така че време е да започваме. Останете с нас!
0: Благодаря ти, Ели. Да, готови сме да започваме. Знаете, може да ни слушате и по радио България On Air. Продуцент на предаването днес е Веселин Гарабитов.
2: Овен, неочаквана ситуация ще ви накара да промените плановете си. Запазете спокойствие. Телец, в любовта ви очаква приятен момент. Финансово не правете импулсивни покупки. Близнаци. Денят носи нови възможности, движение и комуникация. Възможна е интересна среща. Рак. Семейната тема ще заеме голяма част от вниманието ви. Разговорът ще ви помогне да изясните нещата. Лъв. Ще получите внимание от човек, който ви харесва. В любовта не се отказвайте при първата трудност. Дева. Подходящ ден ще бъде за важни документи, задачи и решения. Ще бъдете особено продуктивни. Везни. Някой може да ви направи предложение, което си заслужава да обмислите. Скорпион. Възможно е напрежение в любовта заради ревност или недоразумение. Не правете прибързани изводи. Стрелец. Добър ден ще бъде за пътуване, нови планове и срещи с интересни хора. Козирог. Ще получите подкрепа от човек, на когото може да разчитате. Водолей. Неочаквано съобщение ще промени настроението ви към по-добро. Риби. Романтичен ден ще бъде, ако имате чувства към някой, и подходете, като направите първата крачка към него.
0: Кои са опасните метеорологични явления през есенно-зимният период и кога да слагаме зимните гуми? Отговорите очакваме сега от нашия синоптик Петър Янков, когато включваме онлайн. Здравейте, господин Янков!
3: Здравейте на вас и на всички зрители на България On Air!
0: Какво време да очакваме? Има ли все още някаква надежда за повишаване на температурите?
3: Температурите ще се повишават. Утре ще бъде последния ден с по-високи температури. Събота в столицата максималната температура ще бъде 24 градуса, в крайните южни райони до 27 градуса, в неделя ще се понижат с около 5-6 градуса температурите. Приваляване в съботния ден се очакват в крайните западни и югозападни части от страната, а в неделя малко по-на изток ще обхващат и планинските райони, където в следобедните часове в неделя ще привалява над 2500 метра и мокър сняг. Така че това са първите симптоми на настъпващата зима и по-сериозни есенни обстановки с понижение на температурите. На тази карта за неделя съм обозначил валежните зони. Виждате, те обхващат западните части от Балканите. Всички наши сънародници, които ще пътуват на юг към Гърция, в неделния ден ще се движат на влажни пътни настилки. София ще бъде по средата по отношение на температурите в сравнение с другите балкански столици. Най-хладната балканска столица ще бъде Белград с максимална температура около 16 градуса. София около 20, а най-топло Атина 24-25 градуса, въпреки че се очакват там слаби привалявания. Важното е, че пътните настилки в нашата южна съседка ще бъдат влажни и всички шофьори трябва да внимават.
0: Това, което казахте и за този сняг, означава ли, че вече е добре да помислим и да сменим летните гуми с такива с по-добър грайфер, така наречените зимни гуми?
3: С това захлаждане, което се очаква през следващата седмица, в понеделник ще се увеличи облачността отново, но валежи не се очакват. От вторник започва един период с валежи и трайно така чувствително понижение на температурите. Температури между 10 и 15 градуса и това все пак предвещава едно по-сериозно отношение по отношение на гумите. Средната температура, при която трябва вече да се сменят гумите, е около 12 градуса средноденонощната температура. Тя ще бъде такава в края на седмицата. И тези, които не са успели да се сменят гумите, трябва да пътуват в по-късните часове, около обед, след обед, и да внимават при пресечени местности, където може да се получат и хлъзгави обстановки. Валежи ще има между вторник и сряда, като над 2000 метра ще вали сняг в планинските райони. За сега последните прогнози са за тази хладна вълна да премине северно от страната и понижението на температурите в населените места у нас през средата на следващата седмица ще бъде в рамките на 5-6 градуса, максимална температура между 11 и 15 градуса. 15 градуса в традиционно най-топлите южни места.
0: Някакви опасни метеорологични явления очакват ли ни? Говоря за силни валежи, за силни бури.
3: При преминаването на тези фронтални системи се очаква увеличение на скоростта на вятъра в планинските райони, така че не се очакват бури. Сега в утрешния ден в югозападните райони, късно след обед и през нощта, може да пригърми в планинските райони, но гръмотевиците ще бъдат слаби.
0: Циганско лято да очакваме ли, както си говорихме и предния път, господин Янков?
3: Не ви чух добре.
0: Циганско лято дали да очакваме?
3: Затопляне се очаква в по-дълъг период. Слани приключиха с тези по-ниски температури, тъй като през нощта се увеличава облачността и температурите са положителни в населените места и в високите западни полета, така че слани не се очакват. Сланите в есенния период са важни за създаването на хлъзгави пътни настилки в сутрешните часове. Иначе те нямат стопанско някакво значение, тъй като почти рекордата е прибрана. Слоните имат така по-сериозно селско-стопанско значение през пролетта.
0: Разбрах ви. Много ви благодаря за тази прогноза. Очакваме ви и през следващата седмица. А България сутрин продължава с още важни и интересни теми, така че останете с нас.
4: България on Air. Реклама.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България on Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. с подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: България онер.

0: България on Air. България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море. Това реши Консултативният съвет по национална сигурност при президента, след като два търговски кораба бяха атакувани с дронове в нашата изключителна икономическа зона. Темата коментираме сега с моите гости, доктор Асен Пейчев, експерт по национална сигурност, и с капитан далечно плаване Христо Папукчиев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Господин Папукчиев, да започнем с вас. Какво чухте след Консултативния съвет по национална сигурност? Стана ли ви ясно, има ли реална заплаха за страната ни, и какво е ясно за тази атака с дронове в изключителната икономическа зона на Черно море? Господин Папукчиев.
1: Аз не бих казал, че научихме нещо ново относно събитието, защото времевата линия е твърде ограничена. И нищо повече от това, което беше известно по медиите, не беше съобщено, и никой едва ли някой очакваше да научи нещо ново. Единственото нещо, което направи впечатление, беше, че имаше и ярост на медийна атака за отразяване на политическите декларации. Въпреки че случая не трябва да го разглеждаме от страна на политическия вектор, а от страна на техническата реконструкция на събитието. Преди да кажем какво е станало, кой го е направил, кога е станало.
0: Толкова ли трудно да се каже какво е станало и кой е изпратил тези дронове, защото и вчера никой ясно не назва.

0: това, откъде идва атаката, дали от Украина, дали от Русия?
1: Ами защото е много трудно да се декларира нещо, което би подлежало най-малкото на съмнение. Аз като професионалист, докато не се убедя в фактологията, би било непрофесионално от моя страна да кажа под влияние на политическата пропаганда или медийното промиване на мозъците, аз заявам еди коя си страна. Защото край-краища капитаните така правим. Ние не се поддаваме на внушение. Ние гледаме детайлите. Ако не ги намерим, продължаваме да ги търсим. Ако не можем пак да стигнем до тях, търсим помощ.
0: Той сега ще има разследване, за да стане ясно.
1: Трябва да има разследване най-малкото. Тъй като твърде много шум се вдигна по този случай и би следвало да се направи сериозно разследване. И звеното за разследване, чието функции са ограничени по отношение на разследване на происшествия, морски происшествия в териториални води, би следвало да му се разширят пълномощията, тъй като е подчинял на министър-председателя и да започнат да събират доказателствата. Ако не знаят как да ги направят, нека да му питат. Аз съм работил там. Ако винаги има възможност, защото самата директива, европейската директива, която се отнася по отношение на средно морски происшествие, дава възможност за разширяване обхвата и партньорски разследвания. Не само да се фокусираме над нашите възможности, може да се търси партньорство и от турските, и от румънските власти, разбира се, а защо не и от египетските.
0: То ще се търси партньорство. Доктор Пейчев, вие какво чухте след консултативния съвет по национална сигурност и тази декларация, която президентът Илияна Йотова прочете?
2: Нищо ново от последните години, което произвежда консултативния съвет, едно политическо говорене. Всяка една политическа фракция говори в своята насока и се опитва да извлече политически дивиденти. Отдавна съм казвал, че този орган е безмислено съществуването му. За съжаление, той е заложен в Конституцията и функцията на президента като главнокомандващ го налага да го има там.
0: А това, което чухме за мораториум върху бойните действия в морето и превръщането на Черно море в зона за споделена сигурност, това нещо ново ли е или е нещо, което и досега страните по някакъв начин прилагаха?
2: Според мен това не е нещо ново. Всяка една от страните в Черноморския регион го изповядва на говорене, но практически в този момент, да, това е невъзможно да стане заради ситуацията Украина-Русия.
0: Каква консултация можем да направим с Румъния и с Турция, понеже фокусът е и към разследването? Сега ще търсим осколки, ще се опитаме да разберем и колко трудно е, след като говорим за нещо, което може морето по някакъв начин да потули.
2: Ами, за господин...
0: Господин Папокчев, след това сте вие.
1: Единият кораб е тръгнал от румънско пристанище. Другият кораб е тръгнал от египетско пристанище. Двата са оперирани от турски компании. Единият кораб е транзитирал през Истанбул стрейт, през Босфора. Има сериозна информация и то не за първи път. Даже самото преминаване на кораба през Босфора се изисква от капитана на кораба един куп документи и гаранционни писма. Какъв е товар, какво е, що е, как, един куп неща. Всичко се знае. Просто аз съм много съм озадачен, защо се мълчи и се показва информационна безпомощ. Какво толкова беше сложно от морска администрация да бяха дигнали един телефон в Истанбул. Ако не знаят кой е капитана на пристанището, да бяха ми се обадили, аз ще да го се обади.
0: То това е въпросът. Втория кораб, който е потопения, все още не ни е ясно какво е превозвал.
1: Да,
0: какво е превозвал този кораб? Има ли как да разберем?
1: Ами
0: да,
1: последната свежа информация. Свежа не означава достоверна, че кораб е бил натоварен с сол.
0: Аз пък чух за турски оръжия, които били за Украина.
1: Ами това вече
0: спекулации сега, да.
1: Даже те правят ръчна интерпретация каква била солта. Има си документи, манифест, карго манифест. Сега ако действително има съмнение за някакви оръжия, едва ли турската държава и турския бизнес ще повери такова сериозно нещо като оръжие на един кораб от флотата на срама?
0: Аз. Какво означава флотата на срама?
1: Съболезнование на загиналите моряци, които така не са намерени, но за мен е този кораб, като му се види историята по отношение на проверките на портовия държавен контрол в държавите, които е посещавал и е бил задържан, ами той човек да го фане срам. И точно тая терминология флот на срама не съм измислял, аз, а Европейската агенция за морска безопасност.
0: Какво, не са били подготвени екипажа ли?
2: Технически.
1: Сериозни забележки. Даже последните са били към 15 забележки, 12 или 15 в Одеса, която е бил на предишното посещение. Преди това на друго место. Преди това миналата година е бил в сериозно европейско пристанище, като е бил задържан. И то за неща, които би следвало този кораб отдавна да бъде пратен на скраб. Ние сега се чудим защо не е имало комуникация за изпращане на сигнал за бедствие. Ами, можем ли да бъдем сигурни, че средствата за комуникация при такива ситуации, както им казваме, за търсене на помощ, дистрес сигнали, мейдеи и така нататък, дали са работили? Защото точно в тези забележки, за които се говори, в тая информация, която аз успях, тя е публична, но трябва човек малко да прови. Навежда на такива мисли. Много ме съмнява точно пък на този кораб турската държава да делегира такова сериозно...
0: Вие как смятате, доктор Печев, може ли пък точно поради всички тези неща, които изборих господин Папукчиев, това да е било умишлено целта на тези дронове?
2: Аз, господине, в своята сфера е безспорен професионалист, аз ще го кажа от моята гледна точка. Това, което аз знам е, че двете ни разузнавателни служби, военната и цивилната, са докладвали още няколко часа след инцидента на премиера и на президента. Това е непроверена информация, разбира се. Знае се товара какъв е. Египет е осмата страна в света по производство на барут и взривни вещества. Знаете, че в момента това е изключителен кът като материал за производство на боеприпаси.
0: Може ли за това да е имало експлозия точно?
2: Да.
0: Това, което се е превозвало.
2: Удара, който аз пак не мога да... Колегата ще каже дали е бил подводен и надводен удар, но начина по който твърдат свидетели, нали, там казват, че са видяли, че са летяли дронове и са го ударили. Незабавната експлозия след удара в дроновете и толкова бързото потапяне на кораба означава, че е превозвал взривни материали.
0: Вие и така
2: това,
0: смятате?
2: Да, това според мен е, това е турска компания. Значи, знаете, че всяка държава има такъв вид флот. Сенчес или там друго и наименование, който се използва за такива операции. Всички изпускаме, че след инцидента веднага имаше разговор между Путин и Ердоган. Точно за този... За това нещо ставаше въпрос.
0: За това ли
2: са
0: си говорили? Според вас някой каза, че вчера са се обадили заради рождения ден на Владимир Путин. Сега или всичко може да е замаскирано?
2: Това е едната причина, да.
0: Сега, другото, което е като въпрос, колко време отнема на такова разследване, за да разберем какво точно се е случило? Колко време отнема едно такова разследване?
1: Едно разследване по директива е 28 дена, като предварителен доклад, но при добро желание се прави и за по-кратко време, в зависимост от обстоятелствата, фактите и възможностите. Това е динамична ситуация.
0: Но има ли България как да направи такова разследване? Имаме ли
1: казах,
0: техника?
1: Има звено, което е на подчинение на министър-председателя. Ако някой не знае, нали, те може да му кажат: господин министър-председател, ние сме на ваше подчинение. Вече от години наред не сме на подчинение на министъра на транспорта, а сме на ваше. Вие отговаряте за нас. Но аз имам нещо друго в предвид. Били видяли дронове? Ами, нека да погледнем линията на времето. Ами, те не могат да видят дроновите, след като кораба е потънал. Що някой не се хване да погледне? Кога е получен сигнала? Кога така обявение на наблюдател
0: е 3 часа
1: сутринта и половина сутринта е видял дронове? Как ще види дронове? как нещо не ми се връзва на мен с тази цялата работа, защото просто фактите не са изчерпателни, а са набучка и се опитваме да сглобиме пъзъла.
0: Затова ли страната толкова отбрана и не казва откъде идва атаката, защото и премиерът вчера каза, по всичко като че лечи, че е от Русия, но не сме още сигурни, за това не можем да го кажем и не искаме да влизаме в такива хипотези.
1: Ами как да кажем, като откъде идва атаката, сега ще видим от коя посока е дошъл дрона ли? Нали, това е малко несъстоятелно. Ако няма фактическо наблюдение, както тук се говорят спътниково наблюдение, толкова имаше толкова успешно спътниково наблюдение, че тези дрони отдавна щяха да бъдат в архива. Нали, те просто нямаше да има поражение. Няма такова нещо. Войната е безмилостна. Но въпросът е той, че пак да се върна на случая. Как може да се видят дронови взрив, след като корабът е потънал по времето, когато е излъчен сигнала от този буй за изпращане на сигнала за бедствие, който се активира или самостоятелно, или ръчно, ако има време. Аз това нещо не мога да го приема и бих подложил на сериозно съмнение свидетелски показания, ако те са взети така, както трябва. Нека тези, които дават свидетелски показания, да си помислят, че един ден може това да бъде искано и да бъде дадено под клетва.
0: Тази атака с дронове?
1: Хвърчат дронове. Как ще виждаш дронове? Те дроновите не са осветени първо. Ти си на мостика. Има достатъчно шумове, ти да чуеш дрона как бръмчи. Ако ти го чуеш, значи вече ти си цел и чака изрив да гръмне от някъде. На мостика не са нещата така, както ги представят по филмите.
0: И точно това, което казвате към вас, доктор Пейчев, идва другият въпрос. Знаем ли как да се отбраняваме? Имаме ли как да се отбраняваме? Защото, както чухме, ако вече чуваме звука от дрона, закъснели сме.
2: Вчера слушах едно интервю на адмирал Евтим Евтимов. Той доста подробно описа всички системи и начини за отбрана. Сега факт е, няма какво да се превъзнасяме. Факт е, че са ни много ограничени възможностите военноморските и на гранична полиция, и на изпълнителна агенция морска администрация. Доколкото аз съм запознат, много ни е ограничен ресурса за спасителни съдове. Т.е. спасителни кораби. Както виждате, на място отидаха катер на гранична полиция, РОРО терминала, нали така? И други, което това не е спасителен кораб. Т.е. това означава, че ние нямаме техника за спасяване. Господина по ще каже или не. Сега с друго нещо исках да кажа. Удара има два варианта. Или корабът ударен с дронове, говорим специално за този, който е
0: потънал. Въздушни дронове?
2: Да, или ударен с дронове. Другия вариант би могъл да бъде с подводница, но подводницата, торпеден удар или ракетен удар от подводница, остава много следи и до сега щяха да го идентифицират като такъв. Така че за мен безспорно удара е с дронове. Дали е комбиниран подводен или въздушен, вече те първа ще изяснат експертите. Мен друго ме смущава. Нашите политици така много са предпазливи. Аз съм съгласен, нали, това, което каза колегата, че трябва всяко едно нещо да се изясни, докаже и така нататък, но има и по пътя на анализа и логиката е ясно откъде би могъл да бъде нанесен удара. Да, има операции под чуж флаг, така наречените, които се извършват от специалните служби в интерес на истината и на Украина и на Русия, но всичко това е въпрос на доказване. Това ми напомня начина на поведението на политиците като взривовете в складовете. Винаги небрежност от страна на... От 2011 година във всеки един взрив в складовете винаги собственика е небрежен. Като в случай, много от случаите загиват и те, и децата им. Нали, така, че...
0: И се изключва външната намеса.
2: Да, аз не мога да разбера това навеждане на нашите политици и министри и пред САЩ, и пред Русия, и пред Европейския съюз.
0: Финално и към двама ви, защото вчера се заговори и за това как да се отбраняваме, как да се защитаваме. Стана ясно, че ще закупим 5 германски зенитно-ракетни комплекса. Доколко България има ясен план за отбрана, защото сами казахте, за война с дронове не си говорим от вчера и от днес, а от няколко години. Виждате и Украйна колко е напреднала. Господин Папокчев, първо към вас, после към доктор
1: колко,
0: Пейчев.
1: Нека после да се върнем пак за кораба, но нека първо да отговоря на вашия въпрос.
0: Минута и половина имаме, така че давайте, синтезирайте се.
1: Преди да почнем да се занимаваме с глобалните доставки на оръжие за нашето въоръжаване, нека първо да си видим дали плановете за сигурност на нашите пристанища са адаптирани към новите заплахи. Защото каквито и ракетни и антидронови установки да вземем, ако плановете за сигурност на пристанище Варна, Бургас, а защо не и Балчик, и Каварна, и
0: по цялата линия.
1: По цялата линия, пък и Русе, и Видин. Дали те съответстват на заплахите, за да може на базата на анализа на тези заплахи така да се конструира плана, да бъде диференцирано според заплахата и начина на нейното отразяване, преди да разпираме ангелски крила на териториалното море. Нека първо да помислим как да се защитиме ние пристанищата и после съответно периметъра да се увеличи.
0: Мислим ли как да се защитим пристанищата, доктор Пейчев?
2: Колегата, това, което каза, е едно от нещата, другото е това, което прокламират поредица от правителства, дронове, антидронови системи, ПВО-та и така нататък.
0: Нали закупихме тези 5 или 10 мобилните,
2: които... Това са, възможно, най-неефективните в НАТО ПВО системи. Професионалистите знаят защо, радиуса на действие. Мисля, че за същите пари можеше да се купат американски Patriot, които да са изключително ефективни.
0: Разговор с продължение. Пак ще ви поканим. Много ви благодаря и на двама ви за този анализ в България сутрин. А ние продължаваме, така че останете с нас.
3: България on air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: България онер.

0: Кари он ер.
1: Какво показаха политическите коментари и реакции след заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност при президента и позицията, която беше взета от България? Отговорите търсим сега с политолозите Цветанка Андреева и доцент Албена Танева. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Доцент Танева, да започнем с вас. Превърна ли се Консултативния съвет за национална сигурност в поле за предизборни сблъсъци? Опозицията да каже от какво не е съгласна, не е доволна и тези четири политически формации, които не се подписаха под тази декларация.
2: Когато има такъв контекст, той не може да бъде пренебрегнат. Ние сме в изборна ситуация и няма как основните политически сили да бъдат независими от предизборната ситуация. Но и при друга ситуация, все пак тяхното поведение почива върху една последователна политическа линия и в този смисъл въпросът е колко е откроено и как по-силно или по-слабо го чуваме, така че в този смисъл компонента политическо значение, разбира се, че е разпознаваем.
1: Поведението на партиите на Консултативния съвет вчера повече към избирателите ли беше насочено, към тези, които ще отидат до урните на 25-ти и са застанали зад някои от кандидатите? Ето, няма промяна в курса, който ние следваме.
3: Разбира се, аз съм съгласна с доцента, че това е единия контекст. Предизборната кампания няма как да бъде пренебрегната, но според мен все пак ставаше въпрос за националната сигурност и за решения, свързани с това. Ако помните, Румен Радев не свикваше съвет по сигурността, защото казваше, че няма да може един вид да се справи с ситуацията там.
1: 2025-та беше последният свикан за наркотиците и децата.
3: Да, да, и общо взето Илияна Йотова също не бърза да свиква такъв съвет. Отказваше по различни причини, но този път и се наложи, защото голяма част от политическите партии всъщност го поискаха. Оказва се, че легитимността на това заседание на съвета е поставена до някъде под въпрос, защото опозиционни партии не просто не се съгласиха, а казаха, че там на масата всички са получили достатъчно доказателства, там присъстват службите, разузнаванията на държавата, че всъщност Русия е страната, която е атакувала корабите. Всъщност несъгласието с общия документ, който беше изчетен от Йотова, идва за това, защото не са съгласни с текста и дефиницията, на която особено много държи министър-председателя, очевидно и президента.
1: Има ли страх тогава от Русия да се назове Русия?
3: Да, разбира се, това беше големия страх и това превръща курса на България в нещо различно ново от последните 35 години, между другото. При всякакви президенти, включително при президента Първанов, някакси европейската линия на България никога не е била оспорвана. За първи път виждаме, че България взима решение и то в условията на хибридна война, която се води от Русия в Европа, различни от европейските. Тук експертите преди нас припомниха случая с взривовете във военните заводи. Цяла Европа се произнесе, че това са удари, всъщност стратегически удари на руската държава. Вчера за атаката по корабите беше признато, че това е целена атака, не е някаква случайност.
1: И координирана страха, атака, да.
3: Разбира се, страха да се назове агресора, всъщност се взимане вече на политическа страна. Непрекъснатата легитимация, че ни трябва още и още експертиза, всъщност показва политическия страх и на министър-председател, и на президента да назоват агресора в тази война.
1: Защо е този страх да се назове агресора? Това е много чест въпрос и към кандидат-президентските двойки, които се борят за Дондуков 2, много често ги питат кой според вас е агресора в конфликтът Русия-Украина, в Америка-Иран, например.
2: Специално този въпрос се превърна в тестов въпрос за кандидат-президенти още от началото на войната, когато беше попитан тогава кандидата за президент Радев, чия Крим, и от тогава това се превърна в въпрос-индикатор за намеренията на възгледите на даден кандидат политически деец.
1: Кое е външна политическата ориентация ли?
2: Да. Така че в този смисъл, според това как иска да се позиционира, с оглед на спечелването на един или друг тип гласове, подхождат със съответния отговор, като мисля, че за всички тези, които са основните кандидати, това е известно какви са техните позиции, какво може да се очаква, а огромната група други кандидат-президенти, каквото и да кажат, общо взето не е от голямо значение, защото там проблема е от съвсем друго естество.
1: Ще поговорим малко и точно за кандидат-президентските двойки, които виждаме, но защо само Прогресивна България и ГЕРБ решиха да подкрепят тази декларация? Можем ли да търсим някакъв вид коалиция, съглашателство, защото знаем ГЕРБ къде са ориентирани, евроатлантици?
3: Вижте, разбира се, това е изцяло в идеологията на Прогресивна България, доколкото тази партия изобщо съществува, вече доколкото има идеология, но това е последователното поведение на президента Радев, който обаче президентстваше в условията на проевропейски правителство. За първи път имаме абсолютен синхрон, нали, от гледна точка на обръщане на геополитическия курс на България между президент, премиер и ръководната партия.
1: То е интересно, че видяхме и премиера на консултативния съвет, защото Бойко Борисов, като върнем лента назад, като че ли не е присъствал толкова често на консултативните съвети за Николай Денков. Не знам дали е бил свикван даже по неговото време.
3: Да, на Денков не помня. Не, премиера трябва да присъства в рамките на заседанието на съвета. Но това, което направи Борисов, е според мен е чисто институционално да спаси ситуацията, защото представете си, ако и ГЕРБ не участваше в този документ, това означаваше политическа криза и то политическа институционална криза, в която този висш орган, на който трябва да се постигне консенсус между партиите, всъщност не работи, не проработва, излиза с една крайна позиция. Това говореше за институционална и политическа криза в условията и на предизборна кампания. Според мен Борисов като институционален играч просто гледаше да спаси по-скоро заседанието, но пък имаме реакция на ДПС. Нека да кажем, че ДПС са партия на 30 и толкова години, колкото и прехода, и по принцип те винаги са държали тази евроатлантическа линия. За да излезе и да каже ДПС, че са абсолютно убедени, че автор на атаката е Русия, значи трябва да се слушаме, защото те са присъствали, надживяли са управлението на доста партии, премиери и президенти.
1: Те първо поздравиха Лиляна Йотова, че свиква консултативния съвет, после обаче казаха...
3: Оценката им беше много категорична, че там са се чули убедителни доказателства, че Русия е автор на агресията. Смълчаването пред тази агресия означава взимане на позиция. Всъщност и идеологията и на Радев, и на Йотова е, че са тип миротворци. Не, не са. Защото така ни поставят на страната, всъщност на един от участниците, на агресора. И ставаме част от войната, заемайки точно тази линия. Не става въпрос вече просто за външна политика. Става въпрос за национална сигурност. Става въпрос за правов ред, ако щете. Кой подкрепяме в тази война, която е война и за демокрация, за правото на Украйна да върви по демократичен път. Така че взимането на страна, на руската страна, на агресора, е идентификация за това как искаш да управляваш и вътре в България, как я виждаш. И Йотова и Радев ни изнасят в една сива зона, която е извън общите решения на Европейския съюз и между другото, според мен, саботират НАТО отвътре. Някак си до сега теста беше, че Русия ще изпита консолидацията на НАТО. Отказа да преговарят по член 4, да речеме, и премиера, и президента, според мен е пробив, опит да се пробие единството на НАТО отвътре, от тяхна страна.
1: Непродуктивно било, каза президентът Лиляна Йотова, свикването на консултации по член 4 на НАТО за това какво се случва в Черно море. Това бяха думите, които тя използва. Но доцент Танева, тази подкрепа от страна на ГЕРБ в период на предизборна кампания може ли да бъде тълкувана като индиректна подкрепа за един от кандидатите? Защото ГЕРБ нямат свой кандидат.
2: Аз мисля, че коментара на гласите на гражданите се разполага в контекста на много фактори. И независимо какъв е инженеринга на основни действащи лица и институции, ефекта никога не е под този контрол, който би им се искал. В този смисъл, винаги е добра идея да не се подценяват гражданите. Хората не са толкова незаинтересовани, че да не следят. И въпреки, че има как от време на време да хората, да, гражданите, избирателите, да изпадат в емоционални състояния и надеждата в политиката да се появяват месии, които решават някакви въпроси, като от приказките на Шехерезада. Постепенно във времето пък идват и нови поколения. Вярвам, че се подобрява гражданската култура. И ако тегнем чертата, това, което е извода, който можем да направим сума сумарум, е, че дълновидното поведение не е хитрото, не е сръчното, не е в момента как ще се позиционират, защото политиката е дългосрочен ангажимент. Всички знаят, че ние сме в президентска кампания, не сме в каквато и да е кампания. В този смисъл избора на държавен глава има своите ограничения, има своите отговорности, има своите възможности. Надценяването с оглед на това, че политиката ще се води в по тази линия, което е правителството, какъвто е, който ще бъде президента, непременно ще сработи по начина, по който сега се заявява. Има ли политически дебат? По кои въпроси се дебатира? По кои теми се търси мобилизацията на очакванията на гражданите? Това не е дълновидно, ако то се заобикаля. Още нещо. Големият въпрос, който според мен изпъква в тази кампания, е въпрос, който трябва да бъде уреден в близко бъдеще, след като минат изборите. Не може правилата, които позволяват кандидатите за президенти да бъдат овластени за толкова най-важни постове в държавата, да бъдат по случайен начин. Не е демокрация просто на който му се е приискало да може да бъде овластен, да се кандидатира. Няма да бъде овластен. Това е известно и на тези, които са кандидатите, и на всички. Но пародирането на този виш политически акт, ние ще упражним своето право на власт. Нали не сме забравили, че суверен е народът. Той пълновластен. Ние овластяваме. И това не са някакви високопарни приказки. Това е една голяма абстракция, начина по който се случва. И изведнъж в мистификацията на кандидатите, освен сериозните политически кандидати, които са на големи политически партии или малки политически партии, но вие знаете...
1: С доказана автобиография?
2: Не само с доказана биография, с доказан политическа отговорност, кое стои за тях. Изведнъж това се пренебрегва и се създава възможността от някакви хора, които просто са най-различни. Съсед, звезда, какъвто и де, номинират някого и ние си мислим, че в тази номинация на най-разнообразни лица ние имаме политически процес. И това, което слушаме, е минутата на слава на най-разнообразни хора, които получават достъп до вниманието на абсолютно всички и говорят невъобразими неща. Това е съсипване на политическото.
1: Каква кампания виждаме, госпожо Андреева? Защото, както и доцент Танева спомена, 27 кандидат-президентски двойки. Mm-hmm. Пъстра палитра от кандидати, които искат да влязат на Дундуков 2.
2: Не е пъстра.
1: Но каква е кампанията? Пъстра от към намерения, от към изказване, дори ако щете.
3: Да, абсурдно е, че звучи като пъстра, но и аз съм съгласна, че не е пъстра. Избора е много стеснен. Даже има гласоподаватели, които не се припознават в никой от кандидатите.
1: А са толкова много 27.
3: Да, а това е една от драмите на тази кампания, че всъщност нямаме една обединена, дясна да я наречеме кандидатура, която да се изправи срещу действащия президент, който получи подкрепата на управляващите. Затова кампанията е до някъде вяла, защото сякаш имаме предизвестен победител. Той има институционалното предимство, пак казвам, има предимството, че срещу няма обединен кандидат. И наистина съм съгласна, че тотално са занижени политическите критерии за издигане на кандидатури. И затова са виновни до някъде и партиите, които бягат от идеята да извадат свои кандидати, да изградат коалиции, които да застават за кандидатите, а тръгнаха да се крият зад инициативни комитети. И всъщност тази кампания започна едва ли не и се превърна с блъсък на инициативни комитети.
1: Ма ние това виждаме в телевизионните студия. Инициативните комитети бранят своите кандидати, те като че ли се скриха и са на заден план.
3: Това оръжие се обърна срещу срещу функционирането на демокрацията, наистина, защото виждате, че всякакви хора от всякакъв калибър с определено не здрави психически могат да съберат там няколко десетки подписа и да направят комитет, но в демокрациите, които са на по 200 години, са се развивали правила, които не е нужно да са разписани в закона, дори не е нужно да имаме ограничения в ЦИК или пък цензовете да бъдат ограничителни. Трябва такива политически правила, които да селектират най-добрите, да се появат, да играят на терена за кандидати и тогава наистина може би ще имаме широк избор от кандидати.
1: На финала и към двете ви въпрос, битката за второто място и кой ще отиде на балотаж ли е сега? Ако и социологията казва, че първото място е ясно. Въпросът е кой ще е на второ, за да отиде на балотаж. Балотаж като че ли 100% ще има и заради правилата и необходимостта, която е и на избирателната активност, и на процентите.
2: Социологическите данни ни дават снимка към момента. Спомена за предишни кампании и логиката е нормално да ни подсетят, че как протича кампанията има значение до последния момент и е отговорност на сериозните кандидати да намерят как в тази кампания да изразят себе си и да не предрешаваме резултата, а всеки един, който е сериозен кандидат, трябва да поведе през темите, които са важни този разговор, защото ние имаме в кратката си политическа история на президентската институция много разнообразни ситуации и в този смисъл не можем, вероятно ще е ниска избирателната активност, ще има втори тур и битката не е просто за първи или за втория тур и не е само за това кой ще спечели, а каква е включително и политическата алтернатива, която е успяла да се оформи, защото това е дългосрочен процес. И за това отговорността на всички, които са сериозни политици, е да мислят дълновидно, защото ако сега не бъдат избрани, ние имаме нужда като общество, като държава, да имаме своята сигурност с авторитетни фигури, към които има някакво очакване, че знаят какво правят.
1: Черен лебед, да очакваме ли госпожа Андреева финално?
3: До някъде той се случи с тази руска атака срещу корабите. Представете си ситуация, в която екипажа, например, на загиналите беше от българи. Подобни ситуации никой нито може да ги режисира, нито може да ги предотврати. Затова съм съгласна, че наистина изхода не е на 100% предопределен.
1: Много ви благодаря за този разговор. Ние продължаваме с още важни и интересни теми, така че останете с България сутрин.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен, Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса. Утрото ще бъде мъгливо, но намалените видимости бързо ще се подобряват. След обед ще бъде ветровито и от запад ще се заоблачава. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: От Световната здравна организация съобщиха, че рискът от епидемия от белодробна чума в Русия е нисък. Това става след внезапната смърт на лаборантка от Института за изследване на чумата в Сибир и информацията за втори случай на чума в Иркутск, където 200 души са под медицинско наблюдение. Завръщат ли се болестите от миналото и колко са опасни? Питаме сега професор Досина Александров, вирусолог от Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Имаме ли повод да се притесняваме и какво знаем за белодробната чума в Сибир? Сега белодробна чума ли е това? Доказано ли е?
1: Ами няма данни категорични, поне от руска страна никой не е потвърдил официално. Говори се за пневмония с неизвестен происход. Дори се появи съобщение, че от здравните власти, че пневмонията е резултат от респираторна инфекция. Самата Световна здравна организация се обърна с призив за съдействие от страна на руските специалисти, по-конкретно включително за изясняване на тези медийни съобщения за такъв втори случай.
0: Те много са въпросите, защото починалата лаборантка говори се за счупена епруветка, за това, че буквално 24 часа или няколко дни след случаят, тя губи живота си. И тези карантинирани 200 медици.
1: Да, това, което научихме предимно от медийни съобщения и които всъщност също не са потвърдени, е точно за това, че на тази млада жена е приушало на работното място на 29 септември, постъпила е в болница и на 2 октомври губи живота си. Тези подозрения за чума във връзка с това, че тя работи в такъв институт за борба с чумата, нали, това беше причината всъщност, която предизвика такова сериозно внимание. Тоест, това беше нещо много повече от една трагедия за семейството, за близките. Това, което можем да кажем по принцип за белодробната чума, е, че да, това заболяване би могло да настъпи наистина след един много кратък инкубационен период, буквално в рамките на 24 часа. И наистина смъртният изход би могъл да настъпи скоро след това. Много важно е в този случай лечението, тъй като днес чумата не е това, което е била през средните векове. Днес ние разполагаме с антибиотици и то не е някакви невероятни антибиотици, съвсем стандартни антибиотици биха могли да помогнат в случая, но тяхното прилагане трябва да започне много рано, буквално още в първото денонощие.
0: Тогава трудно ли се доказва, че става въпрос за белодробна чума, за да започнем светкавично лечението?
1: Не, има тест ленти, има такива, нали, подръчни тестове, които могат да се приложат буквално в полеви условия и това е нещо, което се прави със съдействието на СЗО, например в Африка. Както казах, ние нямаме представа точно какво се е случило и как е настъпило евентуално заразяването, ако наистина става дума за чума. Самите ние работим с епруветки, но от години не използваме стъклени епруветки, а пластмасови, така че... Но може би тук е мястото да кажем, че подобни инциденти в лаборатории, като пак повтарям, че в случая нямаме достатъчно информация, за да го коментираме, но подобни инциденти въобще не са някаква екзотика. Те се случват и може би се случват по-често от колкото биват документирани. Миналата година в тази връзка излезе една публикация в списание Lancet Microb, което всъщност прави анализ точно на докладите, 250 доклада, за подобни инциденти, както в научно-изследователски, така и в клинични лаборатории от 2000-та до 2021 година. И всъщност става дума за над 700 доклада, в които е станало точно някакъв инцидент, при който член на екипа е бил инфектиран, станало някакво изпускане на ген, с който е работено. В обща линия става дума за над 51 патогени. Като най-честата причина, това е някаква процедурна грешка, както казват авторите на статията, т.е. не спазване на протокола за безопасна работа, включително неправилно боравене с пробите, та даже те дават пример с помирисване на материалите.
0: Какво трябва да направи Европейския съюз, Световната здравна организация? Какви мерки трябва да се набележат? Защото в медийното пространство много въпроси витаят. Става ли въпрос за биологично оръжие? Виждате и реакцията на Америка и на американският президент. Той казва на хората, които са в Сибир, буквално събирайте си куфарите и се махайте оттам. Перифразирам.
1: Това е доста пресилено.
0: В стила на Доналд Тръмп.
1: Точно така, но това наистина е доста пресилено. предвидено. Между другото, това е един пореден случай, който илюстрира това колко е важно да умеем да разговаряме по тези въпроси, без да всяваме паника, подавайки необходимата информация. Просто защото пак информация, която дойде от някои руски сайтове, сайта Медуза по-конкретно, там пишеше, че в предпочивните дни, веднага след случилото се на практика, след смъртта на тази млада жена, там в града, в който тя живее, той е близо до Иркутска, жителите буквално са атакували аптеките и са изкупили всички антибиотици, дори тези с така изтекал срок на годност, както се казва, като буквално се е стигало едва ли не до бой. Така че няма нужда от всяване на подобна паника. Сега това, което трябва да кажем за чумата, понеже започнахме с това дали се връщат такива забравени болести от миналото. Всъщност чумата никога не си е отивала, в интерес на истината. Да, светът е преминал, включително Европа, през три много тежки пандемии. Юстиниановата, която убива поне 25 милиона души, тя е през 541-2 година. След това черната смърт през 14 век, от която отнема живота на поне една трета, може би до 60% от жителите на Стария континент. И последната трета пандемия, която реално приключва в средата на миналия век. Но дори и сега няма, нали, това първо да кажем, че това е едно злоносно заболяване, причинява се от бактерия, Yersinia pestis. И всъщност тази бактерия основно се движи при гризачи. Диви гризачи и техните бълхи. Така че има много места в света, където има такива природни огнища, където човек въобще не е и намесен. Просто бактерията си циркулира между тези гризачи и
0: техните
1: бълхи.
0: И не се предава така директно от човек на човек, както беше при COVID.
1: Сега, значи, тя има три форми, чумата. Най-често заразяването става наистина при охапване от заразени бълхи, но специално белодробната чума, тъй като тя се развива тогава, когато бактерията засегне белите дробове, както показва и името. Инфекциозният причинител се съдържа в капчиците, които се отделят при дишането, при говоренето. Така че заразяването може да стане, предаването може да стане от човек на човек, но затова е нужен близък контакт. Нали, да не си представяме ситуацията с COVID или с грип, наистина е нужен близък контакт, тъй като тя не е чак толкова устойчива в околната среда. Другото, което знаем за белодробната чума, че това е най-рядката, но пък за сметка на това най-агресивната, най-опасната форма, която всъщност както тя, така и септичната чума. Септичната е тогава, когато причинителя навлезе в кръвта и практически може навсякъде да отиде в тялото. Но те, оставени без лечение, биха могли да бъдат абсолютно фатални.
0: Да успокоим хората в България. Няма повод за притеснение.
1: Не, няма повод за притеснение. На Стария континент, където живеем ние, всъщност чумата постепенно изчезва сред хората. Още в края на 18-я, през 19-я век. Единственото място, където има природни огнища на този причинител, това е при Каспийската низина, която е на границата между Русия и Казахстан. Основно случаите на чума от последните десетилетия и от последните 6 години, ако щете, по данни на СЗО, идват от страни като Демократична република Конго и Мадагаскар, където в последната всяка година има такива случаи. Има сезон, в който е по-активен този причинител. Пак да повторим, че чумата днес може да бъде лекувана с антибиотици. Ваксина разрешена за приложение така масово, все още няма. Самата Световна здравна организация не препоръчва подобно приложение, защото ние се справяме с антибиотици. Създавани са такива ваксини, в отделни страни се прилагат при отделни групи хора, които са в по-висок риск, тъй като точно живеят в такива райони, в които причинителя е така... се среща там, т.е. има природно огнище.
0: Професор, имаме буквално 2 минути до края на нашия разговор и ми се иска да поговорим за регистрирания първи случай на свински грип у нас. Какво трябва да знаем, да припомним отново на нашите зрители? И тук идва и другият въпрос за вакцинирането. Виждате, ваксините закъсняват. Те помагат ли ни при битката с свинския грип да не се заразим?
1: Поначало противогрипните ваксини, тяхната ефективност не е толкова висока, колкото на нас ни се иска, но да не забравяме, че това е един силно изменчив вирус, който дори в рамките на един организъм образува свои под варианти, които му дават възможност да оцелее, да бяга от имунния отговор, Пощен Крепът е разбрал, че съединението прави силата. Той не търси идеалния си представител. Той създава един облак от квазивидове, както ние ги наричаме, тъй като всеки един от тях може в конкретна ситуация да му бъде най-полезен. Така че тези ваксини реално намаляват риска не толкова от инфекция. Да, там също намаляват, но силата им е в това, че могат да намалят риска от развитие на тежко боледуване, на осложнения, защото истината е, че грипът не просто, особено с така сериозно атакува хора, които са уязвими поради съпътстващите заболявания, които имат, но и може да задълбочи протичането на тези съпътстващи заболявания. А иначе грипна ваксина може да се постави през целия грипен сезон, но разбира се, смисъл е да се постави по-рано, за да има време имунната система в рамките на поне 2 седмици да реагира и да влезем в така периода на по-активното му разпространение, добре подготвени. И отново да напомним, че все пак, особено хората, които са по-уязвими, трябва да се обърнат към личните лекари за съвети, тъй като те също биха могли да им помогнат с съвет за това какви мерки да вземат, за да могат да се защитят.
0: На финала да припомним отново симптомите и как се доказва свински грип.
1: Ами, свинският грип, аз не мисля, че симптомите са коренно различни от изобщо от тези на грипа и въобще на респираторните заболявания.
0: И оттам идва заблуждаването.
1: Грипа е този, който много бързо ни атакува на практика. Той изведнъж ни сваля, както се казва, срива, сграбчва. Така че това е един период в годината, в който все още циркулират много и различни респираторни вируси. По-късно с разгръщането на грипната вълна, на която сме свидетели всяка година, на засилването на неговата активност, той ще успее да ги изтласка. Но има и други вируси. Това си е респираторно-синцитиалния вирус, който може да бъде голямо предизвикателство за много малките дечица, особено ако са преждевременно родени, ако имат някои вродени състояния. Така че не бива да забравяме, че грипът не е самичък и всичко това, което си говорим по различни поводи, за различни вируси, е в сила и сега. Не бива да живеем в страх и ужас. Живота е прекрасен, есента е прекрасна, идват и хубави празници. Щастието е най-добрия приятел на имунната система.
0: Но да взимаме необходимите
1: движение,
0: мерки.
1: Повече игра за децата, повече време на чист въздух, повече приятни преживявания и занимания, повече време за любимите ни хора и всичко това, което сме научили до тук, да го приложим, за да опазим и себе си и близките си.
0: Много ви благодаря, професор Русина Александров.

0: do. България on air. Какви са причините, за да се стигне до спиране на българската БЦЖ ваксина от Северна Македония, Хърватия и Босна и Херцеговина? Междувременно стана ясно още, че производителят Булбил отхвърля съмненията за проблем с БЦЖ ваксината след спрените имунизации в западните ни съседки. По тази тема ще говорим сега с професор Андрей Чорбанов, който е ръководител на Департамента по имунология в Института по микробиология при Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Как си обяснявате, има ли логично обяснение за тази реакция от тези страни, за една ваксина с такава дълга история?
1: Ще започна с това, че не намирам логика в това, което се е случило. Отзад напред, постоянно в Европейската агенция се вписват всякакви странични реакции на всякакви лекарства. Ако видите за най-класическите лекарства, като аспирин и подобни медикаменти, какви неща се вписват всяка година, ще разберете, че страничните реакции, когато се използват лекарства масово сред огромна част на населението, винаги има хора, малък бой хора, които имат специфичен генофон, който реагира отрицателно. Що се отнася до БЦЖ ваксината, ще кажа, че това е първо най-добрия инкувентируем български продукт за всички времена. Това е продукта, който ние изнасяме от десетилетия, продукт, който за първи път е тестван с този щам през 1926, 100 години има от тогава, а ние сме първата държава в Европа, която официално въвежда БЦЖ вакцинацията.
0: През 1951. 51,
1: точно така. Иначе казвам,

0: Но това е изключително изследван и изключително, нека да кажем, продукт, който няма никакви тайни по отношение на това какво се случва. БЦЖ ваксината е жив щам, естествено, от непричинител на заболяването, който обаче е много мощен имуноген. Изключително мощен. Толкова мощен, че се използват разредени форми на тази ваксина за терапия на рак. Именно за това превишаване на дозите и неспазването на регламентите за вакцинация може да доведе до проблеми. Два от случаите, за които са докладвани от Хърватия, са именно с 10-кратно превишаване на дозата, което е повече от фрапантно.
1: Кой допуска да има такова превишаване на дозата? 10-кратно, не един-два пъти
0: не,
1: повече?
0: Това е грешка. Това е грешка на най-вероятно на екипа, който вакцинира. Нещо повече. Трябва да се каже, че случаите са единият от 2023 година, другите три от 2024. Едва сега се докладват. Самите власти хърватски, които докладват случаите, не намират все още пряка връзка с ваксините. Един от случаите единствено намират едно възпаление на костите, което е изключително рядко, остеомиелит се нарича, и са изолирали този щам от костна тъкан.
1: Можем да търсим връзка. Знам, че ви прекъсвам за този остеомиелит с ваксината, понеже това са съмненията.
0: Това е само един единствен случай, който има, и той е докладван, че се случва безкрайно редки като варианти. Спокто става дума на милиони случаи вакцинирани хора може да се случи. Това най-вече при имунокомпрометирани индивиди, деца, тъй като ваксината, знаете, се прилага в първите часове след раждането. На тази възраст никой не тества децата дали са напълно, нека да кажем, в норма тяхната имунна система как работи. При имунокомпрометирани деца, което, разбира се, е изключително рядко, слава Богу, се случват тези неща. Реакцията на властите е по-скоро, от моя гледна точка, леко параноична. Що се отнася до другите страни, като Република Северна Македония и Босния и Херцеговина, там се изкушавам да не определя какво е точно нивото на здравната просвета и какво е нивото на здравните власти. Те са подходили страхливо заради съседите си и не вярвам да има нещо, което действително да е проблем. Нещо повече, тази ваксина продължение на десетилетия се купуваше от УНИСЕФ и се разпространяваше държавите на Африка. Десетки държави използват тази ваксина и за това трябва да се успокоят българските родители най-вече, че няма нищо страшно в тази ваксина. Отново да кажа, това е един от може би втората най-добра ваксина, ако махнем ваксината за едрата шарка, която изтрива заболяването от света.
1: Аз това, което проверих, професор, е, че през 1974 година БЦЖ ваксината е включена в разширената програма за имунизация на СЗО.
0: Точно
1: това
0: така.
1: Са още колко? 50-60 години се прилага и е включена.
0: Точно
1: значи
0: точно
1: не е имало
0: така.
1: Проблеми.
0: Не. Нещо
1: от СЗО трябва ли да очакваме някаква по-кардинална реакция?
0: Не,
1: да кажа, не се притеснявайте, това са така инцидентни случаи.
0: Би следвало случаи. Ако се вдигне много шум, СЗО ще реагира. Трябва да кажа, че годишно се получават много повече информация за други ваксини, които имат много повече странични реакции, с много по-тежка клиника, и именно за това не би следвало да има такова притеснение сред хората. Но което е важно да се каже, че тази ваксина и в момента се употребява в страшно много държави и не би следвало да има проблем с нея, защото ваксината се произвежда под изключителен контрол на здравните власти, не само у нас, но и съответните европейски органи.
1: Тя е за такова масово разпространение,
0: точно
1: както
0: за това.
1: Казахте.
0: Няма как такава ваксина да се ползва по света, без да е минала абсолютно всички норми. Разбирате, че от една ваксина, която се разфасова в отделни флакони от един голям бълк, както се нарича, няма как един конкретен случай нещо да има неправилно, нещо фалшиво, нещо, което не трябва да бъде там, а в останалите да бъде наред. Просто допускам, че това са доста груби лабораторни грешки. Както говорихте и преди малко с професор Александрова, грешки стават навсякъде и винаги. Не само в лабораторите, стават и сред медицинските екипи, стават в операционните зали, навсякъде си има грешки. И всъщност тези грешки са повод да се поменят алгоритмите за контрол, да се проверят нивата, на които става този контрол, защото ако оставите, най-често знаете кой прави вакцинациите, занимава се, нали, с разпространението, резизата се занимават с разпространението на ваксините в България, съответно общо практикуващите лекари са пряко замесени в тази работа.
1: Процес.
0: Именно и те си трябва да бъдат на изключително високо ниво по отношение на подготовката за всички видове ваксини, които се използват. БЦЖ ваксината е специфична, защото е жива ваксина, бактериална, и отново да кажа, превишаването на дозата никак не е добре. При ваксините не важи правилото на Мечо Пух, колкото повече, толкова повече.
1: Професора, може да изглежда малко елементарен въпрос, но може би хората се задават и това. Има ли някакви симптоми? Кога се появяват тези симптоми, които могат да кажат, има някакъв проблем? Понеже за случаите, за които се говорихте, те са от 2023 година, минало е някакъв период. Сега хората сме в едно такова общество, където наистина при най-малкото съмнение, ето говорихме с професор Александрова за случаят в Сибир и тази белодробна чума, започваме да се паникьосваме. Какво трябва да знаем като симптом, защото може би при най-малкото зачервяване, ще кажем, може да има проблем.
0: Обикновено винаги вакцинацията е свързана с най-вече някакъв ментален стрес от хората, защото никой не се чувства комфортно да инжектира
1: някакви
0: неща в себе си, освен хората, които си инжектират инсулин да отслабят, но за тях сега не ми се говори. Когато става дума обаче за БЦЖ ваксина, трябва да се знае, че за разлика от чумата в Сибир, този щам е непатогенен. Микобактериум бовис е именно имунизационен щам, който е абсолютно безвреден. Той не причинява нищо. Именно по тази причина няма симптоми на заболяване, защото просто той не причинява заболяване. Виждате, че се е получило едно такова осложнение, когато след години са тествали детето с проблем. Той не става никакъв случай много бързо. По принцип този остеомиелит се получава при открити рани, при сепсис и го причиняват съвсем други бактерии, като стафилококус, да кажем, или гъби от типа на кандида, патогени. Да, те са патогени от микроорганизми. Докато този щам, с който се имунизират хората БЦЖ ваксината, в никакъв случай не е патогенен и няма симптоми. Така че хората не трябва да се притесняват. Много повече трябва да се притесняват, и това в контекста на загрижеността на Тръмп за здравето в Русия. Тръмп да направи така, че да няма пандемични огнища в Съединените щати на стандартни заболявания като морбили, защото в момента има хиляди хора с морбили, което явно, че е проблем във вакцинацията или евентуално на качеството на вакцината. Докато този тип стандартни вакцини, те действително имат много, много силна протективна роля. И само да кажа, да спомена и за морбилите, като хората постоянно ме питат за тях, защо е задължително. Тя е задължителна, защото ако хората, децата се разболеят от морбили, тя не е с изключително висока смъртност като вирус, това заболяване. Но има един уникален феномен, който става само при морбили. Той изтрива имунната памет. Значи всичко, което до момента сте били вакцинирани или сте прекарали през живота си, се нулира. Така че заболяването от морбили е много сериозно и затова горещо съветвам всички родители да не пропускат ваксините от задължителния имунизационен календар. За останалите една тема за съвсем друг разговор.
1: Финален въпрос към вас. Закъснението на противогрипните ваксини ще се отрази ли по някакъв начин? Защото виждате, започна такава лека истерия. Търсят се в аптеките, чакаме да дойдат, а пък грипният сезон не идва.
0: Не, няма да се отрази по проста причина, че ефикасността на тези ваксини е такава, че няма да бъде фактора, който ще спре. Не случайно го повтарям, може да видите, достъпно е на сайта на Европейската комисия. Европейската комисия обяви проект за 225 милиона за разработване на нова грипна ваксина. Всички са наясно, че грипната ваксина никак не отговаря на стандартите за предпазване на разпространението, така че хората не би трябвало да изпадат чак в такава параноя. Поставането е действително въпрос на личен избор, тя затова не е задължителна и не трябва да бъде никога задължителна, но не мисля, че ще бъде фактора, който ще спре или пък ще засили грипната епидемия през тази година.
1: Разбрах ви, много ви благодаря, професор Андрей Чорбанов в България сутрин, а ние продължаваме. Останете с нас.
2: Bulgaria on Air.

0: България on Air.
1: С новия телевизионен сезон в ефир се завръща и рубриката ни Завърналите се с Петя Киртикова. Този път главният герой е човек, вкусил от магията на телевизията още като тинейджър. Освен че работи в едни от първите реалити формати в родният ефир, той започва от нулата в Лондон в опит да осъществи мечтите си в музиката. Завесата на историята ни повдига сега Петя Киртикова, която е при мен. Здравей, Пете!
2: Здрасти, Вийте! Добро утро! Добър ден на всички зрители! Драго ми е да ти гостувам с новия сезон, с нови истории.
1: И много близка до нас човек, работил в телевизията, но пък минава през доста проблеми.
2: Закърмен точно така с телевизията, защото неговият баща е главен оператор дълги години в една от националните телевизии, след което героят, неговото име е Манол, много хора най-вероятно ще го познаят, като го видят на малкия екран. Да, перипети е една изключително емоционална история. Става баща в COVID времето, не успява да присъства на раждането на сина си. След това обаче дава обещание пред себе си, че вече нищо няма да го изкара и няма да го изкара от България и няма да го отдели от сина му.
1: Доста трудно преминава и през COVID периода самия той.
2: Да. Помага му тогава негов близък човек, точно за това и си дава това обещание да не напуска вече семейството си. За него днес семейството е приоритет. След близо 10 години в Обединеното кралство, където пък Вийте започва от наистина нулата, отива с едни пари, които хората, които са били навън, знаят как се топят буквално едни сухи такива нагласени пари за нещо. Наем докато плати, едно, друго, трето, пет, започва да разнася пици, впоследствие пък купува камион, започва да разнася пратки, за да може пък паралелно с това и да свири.
1: Защото това е страстта му, музиката.
2: Абсолютно. Именно тя го отвежда отвъд браздата в търсене наистина на неговия шанс. И той го грабва и забележи, когато разнася пратки, отива на една премиера на българския филм за Васил Левски, където се запознава с продуцент. Започват нещата, кани ги екипа на вечеря. След това казва: абе, вие сте музиканти, барабанисти, елате да ви прослушам, нека да е да е Вито в Abbey Road Studios. В легендарното, едно от най-световно наистина известните звукозаписни студия. Там момчетата записват три парчета. Едно от тях набира 250 000 гледания в YouTube.
1: Мечтите се сбъдват.
2: Сбъдват се, виждат се, сбъдват се. Той продължава да работи на две места, след което пък приключва по едно време, но тогава пък идва и затварянето на света наистина с COVID-пандемията.
1: Това, ако не се лъжа, Пете, е най-музикалният ти епизод, защото има много музика от началото, през средата и в края. Много барабани през цялото време.
2: Барабани, точно така. Ами и да, и не, Вийте. Имали сме и гайдари тук, ето барабанист. Сега наистина един много емоционален финал на историята се получи. Зрителите ще видят. Така да го бяхме планирали, нямаше да стане с колегите.
1: Аз, понеже имах възможността така пилотно да видя епизода, и там казваш нещо много важно за музиката като лекарство. Понеже Имано ти го казва, че музиката е лекарство, удушник, помага в трудните ситуации.
2: Той е завършил музикалната академия тук в София и наистина музиката се явява лекарство в един момент, в който той работи в телевизиите, снима реалити форматите, паралелно с това свири в бандата и идва момент, в който самият той казва, че е прегорял. И точно тогава един така душевен катарзис преживява, поставя нещата на везните и избира.
1: Поставяш много точно акцента и върху бърнаутът, един сериозен проблем. Ми предлагам да видим историята на Манол.
2: Да я гледаме.
1: И да я слушаме.
2: И да я слушаме.
1: Гледаме.

0: Задай всичко от себе си, пък да става какво ще.
1: Това е вероюто на Манол Мареков. Така живее преди като младеж и сега като възрастен. Завършва кино и видеотехника в музикалната академия Панчо Владигеров. Манол казва, че детската му мечта е да бъде барабанист. Преди това се опиянява от магията на телевизията, която познава от баща си, който дълги години е главен оператор в една от националните телевизии. Манол започва да стажува, когато е на 17, а 4 години по-късно започва да работи в първите реалити формати в родния ефир. Паралелно свири в група. В един момент прегаря.
0: В един момент да реалира влака на около 26-та ми годишнина. Почнаха онези неприятни моменти на недоспиване, на паника, атаки, на проблеми. И за да се върна в играта, много ми помогна музиката.
1: Така Манол слага нещата на везната.
0: Виждаш нагледно как няма никакво значение дали си успешен, богат, талантлив. Всичко потъна. Аз бях станал клечка, като симптомите ме смазваха на това нещо, което бях увредил организма си. Тогава решението беше едно. Генерална промяна.
1: Избира музиката, а за да си сбъдне мечтата, излиза навън. Годината е 2015, мястото – големият Лондон. Заминава с китариста от бандата, в която свирят заедно в България. Манол е на 30. Мечтите са живи, а пътят до тях – ясен. С богатата си автобиография започва директно в организацията и изпълнението на събития. Нещо, с което се занимава и днес.
0: А след близо 11 години в телевизионния бранш, просто имах нужда от резка промяна. И да дам шанс на музикалната си кариера под някаква форма да се развие, защото тя беше останала да се движи успоредно заедно с телевизионното развитие. В един момент това беше преломния момент, в който аз си казах време за генерална промяна и също така започна от нула. Тотално, в еднопосочен билет за Великобритания, костирах в Лондон и започна, как да се каже, английския купон. Първо езиковата бариера до толкова, доколкото нали аз съм изучавал английски, но в момента, в който кацам и поисках да си купя вода на летище Станстед, не бях сигурен, че разбирам точно какво ми казват от среща, което отне много малко време за адаптация, но в крайна сметка тръгна ударно.
2: Стой, получи ли си водата там? Успя ли?
0: Да, без никакъв проблем. Получих си водата, проблема вече, че дах сметка, че ще има процес на адаптация.
1: А междувременно животът не чака.
0: Аз имах 3 дни преди да започна с първи професионален ангажимент, пак свързан с тази дейност, аудиовизуалната.
2: 3 дни?
0: 3 дни преди да започна, отида на събитие. Отих на събитие и срещнах с една координаторка, която говореше много бърз английски. Но аз не да разбирах точно си толкова бързо този английски. И отново беше забавно, защото бяхме на едно огромно модно шоу в централен Лондон. И тогава си дах сметка, че всъщност нещата няма да са чак толкова лесни, колкото привидно съм си мислил първо.
1: За да се установи легално и да си намери квартира, Манол похарчва всичките спестявания, които има.
0: Въпросът е, че парите се стопиха, еднопосочен билет към България или се справяш. И избрах да се справя. Излезнах в слон си готов след обед. Беше много приятно слънчево време, като му риско. Изненадващо за Англия. Но факт, излезнах и си намерих в една голяма пицария на дом, спише, ще търсят шофьори за разносване на пица. Ама искат лицензии. В Англия обичат лицензии. Може да разнасиш нещо, трябва да имаш лиценз. И така стартирах. С лиценз, последните пари отидаха за лиценз. И 6 месеца дадаха ми един мотопед, заредиха го с гориво, казаха горивото от нас, храната в пицарията, каквото искаш, можеш. И така първите 6 месеца успях да стана и да се закрепя. Да дори спестих пари. Изненадващо, изкарах кредит. Една след това взех кредит, купих микробус, отворих фирма, започнах да се занимавам с разносване, спедиция на патки. Идеята беше успоредно с това, дали идеята се установим.
1: Нещата започват да се нареждат и Манол постепенно се успокоява.
0: Установихме се и стана много приятно, защото в крайна сметка успях да намеря вариант, при който мога да свиря, да се пчел, това беше основната цел да замина, да се достатъчно да пътувам където искам, свирайки и също време да изкарвам при 24-7, когато си пожелая.
1: Приключва да разнася пици година по-късно и се ориентира към друг бизнес.
0: И варианта беше да занимавам нещо, което да е свързано с транспорт, ама да съм гъвкав и да съм свободен, когато това си пожелава. Изведнъж тази възможност излезе на картата. Изискваше научаване на картата на целия град.
2: Вау!
0: Отидеш на изпит.
2: Изпит имаш? Сериозно? За компанията, за да караш?
0: Компанията, другата алтернатива беше черно такси, само че за черните таксита ходиш колеж. Там се учи, за да си част от кралските таксита.
1: Дори и в чужбина Манол не губи връзката с родината. Отива на премиера на филма за Васил Левски, където се запознава с английски продуцент, който пък му отваря пътя към немислимото до тогава.
0: Най-неочаквано, разнасяйки пратки, привличайки се зад студиото, аз влизам в Аби Роуд студио, за да реализираме тези записи. Другото, което беше, аз тогава се запознах с продуцента на първия албум на Адел, който е носител на Грами.
1: Определя срещата като безценна.
0: Легендарни имена. Той самото студио, когато влезеш, макар и забранено за снимане.
2: Абсолютно.
0: И като се огледаш от всякъде са портретите на най-големите имена от Куин, Елтън Джон, Пинк Флойд, Адел, Бионсе. Мисъл, има всякакви хора, които си минали през това студио.
2: Настръхнали? Помниш ли? Какво помниш, като влезе?
0: Енергията от това да влезеш на такова място е смисъл да се движиш в тия коридори с цялата техника от времето на 60-те, 70-те, 80-те. Невероятно усещане, наистина. Смисъл, записваш се с огромно удоволствие. Това, което беше още по-полезното от цялото това изживяване, е, че по-късно успях да влезна там и с моята банда.
1: През 2017-та свири с бандата River Hounds. Част от нея е и днес.
0: И всъщност ние имаме и три видеоклипа лайв записани от тази сесия и заснети от въпросното студио. Което пък беше повод малко по-късно, преди да удари този прословут COVID, който няма смисъл да коментираме, но да, затвори вратите на всичко и навсякъде. Едно от видеята набра 250 000 гледания в YouTube.
2: Вашите?
0: Да, от въпросното студио. И тогава искаме да записваме вече албум. И Саймон Барникот, по-известен като Барни Барникот, английски продуцент, който работи сам Fender, с Касейбиен, изобщо пак с доста именити изпълнители, прояви интерес да ние свързах с него, той прояви интерес към песните и благодарение на това видео каза, харесвате и момчета, направете ми демо професионално и заповядайте да го чуя. Чува и ни хареса. И така всъщност той застана зад предстоящия албум, който сега предстои да пуснем, продуцирайки го като звукозаписен продуцент.
2: Сбъдна ли си ти мечтата, за която отиде?
0: Как да ти кажа? Чувствам се удовлетворен.
2: Бе, звучиш сбъднат. Какво ти е има?
0: Удовлетворен съм. Това, което изпитвах преди да замина, беше, че нещо не ми достигаше тук. Това беше причината да тръгна. Сега съм удовлетворен. В мир със себе си съм. Това е най-важното нещо.
1: След близо 10 години навън, днес Манол е в мир със себе си и защото е близо до семейството си. Синът му Тервел се ражда в момент, в който светът е заключен и скован от COVID-пандемията.
0: Тервел трябваше да се роди март или термина беше за април, ще ти излъжи. Затвориха ми седмица преди самолетен билет, всичко да се върна за раждане, те затвориха света.
1: Така баща и син се запознават 2 месеца по-късно.
0: И си спомням тогава, на всичко отгоре, ме изпратиха 2 седмици под карантина на друг адрес.
2: Да.
0: Правила. И си спомням, когато за първи път така вече имах възможността да прекарам време с него, нямаше нещо, което да ме накара да искам да бъда все още навънка.
1: Вирусът не го подминава. Тогава си дава и обещание.
0: Получи възможно най-бързо помощ, защото не може да дишам. И спомням, бях си обещал, че ако се събудя на сутринта, беше 5 сутринта и въобще не може да дишам. Ако се събудя, че всъщност има нещо, което бих искал да променя. И това е да остана близо до детето. И затова съм тук. Прибирането ми, вярваме, за добро, а и тук срещнах много нови хора, много нови приятели в съвсем различна среда от телевизионната. И отново се занимавам с аудиовизуални събития, ивенти и така нататък, но срещнах изключително големи професионалисти, изненадващо за мене на ниво каквото се работи и във Великобритания, чужбина, и зад граница, да, особено на големи събития в лицето на моите колеги, които пък се оказаха и страхотни хора. Много е хубаво да съчетаеш професионализма с доброто човешко отношение. И тук това го има.
1: От повече от 3 години дом за Манове, София. А за връщане, освен осъзнаване за Манол, означава и друго.
0: Любов в дистанция няма. За никой. Мисля, любов. За връщане означава любов. Да си дадеш шанса да обичаш.
2: Ти си го дал?
0: Да.
2: И?
0: Не успявам.
2: Добре.
0: Получават ми се неща, бих казал.
3: Чукай на каквото можеш да чукаш.
0: Най-добре, добре.
1: С България в сърцето. Така се разделяме и днес. А къде ще ни отведат следите на корена следващия път? Бъдете с завърналите се, за да разберете. До тогава, сбъдвайте себе си и бъдете промяната, която искате да видите.
4: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: В следващите минути ще ви представим и първата за сезона премиера на театрална работилница с Фумато, постановката Господин Колперт. Повече за нея ще разберем сега от Стефани Христова, която е режисьор, а тук в студиото също така и актьорът Михаил Недялков. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, благодарим за поканата.
0: Какво да очакваме сега от тази постановка? Дадем думата на дамата, тя е и режисьор.
1: Ами, това е една постановка по съвременната немска пиеса Господин Колперт от Давид Гизелман, писана е в началото на този век и отразява проблемите на съвременния човек, свързани с това, че той е достигнал до едно свръх задоволено живеене, изградено изцяло от комфорт и развлечение, което всъщност го довежда до това, че той вече губи способността си да преживява живота.
0: Свръхконсуматорството.
1: Да, точно така.
0: Казваме, че това е черна комедия за скуката. Защо?
1: Ами, скуката е важно да уточним, че така е в контекста на точно едно механизирано живеене, до което са стигнали персонажите. Това са хора с престижни професии, с висок социален статус и всъщност при тях вече няма вътрешен живот, няма така автентични усещания и въобще чувства на хоризонта. И в този смисъл скуката е баналното им ежедневие, от което те искат да се отърват, искат да провокират самите себе си и всъщност го правят по един особено жесток начин, играйки си на насилие и на жестокост и въвличайки гостите на една тяхна вечеря. И това е един от гостите.
0: И какво? Вличат ли в тази вечер господин Недялков и какво се случва?
2: Ами, много крайни неща. Стига се и до такива неща.
0: Разбира се, за едно убийство само до там малко ще издам, за да може
1: само да до
0: се...
1: там.
2: Има
1: само
2: такова нещо. Да. Има такова нещо. И правят се всевъзможни опити на тези хора да почувстват нещо различно, нещо ново. Точно както отбеляза Стефани, че те са презадоволени, вече нищо не ги занимава. И се стига до там, че се посяга към насилие и към всякакви такива гаври с човека и с човешкото същество, каквито реално се виждат и в истинския живот. Но тук нагледно можем да видим как се стига до там.
0: Стефани, като режисьор, какви съвети и напътствия ви даваше при създаването на тази пиеса?
2: Ами, на мен ми беше много сложно да хвана хумора на цялата тази, тъй като все пак е черна комедия. И ми беше много сложно. Естествено, има и стигмата за, че немците нямат чувство за хумор, но всъщност имат. И съм благодарен на Стефани, че ми го показа. Отнеми време, но наистина има чувство за хумор, както казва Чарли Чаплин, в живота в близък план е трагедия, в далечен е комедия. И успяхме да направим и смешното, и трагичното в тази ситуация и в тази тема като цяло.
0: Вие какво търсихте като режисьори и трудно ли беше на актьорите точно да им обясните къде е хумора в тази черна комедия, да се намери този баланс за дълбоките послания, но и минутите, в които си казваме, да, тук има комедия, тук има хумор.
1: Трудно беше, защото черната комедия, която е в жанра на пиесата, тъй като това не е чист жанр, т.е. това не е само черна комедия, има и сатира, има гротеска, а комедията се корени в това, че тя се ползва като средство за иронизиране и опознаване на човека, т.е. тя не е ситуационна комедия или комедия на характерите, която би могла да бъде схваната много по-лесно, а всъщност тя цели да конфронтира начина, по който живеем и това, в което се превръща човека. Като всъщност основният парадокс е, че въпросните домакини на вечерята се опитват да спасят себе си, но тъй като вече са дълбоко вкопани в статуквото и в тяхната вътрешна морална нищета, всъщност те стигат до обратното и стигат до, както до унищожение, така и до самоунищожение. И това е големия парадокс.
0: Някакви съвети давахте ли на актьорите, обсъждахте ли взаимно или напълно им се доверихте, но пък ако има импровизация, им казвате, не, тук не съм съгласна с тези импровизации.
1: Ами процесът винаги е двустранен и в случая имахме и естествено импровизации, но аз мисля, че те са смислени тогава, когато са в все пак определената посока на цялата концепция.
0: През призмата на актьорите.
1: Да, когато вече те са наясно с това как градим жанра и въобще естетиката на представлението, тъй като в представлението има една много така стилизирана форма и стилизиран начин на присъствие на сцената, който не е характерен за... и въобще той е отвъд така реалистичния театър. Тоест тук до голяма степен се занимавахме с това как да се играе. И когато вече те бяха уверени в това, тогава импровизациите всъщност бяха най-точни и нямаше нужда дори след това аз да ги коригирам, така да се каже.
0: Как преминаваха репетициите?
2: Ами, интензивно. Имахме много подробен анализ, точно защото текстът не е такъв, че може веднага да ти стане ясно какво се случва вътре. Беше забавен на моменти, естествено труден, поне за мен.
0: В изграждането на образа имахте ли предизвикателства някакви вие лично?
2: Ами, в изграждането на образа не чак толкова, по-скоро в оправдаването на действията му и на начина по който се движи, по който говори. Той беше малко така в друг жанр, не е битова психология и се налагат някакви по-различни средства за изразяване, но беше приятно и все още е.
0: Ако можем да поканим нашите зрители до вечера, ще могат да видят, нали така, господин Колперт?
1: Точно така. До вечера е премиерата ни в театрална работилница с Фомато от 19 часа на голяма сцена.
0: За кого е тази постановка? Ако някой сега се чуди да отиде ли за първи път, ще се сблъскам с този жан, черна комедия. Как да ги приканим да дойдат и да се потопят в този свят?
1: Тази пиеса и въобще нашето представление по тази пиеса е наистина за всеки един човек, който си задава въпроси за това как да се живее и как да останем хора. И това е и един от основните въпроси в нашето представление. Дали всъщност всички тези социокултурни и исторически натрупвания, които са се случили досега, не са просто едни натрупвания в енциклопедии и в така учебници. И дали всъщност те могат в крайна сметка да бъдат натрупани в човешко същество, така че той да умери поведението и живота си.
0: Така започвате театралния сезон. Какви са очакванията?
2: Ами, силно започва театралния сезон, както сме се надявали преди и както ще продължаваме да се надяваме. Хората да идват на театър, да ходят по изложби, не само на театър, да ходят на концерти, да се занимават с култура, въпреки че се опитват някои хора да не се занимават хората с култура, но хората я търсят сами, той човека има нужда от нея, търси я и...
0: Който търси,
2: който
0: намира.
2: Има театър, има изложби, има концерти.
0: Който търси, намира, ако не може днес, може и през ноември месец да се потопи в света на господин Колперт. Да.
1: Точно така, на 21 ноември, когато сме и част от Нощта на театрите.
0: Много ви благодаря и на двамата за този разговор. Добавяме, че представлението има две номинации за наградите Златен Кокерикон 2026 година. Вие за Млада надежда като режисьор и за мъжка роля на Спартак Тодоров. Пожелаваме ви успех.
2: Благодаря много.
0: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес, знаете, и утре ще бъдем заедно точно в 9:30 от екипа на предаването. Хубав ден!

0: България on Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изгладя и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите до този час на днесния 8 октомври. Посланник Митрофанова ще бъде привикана в българското външно министерство, но само ако се докаже, че дроновете в Черно море са руски.
1: Това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше.
0: Прокуратурата възложи на МВР проверка на мантинерите на 36-я километър на магистрала Хемус. До броени минути обявяват Нобеловата награда за литература Георги Господинов сред фаворитите. И така, България ще изпрати нота на посланник Митрофанова, ако се докаже, че атаката с дронове е руска. Това обяви министър Велислава Петрова Чамова, но уточни. Това ще стане, ако само има ясни доказателства. Изказването си тя направи преди началото на големия форум Коридор 8, който се провежда у нас. Аксения Мирчева е там, ще ни разкаже повече. Добър ден, Акси!
2: Добър ден, да. Ако се докаже, че дронът е руски в изключителната икономическа територия на България, то страната ни ще привика на разговор посланичката на Москва у нас, Елеонора Митрофанова. Това, което обясни външния ни министър Велислава Петрова Чамова, е, че в момента се водят разговори на ниво служби и Министерството на отбраната. Нека да видим и какво каза още външният ни министър.
3: Ако наистина се докаже, че е руска атаката, вие ще викнете ли и във ваше министерство посланика на Русия?
1: Разбира се, ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ваше се случи. Колегите, които работят по случая, са постоянен контакт със своите колеги от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. И премиер го каза вчера много ясно. Но иначе те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация.
2: Тук в столичен хотел вече тече големият форум, стратегически важен за страната ни, той е за транспортната свързаност, коридор 8. И целта му е да свърже Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония, България и Италия. Очакваме да разберем малко повече само след минути. Към 2 без 15 трябва да започне и брифинга, на който ще ни бъде разяснено още за това какво е коментирано по време на този форум Коридор 8. Също така извън този форум ще има двустранна среща между нашия външен министър Велислава Петрова Чамова и външния министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Главната тема, която те ще обсъдят, е европейската интеграция на Скопие и доколко и дали изобщо са готови. Ще се обсъди и казусът с Ива Михайлова, дали тя ще може да се прибере на българска земя, но за това ще ви разкажем в следващите ни емисии. Ние сега слизаме тук долу, за да проследим и какъв ще бъде брифинга по темата Коридор 8 и транспортната железопътна свързаност. Всъщност забравих да ви кажа и нещо изключително важно за нашата страна. Ще бъде обсъдено по време на този Коридор 8 железопътната връзка, между която да бъде създадена между България и Скопие, така че по-късно но ще ви информираме и за още.
0: Да, Акси, очакваме още важна информация по тези важни теми, които ти очерта. Аксения Мирчева, благодаря ти. И още сега по темата за атаките с дроновете. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Иляна Йотова да разсекрети частта от стенограмата от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, в която са конкретно изказванията на политиците. По думите на Борисов, твърденията на Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане за обсъждането на това заседание не отговаряли на истината. Борисов отправи критика конкретно към службите за това, че не са били според думите му подготвени.
4: Не съм доволен от докладите на службите. Някои дори бяха по-слаби, отколкото във вашите електронни издания. Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
0: А според експерти, незабавната експлозия след удара и толкова бързото потъване на единия от двата кораба означава, че той е превозвал взривни материали. В ефира на България сутрин те обясниха, че има два варианта за потъналия кораб, или е ударен с дронове, или пък от подводница с ракетен или торпеден удар.
5: Двете ни разузнавателни служби, военната и цивилната, са докладвали за инцидента на премиера и на президента няколко часа след като се е случил. Това заяви експертът по национална сигурност доктор Асен Пейчев.
6: Това е непроверена информация, разбира се. Знае се товара какъв е. Египет е осмата страна в света по производство на барут и взривни вещества. Незабавната експлозия след удара в дроновете и толкова бързото потапяне на кораба означава, че е превозвал взривни материали.
5: Последната свежа информация е, че корабът е бил натоварен със сол, заяви капитан далечно плаване Христо Папукчиев.
7: Едва ли турската държава и турския бизнес ще повери такова сериозно нещо като оръжие на един кораб от флотата на срама. Но за мен е този кораб, като му се види историята по отношение на проверките на портовия държавен контрол в държавите, които е посещавал и е бил задържан, ами той човек да го фане срам. И точно тая терминология флот на срама не съм измислял, аз е Европейската агенция за морска безопасност.
5: И вчера никой не назова откъде идва атаката – от Русия или от Украйна, подчерта капитан Папукчиев, но според него за това има причина.
7: Защото е много трудно да се декларира нещо, което би подлежало най-малкото на съмнение.
5: А според доктор Пейчев, политиците са прекалено предпазливи.
6: Е ясно откъде би могъл да бъде нанесен удара. Да, има операции под чуж флаг, така наречените, които се извършват от специалните служби в интерес на истината и на Украина и на Русия. Но всичко това е въпрос на доказване. Не мога да разбера това навеждане на нашите политици и министри и пред САЩ, и пред Русия, и пред Европейския съюз.
5: По отношение на това, доколко България има ясен план за отбрана, капитан Папукчиев отправи апел да се съобрази дали плановете за сигурност на нашите пристанища са адаптирани към новите заплахи.
0: Фирма, свързана с обществени поръчки за Мантинели, е платила над 5 милиона евро за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това обяви пред депутатите вътрешният министър Демерджи. Сега още за високия градус на напрежението и в пленарната зала, и в кулоарите от Антония Яворова. Здравей!
8: Добър ден. Основният фокус по време на изслушването на вътрешния министър беше насочен към полетите на Делян Пеевски и как той е свързан с тях. В залата Иван Демерджиев изнесе данни, предоставени от Малта, в които се съдържа информация за 36 фактури на стойност над 5 милиона евро. Това, което стана ясно, е, че именно в Малта е била ситуирана и фирмата, която е управлявала въпросния самолет. Иначе по думите на вътрешния министър, пък малтийската фирма е свързана с други 4 фирми тук в България, които са се занимавали с монтаж на мантинели. Те са печелили обществени поръчки, като това обединява в себе си и едни и същи физически лица. От своя страна пък от ДПС заявиха, че тези данни по никакъв начин не доказват присъствието на лидера на Делян Пеевски в тези полети, но цялото общение нека видим.
5: Пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев коментира получените данни, предоставени от малтийските служби. Машината е собственост на фирма Spectrum, но се използва от фирмата Hyperion Aviation в Малта.
9: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 800 евро и 19 евроцента.
5: Вътрешният министър предостави информация за обществени поръчки, възложени от Агенция Пътна инфраструктура през първата половина на 2021 година. Те са били за доставка и монтаж на мантинели, спечелени от 4 дружества. Демерджиев очерта и връзките между въпросните фирми.
9: Едни и същи физически лица фигурират компаниите, които са свързани в голяма степен с доставките и монтаж на мантинели, и в компанията, която е придобила този самолет, посредствие го оперирала и по данните, подадени от малтийските служби, е финансирала полетите, извършени с този самолет.
5: Още преди началото на заседанието ДПС поискаха заедно с вътрешния министър да бъдат изслушани още и министрите на регионалното развитие и финансите, но предложението не беше прието. От ДПС възразиха и че така изнесената информация не доказва по какъв начин Делян Пеевски е обвързан с полетите.
10: Ние разбрахме, че две дружества са правили плащания помежду си. Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания.
5: Самият Пеевски коментира темата в кулоарите.
11: Министър Демец беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто ни лъжец.
5: А на въпрос дали има данни за пране на пари, Демерджиев отговори, че той се позовава на изнесените факти, не може да спекулира и също, че това е предмет на отговор от компетентните органи.
0: Софийската градска прокуратура възложи проверка за качеството на мантинелите при 36-я километър на магистрала Хемус. Ревизията е след сигнал на Института за пътна безопасност и вече е възложена на Главна дирекция Национална полиция. Сигналът конкретно е за несъответствие при монтажа на мантинелите и възможен риск за безопасността на движението. Прокуратурата очаква до месец да бъдат изяснени и обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания и извършените плащания. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Почина 87-годишната жена, изгонена от дома и заради огромен наем, и станал символ на протестите в Испания. Рухна 7-етажна сграда в Истанбул, издирват хора под руините. Поглед към предстоящите президентски избори на 25 октомври с поредното социологическо проучване. 20% е разликата в подкрепата между двойката Йотова-Вълчев-Гюров-Кандев, а 14% е разликата между втората кандидат президентска двойка и съответно Костадинов-Волгин. Това показва данните от проучване на Gallup International Balkan, проведено между 26 септември и 6 октомври сред 987 пълнолетни, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по метода лице в лице. Изследването е финансирано със собствени средства. Очакванията за ниска избирателна активност очертават сигурен балотаж, който обаче не може да се каже, че е с предизвестен победител. Според проучването, освен това, твърдото ядро около партиите, които не издигат свои кандидати ГЕРБ, СДС и ДПС, няма да гласуват на първи тур и тяхната евентуална мобилизация на втория би могла да промени съотношението на силите и така да повлияе на крайния резултат. Всеки трети избирател решава за кого да гласува по време на предизборната кампания. 12% взимат своето окончателно решение в самия край на кампанията. И както законът ни задължава да кажем още веднъж, данните са от проучване на Gallup International Balkan, проведено между 26 септември и 6 октомври сред 987 пълнолетни чрез пряко

0: Венец в нея отново е Софийският университет Свети Климент Охридски. Той води в 22 професионални направления. На второ място по брой направления, в които заема водеща позиция, е Техническият университет в София. След него съответно е Медицинският университет в София. Какви тенденции в сферата на образованието още бяха отчетени, вижте?
1: Имаме няколко добри новини. Едната от тях е, че все по-голяма част от младите хора, които завършват висше образование, получават бърза реализация на пазара на труда. Повишава се, разбира се, и средния облагаем доход на завършилите висше образование.
2: За последното десетилетие дела на чуждестранните студенти в българските висши училища се удвоява. И в момента той достига близо 9%, което е сравнимо с средното ниво за Европейския съюз. Въпреки тази позитивна тенденция обаче, България продължава да бъде нетен износител на студенти. Тоест българските студенти в чужбина са повече от чуждестранните студенти в България.
0: Синдикатите на учителите във Франция обявиха, че се присъединяват към протестите на учениците. Отправени са призиви за още демонстрации и блокади в цялата страна. Премиерът обеща до края на месеца да бъдат предложени решения в отговор на исканията на гимназистите и техните преподаватели. Тези протести основно са срещу лошите условия за работа, лошата база, недостиг на персонал и многото ученици съответно в една паралелка. А в Испания протестите срещу жилищната криза избухнаха с нова сила, след като беше съобщено, че е починала 87-годишната Мари Кармен Абаскал, белязала повратен момент в историята на страната. След като беше изгонена от жилището си, тя се превърна в емблема на протестите срещу високите цени на недвижимите имоти и наемите. Мари Кармен беше изнесена на носилка от дома си, който е обитавала в продължение на десетилетия, след като жилището беше придобито от инвестиционен фонд, който вдигна найма й в 10 до 10 пъти повече. Тежък инцидент в Истанбул, рухна 7-етажна сграда в района Малтепе. Турските медии съобщават за един на загинал, но 7 души са останали под развалините, с 3 от тях неосъществен контакт. Без опасност за живота е извадено 14-годишно дете. Текат спасителни и издривателни действия и се търсят живи хора под руините. До броени минути трябва да стане ясно кой получава Нобеловата награда за литература. Светът на писаното слово е затаил дъх. Какво име ще бъде произнесено от Шведската академия в Стокхолм точно в 14 часа българско време? Номинациите никога не стават ясни в деня на обявяването, тъй като те запазят тайна цели 50 години. И все пак имена на писатели винаги се появяват в публичното пространство като най-вероятни кандидати. Сред тях тази година и българският писател Георги Господинов. Той беше посочен от авторитетното германско издание Frankfurter Allgemeine Zeitung именно като един от фаворитите.
3: Нека всички да пожелаем успех, признанието да дойде днес за Георги Господинов. Снощи беше премиерата на Физика на тъгата в Народния театър, където се видяхме с Георги Господинов, където целият салон му пожела успех. Представлението, препоръчвам го на всички, е такова, че има възможност самата публика да бъде активна и публиката пожела на Георги Господинов в много емоционален формат успех днеска. Нека Георги Господинов да бъде днес символа на България. От сърце му го желаем.
0: Иначе в емисията в 15.30 ще ви кажем кой печели Нобела за литература. Завърналите се завръщат. Главният герой в първи епизод за новия телевизионен сезон е музикант и работи в едни от първите реалити формати в родния ефир. Започва от нулата в Лондон като разносвач на пици и стига до легендарното звукозап.

0: Живописно студио Аби Роуд. Откъс от историята, разказва авторът Петя Кертикова.
1: След близо 11 години в телевизионния бранш, просто имах нужда от резка промяна и да дам шанс на музикалната си кариера под някаква форма да се развие. Време за генерална промяна също така започна от нула. Тотално, едно посочен билет за Великобритания. Най-неочаквано, разнасяйки пратки, привличайки се зад студиото, аз влизам в Аби Роуд студио, за да реализираме тези записи. Другото, което беше, аз тогава се запознах с продуцента на първия албум на Адел, който е носител на Грами.
2: Определя срещата като безценна.
1: Това, което беше още по-полезното от цялото това изживяване, че по-късно успях да влезна там и с моята банда.
2: Сбъдна ли си ти мечтата, за която отида?
1: Сега съм удовлетворен. В мир със себе си съм. Това е най-важното нещо.
0: Цялото интервю можете да гледате на нашия сайт и в каналите на медията, в социалните платформи. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед ще бъде ветровито и от запад ще се заоблачава. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна след обед над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от югозапад със скорости до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И обратно у нас, през следващите дни, в петък, се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота след обед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW Сервис 4+, получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW Сервис 4+, Femcar Велико Търново. Запишете своя час сега. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Лети между София и Бургас и през зимния сезон с България Air. Възползвай се от удобни полети във вторник, четвъртък и неделя. А през май до година полетите стават до 2 на ден, за да посрещнем заедно гостите на Евровизия в Бургас. Билетите вече са в продажба. Резервирай още сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Когато пътувате, винаги е добре да се подсигурите. Когато пътуването е в чужбина, това е задължително. Възползвайте се от опцията да сключите изцяло онлайн застраховка «Помощ при пътуване в чужбина» от Армеец. Тя покрива медицински и дентални разноски, както и набор от индивидуално подбрани рискове. Пътувайте спокойно с Армеец. 30 години. Заедно с вас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: Bulgaria on air. I need my

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Сирия иска независимо и прозрачно разследване за потъването на търговския кораб Алфа Латан след атаките с дронове на 6 октомври. Това съобщава Франс Прес. От Дамаск са изпратили писмо до българските власти, с което иска да бъдат съобщени причините, довели до прекратяване на издирвателната и спасителната операция в изключителната икономическа зона на България. В Черно море. На борда на Алфа Латан са били 9 сирийски моряци. В същото време стана ясно, България ще изпрати нота на руския посланник Елеонора Митрофанова, ако се докаже, че атаката с дронове срещу двата кораба в Черно море е била руска. Това съобщи външният ни министър Велислава Петрова Чамова и уточни, но само ако има ясни доказателства за това. Изказването й беше направено преди началото на големия форум за коридор 8, на който България е домакин.
1: Ако наистина се докаже, че е руска атаката, вие ще викнете ли и във ваше министерство посланника на Русия?
2: Разбира се, ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ваше се случи. Колегите, които работят по случая, са постоянен контакт с своите колеги от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. И премиер Лукаров каза вчера много ясно. Но иначе те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да разсекрети частта от стенограмата от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, в която са изказванията на политиците. По думите на Борисов, твърденията на Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане за обсъжданото на заседанието не отговаряли на истината. Борисов отправи и критика към службите за това, че според думите му те не са били подготвени.
3: Не съм доволен от докладите на службите. Някои дори бяха по-слаби, отколкото във вашите електронни издания. Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
0: Фирма, свързана с обществени поръчки за Мантинели, е платила над 5 милиона евро за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това обяви пред депутатите вътрешният министър Демерджиев. Темата вдигна градуса на напрежение и в пленарната зала, по-късно и в кулоарите на Народното събрание.
4: Пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев коментира получените данни, предоставени от малтийските служби. Машината е собственост на фирма Spectrum, но се използва от фирмата Hyperion Aviation в Малта.
5: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
4: Вътрешният министър предостави информация за обществени поръчки, възложени от Агенция Пътна инфраструктура през първата половина на 2021 година. Те са били за доставка и монтаж на мантинели, спечелени от 4 дружества. Демерджиев очерта и връзките между въпросните фирми.
5: Едни и същи физически лица фигурират компаниите, които са свързани в голяма степен с доставките и монтаж на мантинели, и в компанията, която е придобила този самолет, посредствие го оперирала и по данните, подадени от малтийските служби, е финансирала полетите, извършени с този самолет.
4: Още преди началото на заседанието ДПС поискаха заедно с вътрешния министър да бъдат изслушани още и министрите на регионалното развитие и финансите, но предложението не беше прието. От ДПС възразиха и че така изнесената информация не доказва по какъв начин Делян Пеевски е обвързан с полетите.
6: Ние разбрахме, че две дружества са правили плащания помежду си. Никой обаче в тая зала и досега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания.
4: Самият Пеевски коментира темата в кулоарите.
7: Министър Демец беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
4: А на въпрос дали има данни за пране на пари, Демерджиев отговори, че той се позовава на изнесените факти, не може да спекулира и също, че това е предмет на отговор от компетентните органи.
0: Софийската градска прокуратура възложи проверка за качеството на мантинелите при 36-тия километър на магистрала Хемус. Ревизията е по сигнал на Института за пътна безопасност и е възложена на Главна дирекция Национална полиция. Сигналът конкретно е за несъответствие при монтажа на мантинелите и възможен риск за безопасността на движението. Прокуратурата очаква до месец да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания и съответно извършените плащания. Трагичен инцидент в Пазарджик. 75-годишна жена почина, премазана от строителна машина по време на ремонт на улица. Жената е отивала до близкия магазин, била е зад машината, която се е движила на заден ход. От окръжната прокуратура в Пазарджик съобщиха за новините ОНР, че текат следствени действия за изясняване на случилото се. Образувано е досъдебно производство за трудова злополука. Ремонтните дейности по улицата са временно спрени. Тежък инцидент в Истанбул. Рухна 7-етажна сграда в района Малтепе. Турските медии съобщават за един загинал, но 7 души са останали под развалините. С трима от тях не е осъществен контакт. Безопасно за живота е извадено 14-годишно дете. На място продължават аварийно-спасителни действия. На място са медицински и полицейски екипи, също и прокурори. Започнало е разследване. В сградата, построена през 1987, е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. Нобеловата награда за литература тази година отива при канадката Ан Карсън. 76-годишна поетеса, есеистка, преводачка и професор по класическа филология. Тя е отличена за смело, иноваторско творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Така се мотивира Нобеловият комитет. Самата авторка е научила новината в Исландия за заявила, макар и изненадана, е много щастлива от признанието. А България стискаше палци на най-превеждания български автор Георги Господинов, който беше сред фаворитите според немското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Последните две вечери в Народния театър Иван Вазов се състоява премиерата на Физика на тъгата, сценичната адаптация по романа на Господинов. С нощи всички в залата пожелаха успех на писателя. В публиката беше и министърът на културата Евтим Милошев.
8: С нощи беше премиерата на Физика на тъгата в Народния театър, където се видяхме с Георги Господинов, където целият салон му пожела успех. Представлението, препоръчвам го на всички, е такова, че има възможност самата публика да бъде активна.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед ще бъде ветровито и от запад ще се заоблачава. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна след обед над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от юго-запад със скорости до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват в Португалия, Южна Франция и над островите от Западното Средиземноморие. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И обратно у нас, през следващите дни, в петък, се очаква да премине хладна вълна с валежи и захлаждане. В събота следобед ще превали над западните райони, а в неделя валежите ще достигат и до Черноморието. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Времената се променят. Ролите се разместват. Изборите се определят. От нас. Кой ще е следващият президент? Изборите. Нова глава. Следете по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. Let's go, girls!

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
4: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
3: Как така?
4: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
3: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
4: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България on Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България on Air в цялата страна. Черно море вече не е просто периферия на войната в Украйна. След ударите по търговски кораби край Румъния и българската икономическа зона, все по-трудно може да се твърди, че рискът остава затворен между воюващите страни. Въпросът вече е друг. Кой и как ще гарантира сигурността на гражданското корабоплаване в море, чието брегове са външна граница на Европейския съюз и източен фланг на НАТО? Урсула фон дер Лайен нарече атаките срещу граждански кораби недопустими и обяви пълната солидарност на Европа с държавите от източния фланг, макар да подчерта, че точните обстоятелства около инцидентите тепърва се изясняват. От София дойде и опит европейската солидарност да бъде превърната в конкретни механизми. След заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, президентът Илияна Йотова предложи България да поиска по-голям съюзнически принос в Черно море. И посочи допълнително въздушно и морско наблюдение, по-силна брегова защита и антидрон способности. Към Европейския съюз предложението е още по-конкретно. Общ рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, използване на европейските сателитни способности и при необходимост на механизма за гражданска защита. И точно тук е същинският въпрос след атаките. Достатъчна ли е вече политическата солидарност, когато търговски кораби потъват, хора загиват, а войната започва да променя самите правила на корабоплаването в Черно море? Защото ако свободата на корабоплаването е европейски интерес, а сигурността на източния фланг е съюзническа отговорност, следващата стъпка вече не е поредното осъждане. Тя е отговорът как Европейския съюз и НАТО ще превърнат тези принципи в реална защита, преди следващият инцидент да постави много по-трудни въпроси. Темата коментираме и тази вечер в предаването. Напомням ви, че вашите мнения очакваме на Facebook страницата ни, на електронната ни поща. Тук при мен е Любов Панайотова от Фондация Европейски институт. Здравейте, добре дошли.
1: Добър вечер.
0: Доколкото атаката срещу търговски кораби в българската икономическа зона вече по някакъв начин изглежда и като европейски проблем, разглежда ли я според вас Брюксел предимно като последица от войната в Украйна или все още търсим друг контекст?
1: Не търсим друг контекст, но естествено, че

0: Черно море винаги е било някаква приоритетна зона. Обаче, за съжаление, от миналата година, когато беше приета стратегията на Европейския съюз за сигурен, проспериращ, устойчив черноморски регион, така мисля, че се казваше, не беше направено кой знае колко много. Но също така мога да кажа, че и нашата инициатива не беше никак голяма. Защото Европейския съюз вече видно действа на различни скорости, с различни кръгове. И ние
1: това
0: трябва...
1: е минус, между другото.
0: Това е абсолютен минус, но вече го приехме като факт. Но България не трябва да седи пасивна в периферията, а напротив, да бъде една от активните страни. И това беше добро, което вие цитирахте, което излезе от консултативния съвет по национална сигурност. Този механизъм, то може да изглежда така доста завуалирано или дипломатично, но това са първите стъпки, поне ясно искане и че България лидира този процес заедно с Румъния. Защото ние видяхме дори по програмата SAFE, която беше, там се оказахме с скромен бюджет 20 милиона за сега. И не знам каква е готовността за допълнителни проекти, които могат да бъдат подадени и така реализирани бързо.
1: Доколкото обаче това, което чухме от президента, общ европейски механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, звучи ли ви това като реална европейска инициатива и какво на практика би могло да стои зад това?
0: Ами, сигурно много неща могат да бъдат.
1: Ето ви пари, купете си
0: техника. Не само това. И експертиза, и съдействие от различните агенции, включително морската такава на Европейския съюз. Има много лостове, но човек първо трябва да поиска нещо, да каже, че наистина има нужда. И аз смятам, че много се изговори тук последните дни за покрай цялата тази трагедия с двата кораба, но се засегна малко се засегна въпроса, че България също ще може да пострада икономически. Ние сме един от най-големите износители, мисля, че сме трети в света по слънчоглед. Точно така.
1: Цялото движение на кораби сега ще се промени вероятно.
0: Именно. И това ще бъде голям икономически удар за България. Тоест, ние трябва да представим не само заплахата като военна, така аз не съм наистина специалист, нека купиме тези платформи и да се задействат всички механизми и да укрепим нашата отбрана, но трябва веднага да се направят разчетите какво се губи икономически и как България може по някакъв начин да компенсира България и Румъния. Естествено, това са най-близките сътрудници, защото ние трябва да разчитаме на Румъния и отчасти на Турция. Видяхме веднага, че президента Ердоган се обади на Путин, а не се обади на Зеленски или на някой друг.
1: Обаче, от друга страна, ако България говори за повече въздушно и морско наблюдение, ако говори за брегова защита, ако говори за антидрон способности, и тук влиза и НАТО в този разговор, това ли ви изглежда като по-практичния отговор на ситуацията в момента, вместо онзи политически спор да задействаме ли член 4 или не?
0: Разбира се, че първото е по-важно, за да укрепим нашите гранични сили, както и морските ни възможности, които имаме, с възможност за патрулиране, с възможност, отново казвам, да имаме по-активно включване в тези агенции, които Европейския съюз има. Така че за мен това е важното, защото мене, как да кажа, малко ми стана така неловко, че ние не получаваме тези сателитни данни, които едва сега ни бяха предоставени. Тоест, това отново показва по някакъв начин, че ние сме в някакъв друг кръг.
1: Добре, обаче ето
0: не централния,
1: сега,
0: който
1: така,
0: е в...
1: Европейската комисия ще даде на България и Румъния тези сателитни изображения. От друга страна, чета, че Европейската агенция за морска безопасност е предложила подкрепа. Дали това е достатъчно бърза европейска реакция? Събитията показват ли ни, че въобще Европейския съюз, не само България и Румъния, въобще Европейския съюз трябва да има един доста по-сериозен собствен капацитет, когато говорим за наблюдение на Черно море, като зона, в която виждаме, че по някакъв начин военните действия имат своето отражение?
0: Точно това е важното. Както казах, след приемането на миналогодишната стратегия, не беше така насочен фокусът. И това е в момента важното, че сега Черно море излиза на преден план, ако мога да кажа, в приоритетите на Европейския съюз и на всички съюзници. И затова е важно България, как да кажа, не само по-активно, но непрекъснато да е в контакт с нашите съюзници и с всички форми, които има обмен на информация, се приемат нови идеи, защото и програмата SAFE дори беше точно това. Тези заеми, които се дават, трябваше да активират сътрудничеството между страните за иновации, за нови продукти, които точно да укрепят безопасността и самостоятелността на европейския континент.
1: Аз чух какво каза Урсула фон дер Лайен, че атаките срещу гражданското корабоплаване са неприемливи и се говори вече за солидарност с държавите от източния фланг, но чувам и от екипа на Кая Калас да говорят една идея малко по в друг контекст, за сериозна заплаха, за морската сигурност, имаше призив към Русия да прекрати действията. Всичко това обаче, в крайна сметка, една политическа декларация ли и тя може ли да остане само така в пожелателния си вид?
0: Ами вижте, всички стъпки започват с политически декларации, подписани или неподписани. Въпросът е да се присъединяваме към тях и да може да разчитаме на партньорите. След тези декларации, естествено, винаги има определени финансови пакети, други мерки, които са, отново казвам, дори обмена на експертиза е изключително важен в дадени моменти, което е необходимо на България като този източен фланг, в който
1: да,
0: сме.
1: Да, да. То всъщност разговора мина и през онази нееднократно споменавана идея за Черноморски център за морска сигурност, в който водещи да са България и Румъния, но всъщност ние нямаме много време да се бавим за изграждането на такъв център и може би наистина трябва да мислим за това какво можем да направим утре. Но къде в подобна криза, в която се намираме в последните дни, свършват правомощията на Европейския съюз и вече говорим за НАТО, с оглед на това, което казахте, мястото на Турция?
0: Ами, те не могат да бъдат така толкова ясно разграничени. Те трябва да върват в някакъв синхрон. Но аз по-скоро бих казала, докъде свършват правомощията и ангажиментите, които може да поеме Европейския съюз и къде сме ние, къде са нашите институции, защото също вие споменахте хубаво за този център, който трябва да бъде изграден. Какво става с него? Той беше също споменат още в миналата година в стратегията. Какви
1: видимо,
0: са стъпките? Ето
1: движение.
0: Това трябва изпълнителната власт в този случай, не президента, да започне да дава някакъв отчет какви са стъпките, които се предприемат за укрепване на тези институции, как те работят, примерно с граничния център, който е изграден отдавна в Бургас и има много информация. Аз се изненадвам, че въобще не беше споменато, защото то е центъра, който се ситуира в Бургас и така беше определена гордо за България, защото там включително и Русия дава информация за определени гранични контроли, които се извършват в Черно море.
1: Аз обаче, знаете ли, направи ми впечатление, че ясно, ако отправям разговор към вчерашния консултативен съвет, ясно беше казано, че разговори по член 4 от договора с НАТО към момента изглеждат непродуктивни. Обаче част от политическите сили в България са на друго мнение, не като това изразено от държавния глава. Какъв сигнал изпраща България с тези разнопосочни послания и какво би означавало, ако все пак започнем разговори и консултации по този текст от този член на договора с НАТО?
0: Вижте, много експерти се изказаха по този въпрос. Аз не мога да навлеза в детайлите, защото не е моята така тема, но по-скоро бих казала, че когато има декларации, общи усилия на ниво Европейски съюз, дори на ниво ООН, ние не трябва да се отказваме и да правим тази многопластова външна политика, каквато ни се обяснява, че сме започнали да правим и че тя е в интерес на страната. Напротив, там трябва много усилено да се присъединяваме и да подкрепяме такива, за да може много по-лесно да се информират и партньорите, когато имаме такъв належащ казус или въпрос. И всъщност информацията, ние трябва да сме убедени, че дори да не се задейства формално този член 4, който вие цитирате, партньорите са уведомени, знаят какво става, и то не само чрез медийните агенции и разпространението на прес-службите, а че наистина има определена позиция и желание какво България може да с какво България може да бъде подкрепена в последствие.
1: Ако обаче подобни ситуации започнат да се повтарят, в кой момент този проблем, който сега изглежда някак тук локален, би могъл да се превърне в проблем на сигурността и на Европейския съюз, и на НАТО? Или вече ви изглежда като превърнал се?
0: Той вече се е превърнал. Естествено, че се е превърнал и не напразно те се включват, нашите партньори. Въпрос е да се разясни много ясно, че навеждайки някак си главата и не взимайки отношение или страна в определен конфликт, не значи, че България ще бъде пощадена. Затова се върнах на икономическите последици. Ние трябва ясно да си даваме сметка, че следващия кораб може да бъде български. Или с български товар, или с наши моряци.
1: Или още по-близо до българския бряг.
0: Още по-лошо, да.
1: Дали, и последен въпрос, като говорим за тази ефективна черноморска политика, за по-сигурно укрепване на сигурността в региона, задължително това трябва да стане с Турция или заради отношенията Турция-Москва нещата ще изглеждат малко по-сложни?
0: Аз не мисля, че ако Турция бъде включена, нещата ще изглеждат по-сложни. Не, напротив, виждаме, че това е един канал, който работи. Той трябва да бъде използван. Щом президента може да дигне телефона и да разговаря с президента Путин и да поиска определени неща, ние си спомняме, че преди една или две години имаше определен коридор, който беше договорен точно за износа на зърно от двете страни. Така че трябва да се използват всички механизми и да най-вече да се направи реална оценка на рисковете, а не да се отрича, не, ние не трябва сега нищо да правим, или не, България не е въвлечена в някакъв конфликт. Да, България не е въвлечена в никакъв конфликт, но България търпи негативите, защото ние сме, имаме големи пристанища в Черно море, ние сме един от важните актьори.
1: И сме доста близо до конфликта.
0: Много близо до конфликта. И трябва да вземем страната, която е единна и единодушието, което цари сред останалите партньори в Европейския съюз. И в НАТО, разбира
1: се. Да. И в НАТО, разбира се, ще видим политическото говорене към какво ще ни заведе, но със сигурност този проблем има и своите икономически измерения. Именно за тях ще говорим след рекламите. Останете с нас.
2: България онер. Реклама. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор. България онер.

0: България On Air.
1: Инцидентът в Черно море има своите икономически последици. Анализатори вече говорят за това, че те ще имат сериозно отражение в България. Затова и анализът сега правим с Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Здравейте, добре дошли на вас.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Какъв според вашите наблюдения и анализи ще бъде първият икономически ефект от подобни атаки в Черно море? Ще скочат застраховките, ще скочат транспортните разходи, ще бъдат пренасочени кораби по други маршрути и ако тези неща започнат да се случват, какво ще означават те за икономиката ни?
2: Ами, ние вече ги виждаме първите ефекти. Застраховките на корабите в Черно море вече се увеличиха. Тоест, в момента, ако искате да пуснете един нов кораб, който иска да мине през Босфора, неговата застраховка ще е 4 пъти по-голяма, отколкото преди месец. Така че този ефект е много ясен. Оттам, видимо, ще има увеличение на транспортните разходи, което по необходимост означава повече инфлация. Защото, в крайна сметка, тези повишени транспортни разходи, по линия на застраховки, по линия на риск, по линия включително на видовете кораби, които ще влизат, по необходимост ще бъдат прехвърлени надолу по веригата. Някой трябва да плати цената, това винаги са крайните потребители. И в този смисъл това създава допълнителен потенциал за инфлационен натиск у нас върху всички останали неща. Въпрос тук не е толкова дали ще е по-скъпо корабоплаването, дали ще го има, защото ако има трайно такива инциденти, може би не един или два изолирани, то вероятността просто да спрат някаква част от доставките, които днес се акостират на Варна, Бургас или пък Констанца в Румъния, просто трябва да се пренасочат по други маршрути, ако въобще ще стига до нас. Тук, впрочем, има един ъгъл, който е важен, но може би по-скоро се пропуска, че не малка част от ресурса, който в момента се преработва в Лукойл, който стига до българския пазарови на дизел и на бензин, минава именно по море. Съответно, всяко ново скъпяване суровия петрол, който стига до рафинерията, ще означава и по-висока цена на колонка, дори над рекордите, които виждаме последните няколко седмици.
1: Да, но вие казвате, съществува и риска корабоплаването въобще да спре, ако тези инциденти зачастят и станат практика. Тогава в Лукойл какво ще влезе?
2: Ами това е голямото притеснение, да. Затова и в момента изглежда леко странно предложението да се отпусне търговията с дизел и да се позволи отново износа, предвид, че подобни стратегически доставки изглежда се по-застрашени. Разбира се, тук намирането на алтернативи изглежда много трудно. Някакси не изглежда много възможно да караме суров петрол с камиони от Гърция до Лукойл, така че по-скоро въпросът е как ще се осигури тази свързаност. Тя го виждах в началото на войната, имаше конвои, но как ще се осигури сигурността е решение на правителството. Аз по-скоро за сега от това, което виждаме като поведение, мнение на управляващите, по-скоро е вяла реакцията, което силно не вдъхва увереност, че се гарантира сигурността на търговията в следващите месеци.
1: Вяла реакция, казвате, защото заплахата не е толкова сериозна или...
2: Вяла реакция, защото според мен правителството се още чуди как точно да се разположи по отношение на тези заплахи. Тук излизаме доста вече извън икономиката и по-скоро в международната политика, където определено не съм така особено силен. Но поне по начин, по който в момента се комуникира, изглежда по-скоро като опит да се дефинира тази ситуация като еднократна, а не да се разглеждат дългосрочни стратегически рискове.
1: Колко време би съществувал някакъв буфер, без да се отрази на цените, ако този тип ситуации от инцидент се превърнат в тенденция?
2: Много зависи за какво говорим, защото всички стоки са много различни. Обикновено...
1: Цената на транспорта си е цена на транспорта.
2: Да. Но при хранителните стоки, да речем, забавянето на ефекта транспорт е с месеци понякога. При горивата отнема няколко дни, докато повишените разходи се отразят на колонка. При някои промишлени стоки, които първо трябва да бъдат преработвани в страната, техните междинни стоки пристигат с кораб, забавянето може да е 7-8 месеца. Затова е много важен икономически сегмент, който разглеждаме. Но за мен лично фокуса върху горивата може би е най-важен, защото там виждаме най-ясните отражения и може би е най-пряка връзката. Тоест, там ще видим и най-директния ефект. Дори да има повишен риск в рамките само на месеци и след това бъде създадено много ясно условие за защита, сигурност на търговските потоци в Черно море.
1: Но въпросът е кой ще го спазва?
2: Това е, да. Въпросът е кой ще го гарантира по-скоро. Това не става дума за спазване в случая.
1: Понеже през Черно море, аз слушам ви и си мисля, минават не само горива, суровини, но минава и зърно, редица други неща. Може ли тази несигурност по море, или ако говорим дори в най-лошия сценарий за спиране на корабоплаването, силно да се отрази икономически в цяла Европа?
2: В цяла Европа не, но за България и Румъния ефектът е доста видим и ще бъде видим. Впрочем, един ъгъл, който може в момента не мислим, е туризма, защото ние до немалка степен разчитаме чуждестранни туристи. По Черноморието по-лошо от половината на щувки са на хора, които идват от чужбина, но имидж на туристическа дестинация, на чието крайбрежие се взривяват и потъват кораби, не създава особено така впечатление на сигурност на дестинация, която хората биха искали да посетят. И доколкото по първите данни се очертава, че дори 2026-та, преди да започна тези събития, вече беше слаба година за туризма, с по-малко посетители, да, с повече разходи, но въпреки това регрес от гледна точка на посещенията и нощувките, то е възможно да има един такъв ефект от гледна точка на забавяне на туризма допълнително, заради несигурността.
1: Още сега в зимния сезон?
2: Зимния сезон не, но за следващия летен, ако това се окаже дългосрочна тенденция, има още такива инциденти.
1: Като говорим за горивата и тенденциите, които наблюдаваме, има тук някакво спадане от цен 2-3 на горивата в последните няколко дни. Добра новина ли е това? Светлина в тунела ли е? Или по-лошо светлината от насрещния влак?
2: Всяко повтиняване на горивата на колонка е добра новина. Няма как да го фразираме по някакъв друг начин. Но тук въпросът е дали начало дългосрочна тенденция, защото основният международен фактор, който продължава да тласка нагоре цените на горивата у нас, но и в цяла Европа, продължава да е несигурен. Докато нямаме някакво много ясно решение, крайно, с споразумение, с договор на казуса в Хормуз, на войната между щатите и Иран, няма как да очакваме трайното втиняване и връщане на цените на горивата до войната.
1: Изборите в Съединените щати ли са разковничето?
2: Не, по никакъв начин. Тук очевидно американците не могат да се наложат на ирански режим, да наложат своите правила, защото те очакваха, че влязат в една война, която ще свърши в рамките на няколко седмици. Ще се случи нещо сходно с това, което направиха в Венецуела, което гарантира малко по-евтините петролни доставки в САЩ и ще могат да контролират този елемент от световната петролна търговия. Това не се случи и явно не се случва. Избори в САЩ някак да променят реалността на терен и военната немощ на щатите, които не могат да наложат волята си в залива.
1: Добре, но как ще продължи всичко това? С още по-високи цени на горивата или с опит все пак тази криза да бъде овладяна по някакъв начин?
2: Ние няма много инструменти, с които да овладеем тази криза, за съжаление. Докато има несигурност, докато не минават свободно танкери с сходни на тези подпреди началото на войната размери през Сурмуския проток, ще имаме високите цени на суровия петрол. Тук е важно да кажем, че България е особено уязвима от тази гледна точка, защото компонента суров петрол в нашите крайни цени е много по-голяма от повечето европейски държави. Причината за това е много проста. Нашия акциз е нисък, данъка е нисък и това означава, че колкото повече се увеличава суровия петрол, толкова виждаме много голямо увеличение. Трябва да кажем обаче също така, че при нас горивата продължават да са евтини. Тоест, ние сме държавата с най-евтините и дизел, и бензин в Европейския съюз.
1: Ама тук веднага идва контракоментара. Вижте какви са ни заплатите.
2: Заплатите ни продължават да са бързо растящи. Тук направихме една доста такава бакалска сметка и в момента можем да си позволим с една средна заплата толкова дизел, колкото можехме да си позволим началото на 2025 година. Тоест има определено едно забавяне на покупателната способност на средната заплата, изразена в гориво, но не е такова огромно намаление на жизнения стандарт. Тук, за съжаление, инструментите, които българско правителство може да наложи, за да така повиши малко достъпността на дизела и на бензина, не са много, най-вече защото сме на абсолютния минимален акциз. 33 цента на литър е при дизела, който може да е по-важен за по-голямата част от потребителите заради характера на автопарка. Не можем да го намалим надолу, защото това е абсолютно европейски минимум. Тоест трябва да поискаме дерогация от Европейската комисия, за да направим това, което да речем Германия прави свободно.
1: Да, но пък държавата подпомогна една част от населението с тези така наречени ваучери от 50 евро, помощ, около която също имаше доста въпросителни, дали е подбрана и реализирана по най-добрия начин.
2: Тук отговор е наполовина, защото похвално е, че се налага доходен критерий. Тоест не даваме на домакинствата, които могат да си позволят да отразят новата пазарна ситуация в своите домакински бюджети, т.е. на тези, които не са под линията на бедност, някаква допълнителна субсидия. Това, което изглежда нелогично обаче е, че даваме на всички бедни домакинства. Т.е. не се налага оценка дали става дума за домакинства, които ползват транспорт, домакинства, които не ползват личен автомобил. Така че трябваше да се направи по начин, по който го направи през пролетта служебното правителство, да се провери първо дали домакинството е бедно, второ дали има нужда реално да купува дизел или бензин за своите ежедневни нужди.
1: Ето по някакъв начин тази подкрепа изглеждаше и като подпомагане на хората с най-ниски доходи заради инфлацията на цените. Въпрос на недобро обяснение
2: ли беше? Да, тогава трябваше да бъде фразирана по този начин. Отделно това е в период с отпадане на COVID добавката върху пенсиите, където са голяма част от бедните домакинства. Така че тук даваме една напред, една назад до някаква степен. Малко е странно. Отделно скоро ще влиза подпомагането за електроенергия, помощта за отопление, което отново са доходен критерий, работи доста добре, достига до много домакинства. Така че имаме много различни инструменти, с които да влияем точно на покупателната способност на домакинствата, ако искаме. За мен е малко особен тайминг на тази мярка, защото да, удобно съвпада с рекорда, тази психологическа граница, в която дизела за малко мина 2 евро литра в повечето бензиностанции, но освен това се намираме в предизборна ситуация и този тип раздаване директно на всички домакинства на чек за 50 евро е доста за мен странен от гледна точка именно на това, че ще избираме президент, ще избираме човек, който ще е най-вероятно от управляващата партия.
1: Да, да. Но беше казано ясно, че едното не бива да се обвързва с другото, макар че за доста хора изглежда точно така. Благодаря ви за участието. Ще видим наистина какво ще се случи с мерките, които държавата предприема и с идеите за бюджет за следващата година. Това е финала на предаването. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
9: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
10: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
11: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
12: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air

0: са новините на България On Air.
1: Нови подробности за бомбените заплахи. МВР установи, че съобщенията се подготвят в чужбина и са свързани с политически събития у нас. Започват централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 8 октомври. Руският посланик Митрофанова ще бъде привикана в българското външно министерство, но само ако се докаже, че дроновете в Черно море са руски.
2: Това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше.
1: Сирия пита България защо спря издирването на деветимата моряци от потъналия товарен кораб. България и Република Северна Македония обсъдиха европейската интеграция и случая Ива Михайлова. Решено е, български лекари ще могат да я прегледат. България ще изпрати нота на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова, ако се докаже, че атаката с дрон е руска. Това обяви външният ни министър Велислава Петрова Чамова и уточни само ако има ясни доказателства за това. Още информация по тази тема чакаме сега от Анита Иванова. Ани.
3: Външният министър уточни, че в момента се водят разговори на ниво служби и Министерството на отбраната, а от Руското посолство в София са категорични, че нападението над корабите не е било сред руските цели. Вчера украинският президент Володимир Зеленски обаче обвини за нападението Русия, уточнявайки, че въпросът с България е изяснен. Премиерът Румен Радев обаче отрече да е имало комуникация с Киев.
4: Ако наистината докаже, че е руска атаката, вие ще викнете ли и във ваше министерство посланика на Русия?
2: Разбира се, ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ваше се случи. Колегите, които работят по случая, са постоянен контакт със своите колеги от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. И премиер Лукаров каза вчера много ясно. Но иначе те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация.
3: Днес темата влезе за пореден ден в Народното събрание, като реакциите бяха разнопосочни. Нека чуем.
5: По време на закритото заседание в президентството от доклад на службите е станало ясно какъв е бил товарът на кораба Алфа Латан. Превозвало е войска. Това заяви днес Борисов пред медиите.
6: Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това.
5: Единствен Борисов не направи коментар вчера непосредствено след Националния съвет, именно заради разминаването в информацията.
6: Не съм доволен от докладите на службите. Някои дори бяха по-слаби, отколкото във вашите електронни издания.
5: Отзвукът от съвета по сигурността продължи и днес в кулоарите на парламента. Основно критиките на опозицията бяха срещу предпазливата риторика на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев.
7: Управляващите и Йотова и Радев отказват да споменат Русия. Най-вероятно, защото това е позицията на Лавров и чакат Песков да ги похвали отново. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
8: Няма нужда от паника, няма нужда от някакви, как да кажа, панически действия, но това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. А проблема е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
9: На този етап може да има предположения и определено някои от политическите сили ги изразиха вчера, но това са техни предположения. Никой не знае какъв точно е дрона, както и, между другото, никой не знае, тук е дебело подчертавам, какъв е бил товара на потъналия кораб.
10: Какви са вашите предположения относно дрона?
9: Ами той трябва да бъде или украински, или руски.
5: Останалите партии днес не коментираха темата.
1: А според експерти, незабавната експлозия след удара и толкова бързото потъване на кораба означава, че е превозвал взривни материали. В ефира на България сутрин експерти обясниха, че има два варианта за потъналия плавателен съд. Или е ударен с дронове, или от подводница с ракетен или торпеден удар.
11: Двете ни разузнавателни служби, военната и цивилната, са докладвали за инцидента на премиера и на президента няколко часа след като се е случил. Това заяви експертът по национална сигурност доктор Асен Пейчев.
12: Това е непроверена информация, разбира се. Знае се товара какъв е, Египет е осмата страна в света по производство на барут и взривни вещества. Незабавната експлозия след удара в дроновете и толкова бързото потапяне на кораба означава, че е превозвал взривни материали.
11: Последната свежа информация е, че корабът е бил натоварен със сол, заяви капитан далечно плаване Христо Папукчиев.
13: Едва ли турската държава и турския бизнес ще повери такова сериозно нещо като оръжие на един кораб от флотата на срама. Но за мен е този кораб, като му се види историята по отношение на проверките на портовия държавен контрол в държавите, които е посещавал и е бил задържан, той човек да буфане срам. И точно тая терминология флот на срама не съм измислял аз, а Европейската агенция за морска безопасност.
11: И вчера никой не назова откъде идва атаката – от Русия или от Украйна. Подчерта капитан Папукчиев, но според него за това има причина.
13: Защото е много трудно да се декларира нещо, което би подлежало най-малкото на съмнение.
11: А според доктор Пейчев, политиците са прекалено предпазливи.
12: Е ясно откъде би могъл да бъде нанесен удара. Да, има операции под чуж флаг, така наречените, които се извършват от специалните служби в интерес на истината и на Украина и на Русия, но всичко това е въпрос на доказване. Не мога да разбера това навеждане на нашите политици и министри и пред САЩ, и пред Русия, и пред Европейския съюз.
11: По отношение на това, доколко България има ясен план за отбрана, капитан Папукчиев отправи апел да се съобрази дали плановете за сигурност на нашите пристанища са адаптирани към новите заплахи.
1: А Сирия настоява България да оповести причините, довели до прекратяване на издирвателната и спасителната операция в българската икономическа зона в Черно море след атаките на 6 октомври. Според властите в Дамаск, на кораба Алфа Латан са били 9 сирийски моряци и един египтянин. Всички те остават в неизвестност, въпреки уверенията от българските спасителни екипи, че издирването не може да продължи. Сирия е уведомила и Международната морска организация за своя призив за независимо разследване. Дипломатически напредък Скопие ще позволи български лекари да отидат и да прегледат Ива Михайлова. Това стана ясно днес от управляващите. Темата беше обсъдена и по време на среща между външните министри на България и на Република Северна Македония. С още информация за отношенията между двете страни включваме Аксения Мирчева. Добър вечер.
14: Добър вечер, казусът Ива Михайлова продължава да бъде на дневен ред и за България, и за Република Северна Македония. Външният министър на Скопие Тимчо Муцунски заяви, че Ива Михайлова в Скопие получава адекватно лечение, но и обясни, че между България и Скопие има липса на доверие и това ще бъде една от първите стъпки да се изгради това доверие отново между Република Северна Македония и България. И именно заради това Скопие ще допуснат български медици, които да прегледат Ива Михайлова. Нашият външен министър Велислава Петрова-Чамова заяви, че трябва възможно най-скоро да започне това лечение за Ива Михайлова. Какво още обсъдиха двамата външни министри по време на форума в нашата страна. Коридор 8, разказваме сега.
15: Скопие Ива Михайлова ще може да бъде прегледана от български лекари и това обявиха управляващите от парламентарната трибуна.
16: Ива Михайлова е българска гражданка, чието права и достъп до лечение изискват нашата незабавна ангажираност. Нейното здраве и човешко достоинство трябва да обединят тази зала.
15: Общи действия предприеха и външните министри на България и Република Северна Македония, които разговаряха по темата на 4 очи. Дипломат номер 1 на Скопие Тимчо Муцунски заяви, че властта не бива да се бърка в съдебните процеси, но и че Скопие нямат против български медици да посетят държавата им.
17: Да дойдат да посетят държавата, да видят, че е предоставено добро медицинско здравно лечение на тази обвинена личност. И това всичко е на добра воля. Не сме задължени да го направим и съм много откровен в момента. И поради липсата на доверие, което съществува между нашите две правителства, трябва да започнем да го изграждаме това доверие.
15: Не е имало поставени условия от страна на Скопие, но няма и срокове, кога точно българските медици ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова.
18: За мен е важно това наистина да доведе до по-скорошно лечение. което е специално необходимо за нея, и пак подчертавам, че това е хуманитарен случай, който трябва да разглеждаме през тази призма, и се надявам наистина да постигнем най-добри резултат, който е тя да бъде излекувана възможно най-скоро.
15: Двамата външни министри са обсъдили евроинтеграцията на Република Северна Македония.
17: Ние сме държава, която според своята досегашна работа и постигнатото е доказала, че е отлична. Пътят към членството в Европейския съюз е основан на заслуги и не трябва да бъде обременен от историята или миналото. Държавите членки трябва да постигат консенсус. Ние ще изпълним своята част. Ще бъдем отговорни.
15: Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски не пожела да отговори дали ще положи цветя пред саркофага на цар Самуил в църквата Света София.
1: Коридор 8, Аксения Мирчева, благодаря. Централните новини ОНР на 8 октомври продължават. Ето как. Вътрешният министър обяви, фирма е платила баснословна сума за полетите на Делян Пеевски.
19: И са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди 800 евро и 19 евроцента.
1: След вълната от бомбени заплахи към институции, училища и детски градини, има ли общ протокол, според който се действа, следва проверка на новините ОНР.
20: Не е необходима евакуация на децата, докато не се установи опасен предмет.
1: Фирма, свързана с обществени поръчки за мантинели, е платила над 5 милиона евро за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това обяви пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев. Още информация по тази тема сега от Антония Яворова. Тони.
21: В залата вътрешният министър представи данни, предоставени от Малта, като в тях се съдържа информация за 36 фактури на стойност над 5 милиона евро. Това, което стана ясно, че именно в Малта се намирала компанията, която е управлявала въпросния самолет. Според вътрешния министър Иван Демерджиев, тази фирма е свързана с 4 компании, спечелили обществени поръчки за поставяне на мантинели. Връзката била чрез едни и същи физически лица. На този фон от ДПС отрекоха изнесената информация да отговаря на истината, но цялото обобщение нека видим.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев представи получените от малтийските служби данни.
19: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Hyperion Aviation Limited идентифицира Spectrum Air EAD като клиент. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
22: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Искам да ми отговорите на това ясно и категорично. Имате ли фактури и ще ни ги предоставите ли, на които пише, че някой плаща за полетите на господин Пеевски?
1: Демерджиев говори и по скандала с мантинелите и свързаните фирми. Той изложи данни от пътната агенция от началото на 2021 година. 4 дружества са спечелили обществени поръчки за монтаж на мантинели.
19: Едни и същи физически лица фигурират компаниите, които са свързани в голяма степен с доставките и монтаж на мантинели, и в компанията, която е придобила този самолет.
22: Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Румен Радев.
1: От ГЕРБ пък прехвърлиха топката към Иван Шишков, който според тях в качеството си на служебен министър е сключил последния договор за монтаж на мантинели. Това се е случило през 2022 година.
0: И знаете ли кой сега доставя мантинели? В специалните среди колеги, предлагам, че и министъра знае, се появи информация за доставчик на автомагистрали, турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. И не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет?
19: Първите проверявани в настоящото правителство и в настоящата ситуация ще бъдат министрите в кабинета. Така че нека никой да няма съмнение, че ако някой си позволява да се отклонява от законовите изисквания и да повтаря и мултиплицира порочни практики от миналото, ще срещне същата решителност и същите действия.
2: Коментар за полетите дойде и от самия Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание.
4: Министър Демец беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за МЛДФ.
2: За новините на ЕР, Антония Яворова.
1: И към тема, която следим, Софийската градска прокуратура възложи проверка за качеството на мантинелите при 36-я километър на автомагистрала Хемус. Ревизията е по сигнал на Института за пътна безопасност и е възложена на Главна дирекция Национална полиция. Сигналът е за несъответствие при монтажа на мантинелите и възможен риск за безопасността на движение. Прокуратурата очаква до месец да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им техническите изисквания и извършените плащания. Вълната от бомбени заплахи в училища и детски градини през последните седмици е координирана и идва от чужбина. Това съобщи вътрешният министър пред депутати. Той не изключи връзка между бомбените заплахи и определени политически събития. Заради заплахите, деца са стояли с часове в двора на градини, хранили са се там и са пропускали следобедния си сън. В социалните мрежи родители попитаха има ли общ протокол, който да указва как да се действа при подобна заплаха. Новините на ЕР провериха. Репортажът е на Екатерина Кацарска.
2: През последните седмици директори на училища и детски градини получиха следните съобщения.
23: Здравейте, това е вилаят Милцинистан. Съобщаваме ви, че наш боец е поставил взривно устройство във вашата сграда. Детонацията ще настъпи един час след изпращането на това писмо.
2: Заради жестоките закани не ви показваме целия текст. Ситуацията притесни учители и родители, мерките също.
24: Не дойде полиция, децата по пантофи, гладни, жадни, съдят на двора. Госпожите бяха купили хляб и им даваха. Не е сериозно в 11.30 часа да е подаден сигнал, в 14.30 часа все още да не е проверено от полицията.
25: Днес е трети пореден ден в нашата градина в Люлин.
2: От 2023 година е в действие унифициран протокол, който трябва да се следва от учебните

0: в училища, в детски градини. Това е една от целите на терористите. Друга цел е да се ангажира вниманието на правоохранителните органи. Не на последно място, пък и да се изпробват възможностите на държавата и времето, за което тя реагира при такива заплахи.
1: За България ОНР от МВР заявиха, че работата по проследяване на получените сигнали продължава. Установено е, че съобщенията са изпратени от компрометирани електронни пощенски кутии.
2: Съдържанието на заплахите е почти идентично. Автоматизирано преведено на български език с твърдения за поставени взривни устройства без конкретика. Установено е, че превзетите имейли са асоциирани с доставчици от 5 различни страни от Европа и Латинска Америка, както и безплатна швейцарска пощенска услуга.
1: Служители на ГДБОП работят съвместно с чужди служби и партньорски организации, а за подадените сигнали са образувани досъдебни производства.
3: Тежък инцидент в Пазарджик. 75-годишна жена почина, премазана от строителна машина по време на ремонт на улица в града. Жената е отивала до близкия магазин, била е зад машината, която се е движила на заден ход. От окръжната прокуратура в града съобщиха за новините ОНР, че такът следствени действия за изясняване на случилото се. Образувано е и досъдебно производство за трудова злополука. Ремонтните дейности по улицата са временно преустановени.
4: Съседката звъни. Викам, кажи ма, Петранче, ми вие разбрахте ли, че тук една жена на Витоша отрепал я багер. Викам, о, нищо, викам, аз нищо не знам. И тръгваме навънка да видим, ето стигаме до тук и ви срещаме вас. Е, това е друго нищо. Разбрахме, че жена е отрепана от багер.
3: Поглед сега към предстоящите президентски избори в края на този месец на 25-то число с поредното социологическо проучване. 20% е разликата в подкрепата между двойката Йотов Вълчев и Гюров Кандев, а 14% е тя между втората кандидат президентска двойка и тази на Костадинов Волгин. Това показват данните от проучване на Gallup International Balkan, проведено в периода 26 септември, 6 октомври сред 987 пълнолетни български граждани чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по метода лице в лице. Изследването е финансирано със собствени средства. Очакванията са за ниска избирателна активност и сигурен балотаж, който обаче не може да се каже, че е предизвестен победител. Според данните, твърдото ядро около партиите, които не издигат свои кандидати, ГЕРБ, СДС и ДПС, няма да гласуват на първи тур и така тяхната евентуална мобилизация на втория тур би могла да промени съотношението на силите и да повлияе на крайния резултат. Всеки трети избирател решава за кого да гласува по време на предизборната кампания, а 12% взимат окончателното си решение в самия край на кампанията. И както ни задължава законът, отново припомняме, данните са от национално представително проучване на Gallup International Balkan, проведено между 26 септември и 6 октомври сред 987 лица чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по метода лице в лице и е финансирано със собствени средства. До края на централните новини ОНР в четвъртък вечер остава да видите и още. Гняв и масова съпричастност в Испания след смъртта на вдъхновителката на протестите, които свалиха правителството. Френските учителски синдикати се присъединяват към масовите протести на учениците. Сега продължаваме с статистика за висшите учебни заведения у нас. Образователното министерство представи техния рейтинг. И така, класацията равнява представянето на 51 акредитирани висши училища в страната ни. От тях Софийският университет е първенец в 22 направления. На второто място по брой направления, в които заема водеща позиция, е Техническият университет, след него пък се нарежда Медицинския университет в София. За 10 години заплатите на висшистите нарастват близо 3 пъти. През 2016 година средният доход на завършилите е едва 543 евро, то той вече достига малко над 1000.

0: 1600 евро през тази година, 10 години по-късно. Увеличението спрямо миналата година е с близо 15 на 100. А данните показват още, най-високи са възнагражденията на завършилите военно дело над 3700 евро. На този фон България остава нетен износител на студенти, сочат данните от рейтинговата система. А делът на чуждестранните студенти в България расте близо два пъти повече за последното десетилетие. И ако през 2016 година те са били близо 5% от действащите студенти, то сега вишистите от чужбина у нас са близо 9 на 100. Най-много от тях се обучават в специалност медицина. Защо обаче чуждестранните студенти избират страната ни и какво надделява при избора на българските студенти, къде да продължат висшето си образование, разказва Станислава Гатева.
1: Димитър е студент по право в Софийския университет. Преди 3 години той е изправен пред избора – да остане в родината или да продължи образованието си в чужбина.
2: Кандидатствах и в чужбина, но в крайна сметка реших да уча тук.
3: Кое беше това, което надделя да останете в България?
2: Това, че все пак, нали, аз съм роден тук, исках относно ученето в чужбина да се предизвикам да бъда, нали, по-самостоятелен.
1: Не всички обаче правят избор като Димитър, а България се оказва нетен износител на студенти. На този фон расте броят на чуждестранните висшисти у нас.
4: Българските студенти в чужбина са повече от чуждестранните студенти в България. Основната причина да има толкова много чуждестранни студенти е, че България е абсолютният лидер в Европа по дял на чуждестранните студенти в професионално направление медицина.
1: Близо 60% от студентите по медицина в България са чужденци. Сред тях са Кашал от Великобритания и Джон Емануел от Ирландия.
5: Това е моята пета година в Медицински университет София. Има много приятели, които завършиха медицина тук. Те казаха, че стандартът на обучение е много добър.
6: В България обучението е по-евтино. За чуждестранните студенти то е около 8000 паунда, докато в Великобритания е 9150. В България качеството е доста добро, но зависи от преподавателите и специалността.
1: А за да има баланс между студентите, които напускат страната ни, за да учат в чужбина, и тези, които българските висши училища привличат да учат тук, делът на чуждестранните висшисти трябва да се увеличи с поне 2%.
0: И към по-важното сега от света. Синдикатите на учителите във Франция обявиха, че се присъединяват към масовите протести на учениците. Отправени са призиви за още демонстрации и блокади в цялата страна. Основно протестите са срещу лошите условия за работа в училищата и недостига на персонал. Френските власти са обещали да не използват шокови гранати след случаите на пострадали младежи. В Испания протестите срещу жилищната криза се разрастват, след като беше оповестено, че е починала 87-годишната Мари Кармен Абаскал, белязала повратен момент в историята на страната и сочена за вдъхновителка на недоволството. След като беше изгонена от жилището, което е обитавала под наем, Мари Кармен се превърна в емблема на протестното движение срещу високите цени на недвижимите имоти и наемите. От дома си, който обитавеше от десетилетия, Мари Кармен беше изнесена на носилка, след като жилището беше придобито от инвестиционен фонд, вдигнал наема и до непосилен размер. Този именно случай провокира и вълната от масови протести. Профсъюзите пък обявиха обща стачка за 11 ноември.
7: Аз мисля, че те просто убиха Мари Кармен. 8 години се опитват да я изгонят от жилището й. И ето, че я довършиха. А тя просто искаше да си умре вкъщи. Не друго. Отговорните за това нещо трябва да си платят.
6: След минутите на мълчание в памет на Мари Кармен ще продължим протестите с още по-голяма упоритост и продължаваме организирането на обща стачка. Бесни сме от случилото се с Мари Кармен и от полицейската бруталност. Това е капката, от която чашата преля.
0: Нобеловата награда за литература тази година се присъжда на Ан Карсън от Канада. Карсън е 76-годишна поетеса, есеистка, преводач и професор по класическа филология. Тя е отличена за смело иноваторско творчество, което в игри в диалог с класическата традиция е създало нови форми, мотивира се Нобеловият комитет. А България стискаше палци на най-превеждания български автор Георги Господинов, който беше сред фаворитите според немското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Завърналите се завръща. Главният герой в първия епизод за новия телевизионен сезон е музикант и работи в едни от първите реалити формати в родния ефир. Започва от нулата в Лондон като разносвач на пици и куриер и стига до легендарното звукозаписно студио Abbey Road. Отказ от историята разказваме сега.
8: Близо 11 години в телевизионния бранш, просто имах нужда от резка промяна. И да дам шанс на музикалната си кариера под някаква форма да се развие. Време за генерална промяна също така започна. От нула. Тотално, да напосочим билет за Великобритания. И най-неочаквано, разнасяйки пратки, привличайки се зад студиото, аз влизам в Abbey Road Studio, за да реализираме тези записи. Другото, което беше... Аз тогава се запознах с продуцента на първия албум на Да, който е носител на Грами.
9: Определя срещата като безценна.
8: Това, което беше още по-полезното от цялото това изживяване, че по-късно успях да влезна там и с моята банда.
9: Сбъдна ли си ти мечтата, за която отида?
8: Сега съм удовлетворен. В мир със себе си съм. Това е най-важното нещо.
0: Цялото интервю можете да гледате на нашия сайт, както и в каналите на медията в социалните ни платформи. Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. На нея разсмеен Владислав Радославов. Балкан Ботевград с тежка загуба в турнира Еврокъп. Следват подробности.
1: В историческото си първо домакинство в надпреварата родният шампион загуби с 60-101 от Бахчеше Киркулежи Истанбул в среща от втория кръг на груповата фаза на турнира. Преди седмица шампионът на България загуби като гост от германския тим Рацио Фарм Улм, а днес ботевградчани се изправиха срещу още по-силен съперник и разликата в класите се видя ясно. Още по-лошата новина за ботевградчани бе контузията на един от най-важните играчи на тима Джаванте Маккой още в самото начало. Все още не е ясна сериозността на травмата, но надеждите са, че не става дума за тежка контузия, като тази, която съвсем наскоро получи българският национал Иван Алипиев. Бахчеше Кир е един от най-силните турски отбори в момента, като през миналия сезон достигна до полуфиналите в Еврокъп, а в момента оглавява класирането в турското първенство с 2 победи от 2 мача. Косю Тошков, Дарнел Едже и Мартин Сотиров записаха двуцифрен брой точки за Балкан, съответно 11, 11 и 10. Тошков се отличи още с 4 асистенции и 4 откраднати топки. Заводени от Саша Джорджевич отбор, цели 7 играчи вкараха 10 или повече точки, като най-резултатни бяха Алекса Аврамович с 15 и Айзея Майк с 14 точки.
0: В NBA Орландо надделя националния отбор на Мемфис.
1: Орландо постигна заслужена победа над Мемфис в изключително вълнуваща битка през всичките 4 части. Баскетболистите на двата отбора демонстрираха висока класа и предложиха страхотен баскетбол. В решаващия момент обаче играчите на Орландо бяха по-съобразителни в нападение и успяха да реализират ключови точки, които им донесоха ценния успех.
0: Лион Вилюрбан победи Париж в здрава битка от Евролигата.
2: Лион Вилюрбан спечели гостуването си на Париж 98-96 точки в драматичен двубой от четвъртия кръг на редовния сезон в Евролигата. Срещата се изигра в препълнената зала във френската столица. Предложи истинско баскетболно зрелище. И двата отбора демонстрираха много класа на паркета, но по-добрата игра в нападение на баскетболистите на Лион в последната част им донесе важния успех.
0: Поглед към света на тениса. Стефанос Циципас продължава напред в турнира в Шанхай.
2: Стефанос Циципас изигра много силен матч и стигна до заслужена победа над Кимер Копеян с 2-0 сета. В първия гъркът демонстрира много добра игра от основната линия, както и при излизането си на мрежата, това му гарантира спечелването с 6-3. През втората част Копеянс показа друго лице и затрудни много своя съперник, но по-здравите нерви на Циципас се оказаха решаващи. Той затвори матча след хубави изпълнения с 7-5 във втората част.
0: Кристиано Роналдо написа емоционален коментар под публикация на Лионел Меси.
2: Кристиано Роналдо коментира последния пост на Лионел Меси, свързан с края на пътя му с националния отбор на Аржентина. Един жест, който каза всичко, който отново показа уважението на тези две легенди един към друг. Ето и какво написа Кристиано Роналдо. Лео, толкова много години защита на твоята страна и историята, която ще остане завинаги. Цялото ми уважение за това, което постигна с Аржентина. Прегръдки от мен.
0: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.
3: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 9 до 10 градуса. Денят ще започне с бързо заоблачаване от запад. След обед облаците ще достигнат Черноморието, а над западните райони ще превалява и прегърмява. През нощта срещу събота над западна България ще се задържи дъждовно. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса. В Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна след обед на Трила и Пирин, с превалявания и прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват в северна Франция, в Германия, над Италия и над западните Балкани. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и Прибалтика. И през следващите дни у нас, в събота и в неделя, ще вали главно по Черноморието. В понеделник нова хладна вълна ще донесе валежи. Във вторник ще вали в западна и в централна България, а в планините над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг. Такова време ни очаква, а ви останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: Bulgaria on air. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
6: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5.

5. Велинград 106 FM. Хасково 95.3. Ботевград 102 FM. Ямбол 99.4. Ахтопол 105.5. Димитровград 92.5. Кърджали 103.6. Златоград 92.5. Айтос 89 FM. Радио България онер.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтубър

Топол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега

България On Air. Hello, darkness, my old.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Една седмица, едно убийство, един парламент, един министър под въпроси и една държава, която отново брои. Жертвите, парите и обещанията. Въпроси, отговори, факти. А вчера нова тема, която влиза във всеки дом. Цените. Правителството подготви електронен регистър. Цените ще се следят. Ще се събират данни. Ще се търси контрол. А премиерът Румен Радев говори за това как държавата ще действа. Една седмица, в която новините не се изчерпаха с едно заглавие. Те се натрупаха една върху друга и тази вечер ще ги подредим без шум, без украса, без присъди, само фактите. Защото когато седмицата е толкова тежка, фактите говорят достатъчно силно.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, има го в редица европейски държави и тогава вече тези регулатори ще имат истински данни.
0: Добър вечер, започва Опорни хора, аз съм Даниел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Спорът за мантинелите. Как са отклонявани средства в дружество Касичка? Тленните останки на цар Самуил в България. Показното убийство в Пловдив. Връщат ли се мутринските времена? В студиото Антон Кутев, депутат от парламентарната група на Прогресивна България и председател на Комисията по култура и медии. Икономика на прицел. Тръгва ли данъчната система към данъчен хаос? Дефицит, дългове, приходи и разходи, а правителството търси 2,2 милиарда евро. Говори Николай Василев, финансист, бивш министър на икономиката.
0: Цените растат, държавата прави регистър, печалбите растат, държавата предлага данък. Шест сектора попадат под прицела, свръхпечалби, нови данъци, нови правила, горивата. Дизелът стигна рекорд. После забраната за износ падна и спорът избухна. Кой плаща, кой печели и може ли държавата да спре ценовия натиск? В студиото вече Николай Василев, бивш министър на икономиката, за регистъра, за свръхпечалбите, за шесте сектора, за данъците и за дизела. Къде е границата между контрол и хаос? Добър вечер и добре дошли. Много теми се натрупаха в анонса.
3: Здравейте!
0: Ред по ред да започваме.
3: Да.
0: Този контрол, който предлага държавата, ще сработи ли? Защото хората, които ни гледат, от това се вълнуват най-много.
3: Последните няколко години, откакто се появи инфлация, да кажем 5 години, многократно съм бил в медиите и в вашето студио, винаги съм казвал едно и също, че основна работа на Министерството на икономиката и на правителствата не е да се занимава с занимаването с цените. Защото приказките за цени и държавно-комунистически методи не водят до нищо. Който зрител не ми вярва, да се замисли логично последния въпрос. Щом толкова години само се занимаваме и говорим за цени и инфлация и няма никакъв резултат, тези мерки, които до сега сме предлагали и продължаваме едни същи мерки да предлагаме, ще доведат ли утре до резултат? До година пак ще водим същия разговор. Значи, моето мнение, какво да ви кажа, не е много красиво, но е следното. Първо, България няма чак такъв голям проблем с инфлацията. Инфлацията по последните данни е 5%. Нали, 5% не е 0, т.е. моето уважение към всички български граждани, които са затруднени, нали, това е ясно. Но това не са 50-500%, каквито имаше. С 5% държавата не умира в години, когато все пак имаме икономически растеж, има рекордно ниска безработица и година след година заплатите растат между 10 и 15% на година, пенсиите също 8-10% на година. Тоест това не е проблема на Вселената в момента, но обществото постоянно се насъсква от политици, които изкарват, че само това е проблема. А за мен Министерството на икономиката, ако изобщо има такова, и нашите зрители имаме...
0: Защо едно... подлагате под съмнение действията му?
3: Защото постоянно се променят за броя и заглавията на икономическите министерства. Нека нашите зрители риторично да си помислят колко от тях знаят със сигурност как се казва сегашния вариант на Министерството на икономиката. повечето хора ще го сбъркат. Няма да сетят как точно се казва, но не това е важно. Министерството на икономиката трябва да занимава с много неща. Износ, инвестиции, български и чужди, малки и средни предприятия, регулаторни режими, борси и капиталови пазари, входящ туризъм, да речем, концесии, приватизация и много други производни въпроси. Ако едно министерство се занимава само с приказки за цените, то, че няма да реши, няма да унищожи инфлацията, е ясно, но то нищо друго не прави.
0: И няма да реши проблема с високите цени, които няма. Всички забелязват с този регистър, който вече беше предложен.
3: За мен причините за високите цени са три. Едната са действията на поредица правителства, включително и сегашното. С тези огромни дефицити, разходи, колосални разходи и дългове, те всъщност надуват инфлацията. Това се учи в първи срок на първи курс по икономика. Кой ни го знае? Тоест ти не можеш да имаш, по мои преценки, да кажем, с 7 милиарда евро повече разходи, отколкото би било разумно. Не можеш да имаш огромни дългове и дефицити и да чакаш инфлацията да падне. Втората причина е световната ситуация с високите цени на нефта. Не може световната цена на нефта да се увеличила с над 50% и българския дизел или бензин да са на същите цени като миналата година. Нито може да го спреш, нито да го забавиш по никакъв начин. Това е невъзможно. И третата причина е положителна, както вече ви казах, високия ръст на доходите. Няма държава, в която заплатите година след година да растат над 10%, инфлацията да е 0. Тоест, ние ако искаме да забогатяваме и да приличаме повече на Швейцария, отколкото на Куба, ще трябва цените малко да се качват заради по-високите доходи.
0: Какво трябва да направи обаче правителството? Защото видяхме Германия, например, какво направи. 20 евроцента по-надолу, когато говорим за горива. Трябва ли да се пипне ДДС-то? Трябва ли да се намали цената на колонка изкуствено?
3: ДДС не може да се намалява всяка седмица според кои домати и кой дизел тази седмица се е покачил, пък другата седмица е паднал. Не трябва да се пипа данъчната система заради такива конюнктурни въпроси. Ако войната свърши след няколко месеца може да забравим тази тема изобщо и дизела може да падне там, където беше.
0: Ако не свърши, защото заявки за свършване няма.
3: Ако не свърши, това ще е новото нормално. Същото имало и 70-те години, било е много отдавна. Преди това нефтът е бил супер ефтин, после е станал много скъп и следващите десетилетия е бил много скъп. В същото време ще ви кажа, че сегашните цени са малко по-високи на колонка от 2008 година. Не знам дали помните, аз помня, бях министър. Съвсем малко по-високи, но тогава заплатите бяха над 4 пъти по-ниски и нямаше нито...
0: И колко бяха тогава цените?
3: Примерно в лева 3,40 е нещо такова. Задръстванията бяха колосални и в столицата, и в страната.
0: Сега вече в лева над 4.
3: Това е така, но заплатите са нараснали над 4 пъти. Тогава не е било голям проблем. Сега как, що да е чак толкова голям проблем? Да сте забелязали хората да пълнят по-малко на колонки? Разбира се, отново с уважение към хората, които нямат големи възможности, но обикновено те нито имат автомобили или не карат толкова много. Най-много карат хората с големи финансови възможности, на които не им пука колко струва горивото. Но, понеже много отделихме на този въпрос, пък има други по-важни. За мен проблема с инфлацията не е чак толкова голям, колкото се усеща, първо. Второ, мерките на правителството не трябва да бъдат държавно-комунистически, а да бъдат пазарната икономика. Ако просто спрат бюджетните дефицити, спрат да взимат дългове и направят големи съкращения и оптимизация в публичния сектор и цялото усилие на правителствата и на министерствата на икономиката и другите се насочи към икономически растеж, инвестиции, работни места и износ, хората ще забогатяват бързо и няма да им пука от ниската инфлация.
0: Това, че разрешихме износа на дизел и авиационно гориво, може ли да доведе до още по-високи цени на колонка?
3: Тук е обратно. Не трябваше да се забранява износа на дизел, нито на ток, както имаше предложение преди няколко години, нито на зърно, както беше преди 4 години и половина. Държавата всеки път допуска грешка и си вкарва автогол. В България няма проблем с количествата гориво. Ние сме износител на петролни продукти от рафинерията. Освен това сме част от големия европейски пазар, който няма гориво, ще се купи от Гърция, Румъния, от Аржентина.
0: Видяхте заплахата от страна на Тръмп? За износа.
3: Видях, разбира се, но Америка.
0: Това
3: е...
0: може ли да повлияе на пазара в Европа?
3: На световния пазар.
0: Ние
3: да.
0: Тук в България знаем ли как изглеждат запасите ни?
3: Защото България те не са у нас, има повечето. Излишък на петролни продукти и затова е голям износител, както и вносител, свободна пазарна икономика. Няма да намалее цената на колонка, както и не намаля, когато забраниш износа. Единственото, което ще случи, е, че български фирми, начало с рафинерията, ще печелят по-малко и ще плащат по-малко данъци, понеже не им дават възможност да правят бизнес. Това е все едно, да кажем, България е голям износител на пшеница, хляба ни бил скъп, ама ние печелим милиарди от износа на пшеница. Някой се заблуждава, че ако спре износа, цената на хляба ще падне. Цената на хляба няма да падне, но преди 4 години и половина земеделците загубиха близо милиард лева от полузабранения износ на зърно. Тоест държавата винаги си вкарва автогол, като се меси на пазара. Няма дефицит на горива в България.
0: Когато говорим за горива, трябваше ли в тази сметка, в тези 6 сектора, да видим и Лукойл?
3: Аз изобщо не смятам, че трябваше да има такива 6 сектора и никакви сектори. Така че нито Лукойл, нито нещо друго. Но ако минаваме към данъка свръхпечалба...
0: Минаваме, вижте как плавно минаваме.
3: Категорично съм против. Правителството прави обратното на това, което трябва да прави и прави и излъга. Да го повторя ли? Правителството многократно излъга, че няма да взема да вдига данъците. В предизборната кампания, в програмата на правителството от миналия месец и риториката на всички представители на мнозинството до преди две седмици. Гръм от ясно небе.
0: Това не било вдигане на данъците, било само за една година, ако имало свръхпечалба и така нататък.
3: Знаете ли какво? Много бивш политик съм, но съм преди всичко гражданин и по-нормален.
0: Тома и няма бивши политици,
3: човек.
0: Господин Василев.
3: Много мразя, когато политиците говорят празни приказки или когато страдат от шизофрения. Имаше време, когато премиери и други образовани хора в държавата казваха, бюджетът е балансиран. Той е на катастрофален дефицит, на тях им бил балансиран. Нали, това е все едно треньора по футбол да каже, бихме Люксембург. Ние загубихме, но той казва, бихме. Сега вдигат данък печалба, но двама представители на мнозинството чух последните няколко дена да казват, ама ние не вдигаме данък печалба. А те в коя вселена живеят? Те вдигнаха данък печалба, след като излъгаха всички. И какво направиха? Първо, те са мързеливи и некадърни, виждате какви лоши думи използвам, да направят реформи в разходната част на бюджета. Както ви казах, предишния бюджет, за мен трябваше да бъде с 7 милиарда евро, разходи по-малък, за да бъде балансиран горе-долу. Те не могат да направят реформи и не искат. Или не знаят. А казаха, че знаят. Най-лесното е да вдигнеш данъците. Само, че живота е обикновено бумеранга, отива и се връща. Първо губиш подкрепа, губиш рейтинг, ще ти натякват 10 години, че си излъгал и то първото нещо, което си направил, си е вдигнал данъците. Фирмите са по-хитри от правителството. Така ще направи, че няма да платят много данък.
0: Защото ще кажат, тук нямаме печалба, свръхпечалба. А банките?
3: Банките защо имат такава голяма печалба? Първо, защото работят добре. Второ, защото базата е годините около пандемията. Ми то тогава, помните ли, имаше мораториум върху плащане на кредити. Имаше много ниски печалби 20-та и след 20-та година. Значи всеки в държавата, който работи по-добре последните години, ще плаща свръхпечалба. Много грозно. Как избраха секторите? Грозно.
0: На какъв
3: избраха
0: принцип?
3: На следния принцип. Депутатите от управляващата партия какви фирми имат? Има ли директори на телекоми? Няма. Има ли собственици на банки? Няма. Айде, лошите сектори са тези, дето ни нямаме интереси. Второ, кои сектори са медийно и политически така гадни, грозни, постоянно заклеймявани, че печелят на гърба на горкия потребител? Почнаха от тези сектори. А питат ли застрахователния сектор какви проблеми има? Вчера беше тържеството на бранша на застрахователи и други финансови сектори.
0: И те какво
3: сектори
0: казват?
3: Там бяха и президент, и финансов министър. Що не питате публиката в залата какво смятате? Какво казаха управляващите? Какво обещаха и какво направиха? Че застрахователите имат проблеми. Някой помага ли им да ги решат? Първо ще ги удрусаме с данъци и после ще ги питаме какви проблеми имат. За мен цялата ситуация е комунизъм, мързел и е грозна. И не подкрепа.
0: Има много чужди банки в България.
3: Да.
0: Има ли риск да се изнесат с този данък?
3: Има, но когато управляват левичари, те не мислят по този въпрос. Те смятат, че бизнесът е лош. Бизнеси, чурбаджи, изедници, империалисти, експлоататори, това е в ДНК-то. И когато чужди бизнесмени и банки ще ли да пострадат, за тях това не е обида, за тях това си е нормално, това е хубаво. Това е нещо като капиталът срещу няма да платим, няма
0: ако
3: да платим.
0: Ако изтеглят обаче активите си от родния пазар, тогава какво? Защото казват, има такъв риск.
3: Политиката на хаос и на лъжа води към това, че България си придобива славата на хаотична, непредвидима, негативна бизнес дестинация. Ще има по-малко инвестиции, ще има повече изтегляне на инвеститори. И това доста банки напуснаха големи европейски имена последните години. Няма да има нови. Тоест, спиралата тръгва обратно. България тъкмо имаше 20 години, даже близо 30 години, с изключение на годината на пандемия, хубав растеж. Той може да свърши.
0: А може ли да се оскъпят кредитите? Това, което каза гуверньора, видяхте остра размяна на реплики. Нещо, което отдавна не сме виждали. Даже не се сещам толкова остри реплики да сме виждали между гуверньор и финансист номер едно.
3: Да. Ще ви отговоря в две части. Първо, в този кратък еднодневен спор съм на страната на БНБ. На гуверньора. Той казва истината. Втория ми отговор. Очуден съм на наивитета на управляващите, които казват, че данък свръхпечалба бил антиинфлационна мярка. И човек се чуди, икономистите се чудим, защо, какво? Това е също толкова некадърно, колкото и яш брашно и захар и ще отслабнеш. Също толкова некадърно. И сега логиката вижте каква е. Ами разни там вериги, супермаркети и други от лошите, ще ли да видят, че има данък печалба и да видят, че няма нужда да правят по-големи печалби, защото и без това ще им ги ударят със свръхпечалба. По-добре се намалят цените, да нямат печалба и да не плащат данък свръхпечалба. Това е наивитет и непознаване на елементарна икономическа логика. Това го говорят хора, които никога не са занимавали с бизнес. Това са хора социалисти и левичари и бюрократи. Пазара не работи така. Сега ще видим по-скъпи кредити, ще видим по-ниски инвестиции.
0: С колко по-скъпи кредити?
3: Аз не искам да давам лоши идеи на никой от участниците, но просто това е неправилна посока на мислене. Също така, разграничаването на сектори на добри и лоши също е много лош привкус, защото останалите сектори се сещат, че до година те са следващите. А данък за физическите лица? Госпожа Ангелова, вие ще повярвате ли, ако тази седмица някой управляваш, ви кажеш, че до края на мандата няма да вдигнат данък върху дохода на физическите лица до края на мандата? Аз нямам никаква чуваемост.
0: Те хората ще излязат на улицата, нали знаете? Защо падна предходното правителство?
3: За мен това е грешна политика, но поне моята съвест е чиста пред себе си, защото аз нито за минутка последната половин година не съм се заблуждавал, че не знам дали това правителство е ляво, дясно или няма ляво, няма дясно. Хората са леви, инстинктите им са комунистически, политиката им е популистка. За мен няма никакво съмнение. Ето ви първата лъжа с данък печалба.
0: 1 400 000 000 и кусор милиона ще бъдат събрани в държавната хазна от тези данъци.
3: Прогнозата ми е, че няма да бъдат събрани толкова пари, защото бизнесмените са хитри. Примерно, има 6 търговски обекта, много бързо ще ги разделиш на 2 по 3 и няма да попаднеш в категорията. Или ще си намериш други разходи, всякакви. Банките могат да имат провизии, застрахователите имат 1000 начина, телекомите може да не инвестират, просто няма да платят този данък. Няма бизнес на света, който да не знае какво да направи в такава ситуация. Защото също и принципа мога да копам, мога и да не копам. Тък му мислех да правя нова, да модернизирам, нали, от името на някоя фирма говоря, да направя нови инвестиции, да направя още, примерно, търговски обекти, още други, нали, инвестиции. Щом ще ми слагат данъци, щом ще ми развалят бизнес средата, няма да ги направя в България. Румъния е прекрасна. Какво е на Румъния?
0: Промяната в бързите кредити,
3: виждате, да видим резултата.
0: И това разбуни духовете. Оказва се, че ще се плаща повече. Сега обещанието, защото трябва да бъдем коректни от страна на управляващите, че ще ревизират тези предложения, за да не вземеш 500 евро и да върнеш 10 пъти повече отгоре.
3: По принцип съм съгласен, че нещичко трябва да се направи. Логиката на мислене е правилна, но дявола е в детайлите, да видим точно накрая какво ще измислят. Очуден съм.
0: При така направените предложения
3: трябва да бъдат коригирани.
0: Къде?
3: Сега не всички сме специалисти по всички детайли на всички закони, но по принцип...
0: Така че да не се връща повече, отколкото сега, при сегашното законодателство.
3: Ами очевидно, доста се изговори обществено по този
0: въпрос.
3: Да,
0: и ГПР-то знаете, че се премахва.
3: Трябва да направят такива промени, които в разумни граници най-злите възможности за експлоатация на горките хора, които вземат такива кредити без да разбират и без да мислят, най-злите моменти трябва да бъдат премахнати. Останалото е въпрос на математика, но учуден съм от този хаос и грешки, защото все пак говорим тук за кое министерство да говорим. В едното министерство вече има трима министри на финансите в политическия кабинет, нали? На тях ли да им обясняваме елементарна математика? Всеки журналист може да я направи.
0: Госпожа Петкова, госпожа Велкова, не разбират ли от финанси?
3: Според мен разбират, но явно са допуснати грешки. А нещо интересно да ви кажа.
0: То тенденциозно ли са допуснати тези грешки?
3: Не, грешки от несериозност, да речем. Забелязах, че министър-председателя много-много не се е ангажирал с данъка свръхпечалба. Първите седмици на управлението на този кабинет изборих над 10 случая на важни неща, където министри или депутати казаха ще правим това и след 1-2 дена премиера мощно ги опроверга. Тоест танго, напред, назад, зигзаг. Виждам някакъв шанс, не огромен, но не нулев, след огромното обществено напрежение и никаква подкрепа извън управляващата партия, да се откажат от данъка свръхпечалба. Виждам такъв шанс.
0: Това ли ги съветвате на финала сме?
3: Това ги съветвам,
0: разговор,
3: защото няма да намерят нито един човек извън 20-на министъра и 100-на депутата, който да подкрепи тази идея. Нито един друг човек в държавата не съм чул да каже браво на популизма и на левичарството, така ще направите страшен икономически растеж. Нищо няма да направите.
0: И на финала на нашия разговор връщаме ли се в мутренските времена? Тази седмица е белязана от едно показно убийство.
3: Жалко за този, така, без да го познавам, според мен достоен, сериозен бизнесмен. Дано не се връщаме в тези времена. И тук, като си помисля така за историята на последните 3 десетилетия, най-успешните министерства на вътрешните работи като че ли не бяха най-шумните и най-приказливите, така си мисли. Имаше хора, които по-скромничко се свършиха работата. Тези, които започнаха с много приказки и висок рейтинг в началото на мандата, не го завършиха добре накрая. Така си мисли.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
3: Благодаря
0: ви. Николай Василев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Убийство в Пловдив. Парламентът търси отговори. Въпросите са много, напрежението също. Но има и други въпроси. Мантиналите, обществените поръчки, полетите, 36 фактури, 5 милиона евро. Това каза вчера премиерът Румен Радев. Певски поиска доказателства и обяви условие за оставка. Спорът продължава в парламента, пред камерите, пред всички, а какво знае държавата и какво още трябва да бъде изнесено. Отговорите от Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, за убийството, за напрежението, за мантинелите, за полетите и за въпросите, които парламентът задава. Добър вечер и добре дошли. Тежка седмица.
5: Добър вечер, да. Аз не вярвам, че има и по-леки, но дай Боже.
0: Да започнем с това. Не вярват обаче вашите колеги от опозицията в изнесената информация от МВР и прокуратурата, свързана с убийството на Филипов. Казват, там е имало политически чадър, крият нещо управляващите.
5: Вижте сега, в крайна краща всяка една държава се държи на институциите си. Сега дали вярваш на институциите или не е друг въпрос. Няма кой друг, освен МВР, прокуратурата и службите, да кажа какво се случи с едно убийство. Факт е, че тук имаме изключително бърза реализация. В смисъл, вече имаме заподозрян, според министъра, който няколко пъти изрази увереността си, че действително този човек има всички основания да се счита за физически извършител на убийството. Продължава разследването да се търси дали няма някакви политически мотивации в цялата работа. За сега не изглежда така, но разбира се, това не се изключва и се проверява. Така че сега това, че някой не вярва, да, може би е нормално да не вярваш на институциите, но подкопаваш авторитета на институциите по този начин, според мен, смисъл това, което прави опозицията в момента, не е добре, по простата причина, че...
0: Прикривали Петрохан... си били канали за наркотрафик и така нататък.
5: Да, значи, вижте, същото беше и в Петрохан, преди това напоследък е същото. Изведнъж целият народ се превръща в някакви криминалисти и почват на всеки да има собствена теория за това как тези ни лъжат. Това, между другото, в България се случва през последните сигурно 100 години, защото аз си помня и при... за добро или за лошо, аз помня и социализма. И тогава беше същото. Какво беше? Ние не стига, че живеем и ще ми работи. Нали? Ние живеем, пъте ни лъжат и така нататък. Тоест това разделение между хората, които не вярват на властта, то според мен е вкоренено в психиката на българина и много хора продължават да го експлоатират. Въпросът тук според мен е до каква степен това имат право да го правят хора, които представляват народа, т.е. народните представители и хора и институциите, защото в края на краищата тези институции и целта на всички ние, нас е да направим институции да работят. Дали работят съвършено? Най-вероятно не. Обаче в същото време ние нямаме други институции. Това са институции, които определят истината и в зависимост от това какво ще определят МВР и прокуратурата, това всъщност накрая е юридически административен акт, който определя какво се случва. И не във Фейсбук. Ни тези са един куп хора, дето във Фейсбук, те се съмняват, защото видиш на тях им изглежда друго. Има доказателства.
0: Изглежда им друг човек от тези кадри, които бяха разпространени.
5: Да,
0: висок, това е... слаб, пък този,
5: да, това е най-безумният
0: дело.
5: Да, на нас изглежда друг и хубаво изглежда друг, само че те затова има МВР. МВР затова разполага с монопол върху насилието и затова разполага с възможност да проверява видеокамери и да събира доказателства, да послуша и да прави всичко възможно. Всички тези, които се съмняват, нямат тези възможности. Аз не знам, ако не, в смисъл, другия вариант е да разформираме МВР и прокуратурата и какво да направим. Нали, да направим народни милиции или кое е другото. Смисъл, това, което може да направим в този случай, е да накараме институции да работят добре. А в случая с убийството в Пловдив, аз мисля, че МВР си свърши работата точно така, както трябваше. За по-малко от 24 часа беше заловен човека, за когото се счита, че е физическият извършител. По-добро
0: там
5: от това не може
0: обаче
5: да се случи.
0: Там има обаче списъци, самият Иван Демерджиев го каза миналата година в един подкаст.
5: Не, най-вероятно има списъци.
0: Имало цялата... списъци за това кой физически да бъде отстранен.
5: Цялата история на България от последните 35 години, за съжаление, се състои от такава фактология. И за мен е ясно, че при нивото на, на криминална действителност, която живеем, по начина, по който беше създадена огромна част от българския бизнес и от българския капитал, с очевидното въздействие и присъствие на мафията навсякъде в България, на всякакви хора, които се опитват да заобикалят закона, най-вероятно такива списъци има. Въпросът обаче е, че трябва да се намери начина, в който държавата да си упражнява правата така, че да гарантира мирния живот на гражданите. А този начин е превенцията и разкриваемостта. В случая с убийството в Пловдив, ние на практика имаме разкриваемост в рамките на 24 часа. Никога до сега по-късно убийство не е било разкривано толкова бързо.
0: Господин Кутев, защо спряхте тази седмица Демерджиев да разкаже за полетите и фактурите?
5: Няма как да се размине това с полетите, защото той като е казал, а трябва да каже и бе. Т.е. като веднъж е заговорил за тия полети и обявил, че както го направи премиера, че 5 милиона са прехвърлени и са отишли за него и полети от Мантинелите, това разбира се ще бъде разказано. Нямам никакво съмнение.
0: Има ли 36 фактури за 36 полета?
5: Сега, аз не мога да кажа дали ги има, защото не съм ги виждал. Премиер и вътрешни министър твърдят, че ги има, което най-вероятно означава, че ги има. Това ще бъде доказано. Аз не се съмнявам.
0: Вижте. Ще си подаде оставката, ако ги има, ако ги покажете.
5: Имаме няколко ясни неща. Тоест, наясно ли сме, че Делян Певски от един Опел за 2-3 години стана един от най-богатите хора, ушки в държавата? Не знам точно колко е богат и не знам дали неговото семейство може да плаща по 5 милиона за полети, но доколкото знам, тези фактури с 5 милиона са предоставени от чужди разузнавателни служби и от чужди правителства, така че нямам основания да ни им вярваме. А това, че в момента Певски, нали, се излиза за пореден път да преди предизвикателно да съобщава как ще ли си подават оставката. Ми не е Певски човек. В смисъл, не Певски избрал премиера, че да му каза кога си подаде оставката. Освен всичко друго, и моралния, и политически облик на Румен Радев не може да се сравнява с това на Певски. Така че, нали, смисъл, точно Певски отново да влиза в ролята на някакъв такъв, нали, нагъл обвинител, при положение, че цялата история на Певски ние всички я знаем. И не мога да си представя кой го съветва да... Като имате преди ти още нещо. Правителството, в което всъщност доминираше Певски, без да участва в него през миналия мандат, загуби властта и падна от вас именно заради поведението на Певски. Т.е. заради това нагло и агресивно поведение, което виждаме в момента. Нямам представа кой го съветва да възобнови това поведение. Аз не мисля, че му помага. При всяко положение обаче то няма да попречи на нас. Т.е. въпросът за това, какви са доходите на хората, които са във властта. Доходи съответно светли ли са или не са. Ако са плащани билетите, спазен ли е закона? Т.е. парите за тези билети за самолети, откъде са дошли, обявени ли са по надлежния ред, спазено ли е законодателството? Това са въпроси, които не касаят ничии лични отношения.
0: Заобикалят ли се санкциите също?
5: Заобикалят ли се санкциите по Магнитски, точно така, на които Певски е, нали, клиент на тази институция. Това всичкото е абсолютно важно. То трябва да бъде не просто говорено, то трябва да бъде разплетено. И това е част от задълженията на държавата, на МВР, на службите, на премиера включително. Аз ви уверявам, че това ще се случи. И цялата идея, че...
0: Дали, едната може... седмица ще видим ли всичко това като документация?
5: Аз съм убеден, че ние едната седмица ще видим по-подробния разказ на вътрешния министър. Дали може да изведе всички тези неща и да ги разкаже, е друг въпрос. Нали? Аз не знам докъде може да стигне и какво точно ще разкаже. Той затова е важно да направим изслушването, за да каже каквото знае. Аз съм убеден, че това няма да е край на тази история, защото тя е достатъчно дълга. Начина по който Певски е събрал така имотното си състояние, според мен по принцип трябва да подлежи на разглеждане, далеч не само по отношение на полетите, защото за мен полетите до Дубай не са най-важното нещо в историята на Певски. Много ми е важно как точно се събират парите, откъде е един човек, който през цялото време е бил депутат и е бил всъщност в ситуация на конфликт на интереси, потенциален в много отношения. Това трябва да се разнищи до край. Полетите само началото, уверявам ви, ние трябва да стигнем до край там и това го дължим на обществото, между другото и на самия господин Певски. Аз мисля, че когато всичко стане ясно, той ще изпита облегчение, защото много неща му висят така на заден план в момента. Според мен те му тежат, съдейки по нервността, с която реагира.
0: Когато говорим обаче за обществото, разговор за мантинелите, за обществените поръчки, за тези дружества, за касичките, много важен, защото става въпрос за живота на хората.
5: Не само.
0: И знаете ли тук какво каза министър Шишков, което някак мина незабелязано, но той каза, да, те имат сертификати, тези мантинели, за качество. Обаче се оказва, че те вероятно не са сглобени както трябва, не са монтирани както трябва, не са правени краш-тестове. Това е огромният проблем.
5: Аз знам, че в голяма част от Европа, включително съседна Гърция, голяма част от тия мантинели не са тези железни материали, които ни използваме, са бетони и вероятно това не е случайно, защото сигурно бетонните мантинели, вероятно те струват по-скъпо, вероятно те става дума за големи инвестиции.
0: И така, пътищата са по-широки.
5: Да, и пътищата са по-добре ремонтирани, така че много са факторите. Това, което ние трябва да направим обаче, за да може да направим бетонните, ако се смята, че те са по-добрите, ние всъщност трябва да знаем, че парите си изразходват както трябва. Тоест, ако в края на краищата наистина от парите за мантинелите са отделени пари, за да се плащат поредите на Певски, очевидно те не са изразходвани както трябва, щом има начин да се отделят тези пари.
0: И се губи човешки животи с държавни пари.
5: Вижте, то не е само в мантинелите. Любимата ми тема с Хемус, която от години си говорим вече.
0: Там в също този контекст ви зададе
5: става
0: въпроса.
5: Дума за човешки животи също, защото едно, ако имаш магистрала, по която да мога да ви, друго, ако се биеме по пътя, по пътищата сега до Варна, които са тесни, които предполагат към пътната спорт и происшествия, разбира се, че става дума и за човешки животи. Но всичко това трябва да мине. Тоест всичко тръгва от корупцията. Това е целият проблем, че трябва да се контролира корупцията. И ние всъщност за това тръгнахме. Може би сме по-бавни, отколкото ни се искаше на нас и на хората, но ние тръгнахме от това. За спреш корупцията, трябва да се направи ремонта на съдебната система, трябва да се избере нов висш съдебен съвет, трябва да има работещ инспекторат към него, трябва да има нов главен прокурор. Иначе всичко това не може да се предвижда. В смисъл това, нормалното разследване и най-важното е превенцията. Тоест, смисълът да разследваме предишните е, освен че трябва да има справедливост към хората, е много важен от гледна точка на това как работят сегашните. Тоест, какво правят? Разследваме бившите депутати и бившите министри, за да знаем, че сегашните не си позволяват да правят били и че никой в бъдеще няма да си ги позволява. Това е начинът, по който функционира съвременното общество и ние точно това се опитваме да правим.
0: Привиква ли министър Найденов магистрати и кандидати за новия Висш съдебен съвет в кабинета си? Там има ли влияние?
5: Аз не съм чувал и не съм го виждал да привиква магистрати.
0: Знаете, имаше разговори... тази размяна на реплики пък между Сарафов и Найденов.
5: Да, имаше разговори за това, че не е там, ами в някъде, където той си правил за страховката на колата, т.е. не става дума за привикване в кабинета първо.
0: Второ става дума
5: за това, че сегашният министър, в който аз нямам никакви основания за министър Найденов, се съмнявам в неговия, модерната дума, интегритет или в неговата почтеност. И обратно, аз знам как работеше Сарафов като главен прокурор и знам, че огромна част от проблемите на българската съдебна система минават през действието или по-скоро през абсолютното бездействие на Сарафов като главен прокурор. Така че в сблъсъка между Найденов и Сарафов аз нямам никакъв проблем да избера моралният избор. Сега това, разбира се, не означава, че Найденов е прав задължително и че той ще бъде винаги прав. Факт обаче, че в момента обвиненията от Сарафов срещу Найденов, най-малкото от моя гледна точка комуникационна и пиарска, са меко казано смешни, защото няма как да издържат. Аз нямам никакво доверие на Сарафов. Разбира се, всяка информация за някакви зависимости от страна на министъра на правосъдието трябва да бъде проверена. Но аз нямам никакво усещане, познавайки
0: Найденов. А вие почнахте ли да правите тази проверка? Защото, знаете, вашите колеги от ПП, от ДБ твърдят, че има зависимости от Цацаров.
5: Разбира се, чувах това, което твърдят. Аз все пак искам да напомня...
0: Те го твърдят от много месеци.
5: Вижте, ние имахме 131 депутата преди няколко месеца през април. Аз съм убеден в това не защото всички тези хора, които там милиони и половина или 400 хиляди, които гласуваха за Прогресивна България, аз съм убеден, че част от тях не са гласували конкретно за нас. Сигурен съм, че там така наречената вълна включваше един много сериозен вод от хора, които гласуваха не за нас, а срещу тях. Които най-вероятно в деня след гласуването вече някакви количество от тях, те никога не са симпатизирали лично на нас. Те просто го правиха, защото бяха абсолютно убедени, че тези, в смисъл тези, има впред ДБ, ПП, ГЕРБ и така нататък. Тоест всички тези, които в момента са опозиция всъщност в Народното събрание, заедно с моите БСП от миналия мандат, всички тези не бива да влизат във властта. Това беше посланието. И сега, когато тези хора, същите, които всъщност доведаха до тези 131 гласа, защото това беше огромен протест, вот. Тези същите в момента се опитват да ни убедят всички нас, защото това е политическия контекст, който стои отзад. Те искат да ни убедят, че видите ли небе, и те са същите като нас. И аз от самото първата декларация, която още през април месец помня, че прочетах в Народното събрание, казваше, не сме като вас и няма да бъдем. Защото ние сме дошли със съвсем друга задача, ние сме си поставили други цели. И те са да измъкнем държавата от блатото, в което се намира. Това няма да е лесно, съпротивата ще е огромна, тя се личи на всяка крачка, но ние правим това. Ние се опитваме да направим всички възможни механизми, за да измъкнем държавата. За това е цялата битка в съдебната система, промяната на Висш съдебен съвет, търсенето на нов главен прокурор, желанието ни да направим работеща прокуратура. Като пак казвам, работещата прокуратура трябва да работи еднакво към всички. Тоест не е целта да създадем прокуратура, която да подгони Борисов, Певски или който е бил друг. Тя, че трябва да си гони кражбите до сега, това е задължително. Но прокуратурата трябва да гарантира, че никой, включително сегашните и бъдещите министри, няма да си позволят да правят това, което се правеше в предишните години и заради което хората всъщност дадаха този вод към Прогресивна България.
0: Което означава, че ще се стигне до присъди. И тук говорим за политически
5: това лидери, е част. Вижте сега, присъдите не са работа на правителството, на съдебната система, но да, оценката на това дали сме успяли да направим съдебната реформа и дали сме избрали правилните хора, пак казвам, три са нещата, които за мен са важни. Веднъж Висшия съдебен съвет, втори път инспектората, който в момента не работи, който е много важен, и трети път е самия главен прокурор, от който зависи цялата прокуратура, който трябва, ако той не си върши работата, няма как да се свърши друго. В момента го виждаме. Ние в момента имаме включително любимата ми тема Хемус. Аз съм убеден, че в прокуратурата по Хемус има достатъчно материал, за да се стигне много далеч. Но никой не работи по това. И това зависи от главния прокурор.
0: Кастинг за главен прокурор провежда ли се?
5: И кастинга е силно дума, още повече, че аз не съм убеден, че точно главният прокурор трябва да влиза в това понятие за кастинг. По-скоро това, което трябва да се направи, е да се търси в човека, който не само ще бъде наистина честен и ще иска да свърши работа, на него ще му трябва и доста смелост. Защото в държава, в която вече десетилетия наред се отглеждат, как да го кажа, меко казано, престъпни практики, в която бизнесите се отнемаха директно, т.е. отидат някакви хора и ти казват, виж, прехвърляш ми 50%, защото иначе те няма. И това ставаше с години. И всички го знаехме, че става. В тази държава е много трудно да си главен прокурор. Аз съм убеден, че главните прокурори са заплашвани наистина от много места. Те наистина, за да свършиш работа като главен прокурор, трябва наистина в някаква степен най-малко да пожертваш така начина си на живот и така лукса на много чисто човешки неща. Така че много тежки времена чакат който и да бъде новия главен прокурор, ако той не е решил чисто с цялото си сърце и с така целия си морален и житейски облик да се бори, много трудно ще го постигне.
0: А тежки времена чакат ли се от гражданите, от бизнеса? Защото виждате, бизнеса скочи. Тези, които ще бъдат облагани с 33%. И бяхте, тук чухте разговор с Николай Василев, който каза остри думи. Некадърници, шизофреници обещаха, че няма да пипат данъците. Вие тук в студиото, в предизборната кампания, преди април месец.
5: Господин Василев е интелигентен човек. Аз го познавам достатъчно отдавна, но той винаги е бил тежък лобист на едрия бизнес. И във всичко, което каза, имаше един куп противоречия. От една страна ни обясняваше как този тежък бизнес аз ще спре да идва, от друга страна ни казваше, че как ама те всъщност няма да платят нищо. Е добре, да ако няма да платят нищо, що ще спрат да идват? Аз мисля, че това си противоречи.
0: Кое наложи да се облагат тези сектора?
5: Ами, едно от нещата, които го налага е, че България, според всички статистики, е една от държавите с най-големи неравенства в Европа и в западния цивилизования свят, което безспорно е проблем. Другото, което налага това, е очевидните дефицити в бюджета. Тоест, ние влезахме в процедура по свръхдефицит, значи какво се прави в тази ситуация, когато бюджетът ти работи на дефицит? Основно политически две неща. Ограничават се разходите доколкото е възможно и се увеличават приходите доколкото е възможно.
0: Ама сигурно ли е за тези 1 400 000 000, че ще влязат в държавната хазна?
5: Аз виждам изчисленията на Министерството на финансите, много се надявам, че е сигурно. Едно, нямам никакви съмнения, че банковия сектор в България, според всички статистики, е един от най-печелившите в света. В смисъл, не само в България един от най-печелившите. Той е един от най-печелившите в света. Същите банки, които не са български, в голямата си част, а в централата, където работят в Европа, не печелят и нямат толкова големи печалби, колкото имат в България. И забележете, ние не говорим за облагане на печалбите. Ние говорим за облагане на свръхпечалбите.
0: Ще скрият свръхпечалбата.
5: И целият този разказ, нали, как те сега изведнъж ще побегнат панически от България, е първо абсолютно неверен. И господин Василев
0: няма риск да
5: изнесат
0: активите си, така.
5: Според мен няма такъв риск, защото те продължават да печелят в България, пак казах, много повече, отколкото в другите държави, по много причини. А причините са, че държавата просто през последните няколко години я нямаше поради късите правителства, поради нестабилните парламенти, поради това, че тя нямаше силата да наложи волята, общата ни воля. Аз, нали, на този ужас, аз все пак като се разходиш в центъра на София сред банките, виждаш един свят. А когато дойдеш в село Ребро, в което аз живея, виждаш съвсем друг. И аз съм убеден, че този ужас, който господин Василев описваше, ако дойде в Реброво, няма да го види. Там селените, с които живея, те нямат проблема с свръхпечалбата. Напротив, те имат проблеми с това колко са големи пенсиите, какви са социалните разходи.
0: Сигурно тази мярка им харесва.
5: Ами със сигурност им харесва,
0: вероятно.
5: Със сигурност им харесва.
0: Телекоми, застрахователи, банки.
5: Да, и има всички основания да им харесва. Значи, вижте, ние, между другото, българин е егалитарен смисъл. Българин е свикнал да мисли за своето равенство. Той не харесва нито богатите, нито хората, които са на власт. И той като в много пъти има това основание да не ги харесва. Не защото те са лоши хора, а защото очевидно неравенствата го дразнат. Това не е въпрос само на някакъв характерологичен, нали, на това, че характера ги дразни, а на това, че големите неравенства пречат на обществата. Нашето общество има проблем с неравенствата и този проблем трябва да се решава именно така, особено през свръхпечалбите. Значи, дали трябва да се облага повече данък, дали трябва да има прогресивен данък? Това са сериозни въпроси. Ние на този етап не сме говорили за прогресивния данък, въпреки че мен, ако питате лично, този разговор не е лошо да се проведе по-сериозно.
0: Ама обещахте друго.
5: Да, пак казвам, че, нали, на този етап ние нямаме този разговор. Но свръхпечалбите на банките, при положение, че става дума за...
0: Ли, ако се оскъпят кредитите, това, което каза гуверньора, остри реплики между него и...
5: Това, което каза гуверньора, без да съм финансист, но използвайки така всичко, което прочетах от други финансисти, е абсолютно невярно. А да не говорим, че в никакъв случай гуверньора не е човека, който може да прави тези политически оценки, ако иска да е гуверньор. В смисъл, абсолютно непрофесионално е от шефа на Централната банка да прави такива оценки, и тази му непрофесионалност не бива да бъде простена. В смисъл,
0: нека
5: всеки. Това означава, че всеки трябва да знае отговорността на позицията, която се намира. В смисъл, по същия начин, по който аз не мога да давам съвети.
0: Ще го смените ли?
5: Не казвам, че го смениме. Казвам, че е недопустимо и непрофесионално. Очудвам се, че човек на тази позиция, все пак с един завиден опит в финансите, си позволява подобни неща. За мен това е непрофесионално и той много добре го знае. Той знае, че шефа на банката няма право да прави тези оценки, защото те са чисто политически и те изобщо не влизат в неговия ресор. Т.е. той не отговаря за това и този разговор, който е подхванал, изобщо не би трябвало. Той може да има всякакви мнения по въпрос. ДЦК, дори е възможно ние да грешим, а той да е прав, въпреки че аз не вярвам на това. Въпросът е, че той няма право да изразява тази становище по същия начин, по който аз нямам право да давам оценка на това какво е решил един или друг съд. Защото аз съм в законодателната власт, съда е друга власт, той има друга отговорност. По същия начин гуверньорът няма право да прави тези оценки, ако съдим от длъжностната му характеристика, не само, че няма право, а абсолютно противопоказно от гледна точка на професионализма.
0: Господин Кутев, а защо не облагате и Лукойл?
5: Сега, аз нямам, в момента не мога да ви отговоря на този въпрос, защото не съм достатъчно навътре в мотивите, по които е правен този законопроект. Между другото, нека да имаме в предвид, че законопроекта...
0: Обслужвали сте чужди интереси, чувате го това от опозицията?
5: Чуваме го, това е абсолютно невярно. В смисъл, мотивацията за това дали вътре Лукойл или не, изобщо не може и не е чужди интерес. Каква е конкретно мотивацията? Деца вика, аз не мога да кажа защо той не е. Това е въпрос към финансовия министър. Но едно за мен е сигурно. Че законът за данъчните закони, те влезеха за обществено обсъждане. Тоест, смисъла на това обсъждане е, че те първо всичкото това влиза за разговор и от разговора, който проведем в обществото, ще има една или друга промяна.
0: Може ли крачка назад от всичко това, което чухме до този момент?
5: По отношение на данъчното облагане, смисъл на свръх печалбите, аз не вярвам, че има да крачка назад. Днес, нали, по така широко дискутираната тема за ракията, чух, че министъра на финансите каза, че в резултат на общественото обсъждане, което служи точно за това, не е изключено и не е невъзможно да, ако има някаква непрецизност в текстовете по отношение на ракията, те могат да се поправят.
0: Но на фона на всичко, което коментираме, това изглежда несериозно, извинявайте.
5: Да, то вижте, то не е сериозно. И аз мисля, че е несериозно на фона на всичко това, изведнъж основната теза в България да стане ракията. Още повече, че никой в нито един момент в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на нея. Аз между другото гледах един куп всякакви мемета и скетчове там, включително по непонятни причини аз бях набутан в тях. Дето ви се вика, аз даже не пия ракия, нямам никаква идея, що бях влезах в тия неща, но както и да е. Въпросът е, че никой в прогресивна България нито е мислил да ходи да взима на някой ракията, нито подобни неща са обсъждани. Така че за мен наистина е несериозно да обсъжда цялото общество тема, която извън. Между другото, забележете, че през последните 3 месеца ние през цялото време се занимаваме само с фикции. В смисъл, трябваше да доказваме седмици наред, че няма да намаляваме майчинските, след което никой не е обсъждан. Разбирате, самата новина в прогресивна България обсъжда намаляването на майчинските, беше фалшива новина, тя беше невярна. Сега в 2 седмици занимаваме с това да оборваме, че няма да ходим да взимаме на хората ракията, което никога не е обсъждано, никога няма да се случи и няма никакво основание да се смята, че това е така. И така нататък.
0: Има ли основание да си мислим, че ще се сменят министри? Че ще има рокади в правителството. Знаете, напрежение има. Много протести, например, срещу здравният министър.
5: Аз нямам спомен да е имало правителство, особено дълго правителство в България, а аз не виждам основание това правителство да не е по-дълго от предишните, в което да не е имало смяна на министри. Тоест, смяната на министри е част от управленския инструментариум. Дали ще има смяна на министри и кога? Това е решение, което трябва да вземе премиера. Аз на този етап не виждам основание за смяна на министри. Смятам, че това... Но и пак казвам, не съм аз човека на този етап, който трябва да го определя, защото това е функция на премиера. Той трябва да определи кой се справи и кой не, защото в края на края, що министерски съвет го предлага той. Той избира хората и той има правото на тая преценка.
0: Имаме ли единна външна политика и трябва да приключваме? Знаете, онзи ден остри критики от Украина заради думите на Радев и позицията му за Русия, в същото време похвала от Песков и така завършваме.
5: Абсолютно безспорно имаме не просто обща външна политика, напърво ясно изразена от премиера, и то не за първи път, в смисъл той е много последователен във външната си политика. А това, че ние се опитваме да носим, да водим една сравнително много по-независима външна политика от досегашната в България, е безспорно, и това, че подобна независима външна политика ще бъде критикувана от множество външни фактори, е така. Когато всички ни хвалят за външната ни политика, и не само за външната, аз смятам, че имаме проблем. Аз смятам, че ние трябва да отстояваме нашите национални интереси, а когато ние отстояваме нашите национални интереси, те вероятно пречат на други. За мен обаче важният интерес е българския и нямам никакво съмнение, че премиера Радев прави точно това. Във външната политика той отстоява българския национален интерес, който в дадени моменти може да се усеща като очевидно Украина реагира, в други моменти реагира Русия. За нас обаче важното не е как реагират Русия или Украина, за нас важното е дали отстояваме интереса на българския народ, който не е еднопосочен. И за това и външната ни политика е абсолютно последователна, тя търси български национален интерес и това ще продължи да е така.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Антон Кутев, пред Опорни хора, така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: На Световния ден за превенция на романтичните измами, 3 октомври, как да се предпазваме и как жертвите могат да търсят правата си. Поставяме началото и на новата ни рубрика, говорят журналистите. Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air, Радинела Бусърска.
0: Трети октомври е обявен за Световен ден за превенция на романтичните измами, глобална инициатива за борба с киберпрестъпленията, при които измамници печелят доверието на жертвите си онлайн, за да им отнемат пари.
1: Каква трябва да е превенцията и как жертвите могат да си търсят правата? Следва разговор с психолога Лидия Загорова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
4: Добре заварили, както се казва, и благодаря за поканата.
1: Много важна тема, но как да разбираме романтичните измами? Защото това не е само да се заблудим в любов.
4: Ами, заблудата с любов и емоционалната манипулация е основното средство, което използват романтичните измамници или така наречените романтични скамари. И това е нещо много ужасно като онлайн престъпление, защото се борави с най-хубавите чувства на човек, с любовта. И то с фалшивата любов и се бомбардира жертвата с любов. И от тази любов крайна сметка се получават много лоши последствия, защото някои от жертвите, повечето случаи жени, вярват, влюбват се. За тях това е разбиване на самотата, намиране на брачен партньор, намиране на щастие. И в един момент се оказва, че освен огромни психологически последствия, има и много големи финансови последствия. Тъй като целта на тези измамници и на този вид романтична измама или любовна измама по интернет, съществуваща от доста години, между другото, е облагодетелстване с пари. Тъй като жертвата се въвлича в фалшиви предбрачни отношения, обещава и се брак, обещава и се щастливо бъдеще, любовни отношения на практика, те си заживяват като едно онлайн семейство или двойка. И тогава, когато спечелиш доверието на жертвата, ти можеш да манипулираш, защото измамниците от фалшиви профили излизат с най-различни легенди. Най-често срещаната е тази, когато измамника се представя като американски генерал или военнослужащ задължително в някоя секретна опасна военна зона, военна американска база, да речем в Афганистан, в Сирия, най-често в Сирия. Напоследък започнаха да се представят, че са в Украина, в Израел, там където има война. И този герой е там, той обикновено е вдовец. За отбелязване е, че според правилата, те са фалшиви правила, разбира се, неговите воари са замразени там и той се нуждае от средства от жената, за да отиде при нея да се оженят. Например, използват се фалшиви документи с лого и подписи на генерали от армията на САЩ. Те твърдят, че са служители на ООН, само че жертвите не знаят, че ООН няма война, има само умиротворителни мисии, но поглеждайки този документ, жената, например, е вече напълно убедена, че нейният любим се нуждае от тези средства, че всичко е истинско, че ще дойде пленувания момент на сватбата в нейната страна или на друго екзотично място и така започва да се изпращат 5000, 10000, 20000 и след това други искания за, да речем, за страховки, за специален повод на военния, защото базата е блокирана, бомбардирана и долко други опашати лъжи. Спекулации с, извинете, семейно положение, с здравословни проблеми, докато жертвата, грубо казано, кладне и започна да дава пари.
0: Кажете обаче как се стига до този момент, в който жертвата, както вие се изразявате, да, клъва и всъщност се достига. Как започва целият процес? Какви да са капаните, стъпките, които капани залагат измамниците и съответно жертвите
4: да
0: попадат там?
4: Грозна думата клъва. Значи, нека използваме, да речем, манипулирана жертвата, защото тя е манипулирана с тези всички средства, които са използвани от скамарите.
0: Къде ами основно? Как става? Социалните мрежи
4: да, в социалните
0: случва
4: мрежи се развива всичко, затова е онлайн измама. Например, има много жени и мъже, които търсят партньори в Tinder или в други социални мрежи, в сайтовете за познанства. Други пък просто с камерите ги намират. Те започват да търсят в интернет жена, която е над 60 години, вдовица, разведена, самотна. Да, и разглеждат профилите и когато видят такава жена, търсят приятелство и искат приятелство. Влизат и под кожата и започва лека по лека с...
0: Какво обещават? Къде тя се хваща на примката?
4: Любовни отношения. Значи, те правят някакво тяхно си проучване. Все пак имат голям опит, може да не са психолози, тъй като работят с тези измами и знаят кога една жена е самотна, коя жена има необходимост от интимност, коя жена има необходимост от нежност, от някакво семейство, от топли отношения. То това си проличава. Защото те започват да ухажват. Ухажват по един безподобен начин. С любовни поеми, с песни. Цялото това нещо от самото начало започва с любовни слова, епитети. И колкото е невероятно да ви се струва, всичките ние...
0: Така и се замъглява съзнанието.
4: Искаме
0: да чуем такива отношения. Думи. Да.
4: Искаме любов. А такова наземно ухажване, просто то не се случва в ежедневието. И когато завалят тези красиви фрази и това внимание и тази, как да кажа, те създават едно нещо като семейственост и ти си непрекъснато с този човек 24 часа. Затова те често работят в групи по няколко скамъри и единия работи сутринта, другия на обяд, третия вечерта, така че да могат да манипулират и да пробиват
1: винаги
4: мозък.
1: Винаги да отговарят.
4: Винаги да са, да. И те казват, baby, I'm here for you. Винаги съм тука. И жената намира своя приятел, жената намира своя любовник, намира своя събеседник, намира своята сродна душа и с мъжете се случва това.
0: Подкрепата
4: така, че,
0: си намира, да.
4: Да. Те имат тези методи, които какво да ви кажа? Много години са практикувани и те много добре познават потребностите на жените. Факта, че жертви са мъже и жени от цял свят. Можете ли да си представите? От Щатите, от Канада, от Австралия, от Нова Зеландия, от Европа, от Филипините. Няма страна по света, където да няма жертви. И България. Аз не вярвах, че в България, мислех си, че ние сме много здравомислещи, не сме чак
0: сме
4: толкова
0: информирани по този въпрос,
4: свързани да. С интернет, че най-малкото пък няма и толкова пари. Но, за съжаление, се оказа, че много жени, по-възрастни, попадат в тази клопка и те вярват, всеки търси някакъв изход от ситуацията, да излезе служени в чужбина или да се омъжи. И се оказва, че върви и влюбват се и започват да продават имущество, започват да продават апартаменти, влизат в конфликт с своите деца, които са вече големи, защото те виждат измамата по някакъв начин. И се оказа така и българските жертви влизат в клопката. И това исках да кажа. Значи навсякъде се оказва, че жертвите реагират по един и същи начин. Тоест с доверие, с доброта, с любов. И затова те са намерили този начин, по който могат да манипулират хората.
1: Има ли тогава сигнали, ако казвате, че в България също сме жертва на такъв тип измама, по които да помогнем нашите зрители да се ориентират? Ако си пишем с някой, той започне да ни казва, моля те, изпрати ми 10, 20, 30 евро, после 50, 100 евро. Как да разпознаем, че това не е любов, а изнудване или по някакъв начин манипулиране за пари?
4: Трябва да ви кажа, че в една голяма част тези измамници са от африкански страни. И те са от, да речем, от Нигерия, от Гана в най-голямата си част. Има много, които са в Латинска Америка, а на практика във всички страни по света. И методите им са горе-долу едни и същи. Те действат по един и същи начин. Имат си такива набор от слова, думи, които копи-пейст, копи-пейст. Те могат да работят с 10 и повече жени едновременно. Да се върнем на вашия въпрос за сигналите. Това е най-важната част, според мен, в превенцията и в общественото осведоменост, която трябва да се прави за този тип наистина опасни измами. Съвременни, опасни, в които всеки може да попадне. Затова никога не трябва никой да се зарича, това на мен няма да ми се случи. Най-често ме опонират. А как глупости, как ще му давам пари, как ще се влюба някой само по снимка? Ето, става. И след като го има, не трябва да го отхвърляме като феномен и опасност, а трябва да се пазим. Червените лампички, сигнали, флагове, Вие сам казахте. Значи това е прекомерното ухажване. Неистовите любовни вопли. Това 24-часово обсаждане с любов, с поеми, с песни. Да, може да се случи в нормалните човешки отношения. Но когато е с такъв интензитет, не е нормално. Тогава, когато забележиш, че има неадекватни въпроси, защото те като работят в група, някой път задават едни въпроси и нагледат отговорите, следващия, който на смяна продължава. Такива са ядели, колко е часа в твоята държава. Тези от жертвите, които говорят английски, биха могли да установят, че има така недобър английски правопис, което говори, че това са скамъри от Африка. Тези, които говорят по телефона, биха могли да уловят африкански акцент, защото обикновено те се представят, че са американци, които са родом от Нью-Йорк, от Чикаго, от големи градове, а измамата може да се усети. И не само това. Когато започнат тези искания за пари, по най-различни поводи, ама те са невероятни сценарии. Но когато това се отнася до някаква трагедия в семейство, до някакво заболяване, до тези случаи, когато се искат пари за самолетни билети, случаите, когато някаква голяма интервенция или на децата предстои операция и трябва... Кой дава пари така на непознат? Това трябва да е основното мото, никога не давай пари на непознат от интернет.
0: Споделят ли обаче жертвите и започват ли да говорят за това, което им се случва или капана, в който са попаднали, т.е. говорят ли с специалисти, говорят ли най-малкото, споделят ли на близките си,
4: не.
0: На приятелите си, т.е. това е процесът, който най-трудно се случва.
4: Значи това е най-трудното и най-ужасното. Първо, защото самите скамари, те ги стимулират да не споделят със семейството си, един вид ги поставят в някаква психологическа изолация и социална изолация. Нека нашата тайна ние ще споделим, когато се оженим и така нататък. И те, знаеки до някъде, че нещо наредно става, мълчат и обикновено не казват на своите роднини. Защото много често някои от деца, внуци, примерно ако жената е по-възрастна, те могат да
1: разберат
4: измамата, защото всички са в интернет вече. Но лошото е, че жертвата, особено ако е дала пари, особено ако е разбрала, че е измамена, тя изпада в шок, тя изпада в ужасно състояние, в което започва се самообвинява, знаете, когато си вярвал в един човек, какво може да се случи, когато разбереш, че този човек е измамник. А това е страшно нещо, защото това е, да речем, месеци или една, че някой път и две години. Жертвата си създава един илюзорен свят, красив, на любов, на мечти, брак.
0: Приписва качества на
4: този
0: човек.
4: Тя си живее
0: с
4: този човек. И в един момент, когато разбере, този психологически стрип е жесток. Травмата е жестока. Срамът е огромен. Ако е дала и пари, ако е разорена, значи тя не може да сподели с близки и с роднини. Обикновено семейството отхвърлят такива жертви. Не е традиция, знаете, в нашето общество да се отиде при психолог или да потърси жертва. Много рядко също така нашите жертви отиват и да дадат сигнали в полицията или, знаете, в ГДБОП има дирекция специализирана киберпрестъпност.
1: От срам,
4: там трябва...
1: че се измамим.
4: Ами от срам, да. Сега, какво става в чужбина? В чужбина не е така. Аз, понеже дълги години съм работила с американски организации в такива онлайн групи за подкрепа. Значи в Америка е коренно различна ситуацията. Просто там хората отиват, веднага подават сигнали, жертвата се появява, преодолява себе си сега. Не говоря за всички жени, но те обикновено участват в подкасти, в телевизионни предавания, защото това става тяхна мисия, те да предупредят другите жени за съществуващите опасности. А това е някакъв тип и терапия за самата тебе. Тук не можеш да накараш жертва да говори. И не навсякъде по света, всяка жена е готова да говори. И мъж. Мъжете особено, знаете, те са по-дискретни и трудно говорят за своите чувства. Така че това е тема на една много голяма превенция, информираност, защото не можеш да се бориш срещу нещо, което ти не знаеш какво е.
0: А уреждат ли си среща с тези хора? Тоест, освен онлайн пространството, излиза ли се извън това онлайн пространство? Има ли такъв контакт,
4: срещи,
0: в който се
4: живо
0: виждат среща на живо?
4: В някои от най-тежките случаи на измами, които се прилагат от африкански, от други скамари, да, те даже пътуват до Америка, до някоя друга държава. Но много рядко става това, защото знаете, че веднага този човек може да бъде разконспириран.
0: А какво се случва, когато се видят?
4: Което е, че не искат видеоконтакт. Значи това е, че жертвата винаги трябва да поиска видеоконтакт. За да... Как ще обичаш някой и ще живее с него онлайн? И няма да поискаш да го видиш.
0: Да.
4: Това съществува само в твоето съзнание. Те казват, о, бейби, не може в базата, абсолютно забранено, тук е секретно да се снима, не можем да изпращаме снимки, не можем да се снимаме и
0: не може да получаваме
4: нямаш...
0: пари.
4: Да, и не можем да получаваме, защото са замразени. И обаче лошото е сега с изкуствения интелект, че вече има програми, по които те реализират видеоконтакти и видеосрещи. Тоест жената вече вижда нейния любим, ама тук е нещо, камерата лоша, има бомбардировки в момента, в някои случаи не може да го разпознае добре. Те взимат части от някакъв разговор, ако са говорили по телефона и се, знаете, манипулира се гласа и тя създава с убеждението, че говори с истинския човек от снимката, който е нейния любим. И затова някои жени казват, ама сложи си, за да видя, че е в реално време пръст върху устата, за да видим, че е така. За всичко обаче те намират начин, по който да манипулират жертвата. И аз се посветих на това нещо. Вече 8 години ще станат, след опита да ме включат в такава измама, аз ги разкрих някъде на 10-ти ден, може би. И цял живот съм работила с престъпления срещу личността, трафик на хора, престъпления срещу деца. И в един момент така професионално усетих, че нещо не е народ, психолог съм и разбрах. Трима нигерийски скамари се опитаха ме включат в тази схема. А по-нататък тази тема и това предизвикателство се превърна в мое много професионално попчета и занимание.
1: Кауза.
4: Ами кауза, да, от една страна. От друга страна, наистина се заинатих да проуча като психолог. Каква е психологията на жертвата? Каква е психологията на жените? Каква е психологията на измамниците? Благодарение на контакти с нигерийски организации, един мой сътрудник, младеж, който е афробит певец, успя до тая действително да се докосна в такива детайли, че да разбера много неща, тъй като те там имат, и не само, там и по цял свят, престъпни групировки, които само с това се занимават. Много популярни са и по цял свят се знаят Yahoo Boys, Black X, Yahoo Boy Plus. Това са нигерийски престъпни синдикати, които обучават хора да бъдат скамари и това е един огромен бизнес. Жертвите в световен мащаб са милиарди. А загубите, т.е. парите присвоени от жертвите, са билиони, трилиони. И правейки тези мои проучвания, работейки с жертви също така, с българки и българки живеещи в чужбина и тук, а и там са жени, които са пострадали, аз написах две книги. Едната е My Queen, My King. Защо? Защото в африканската култура към жената се обръщат с My King, ти си кралица за мене и това е вече едно такова поставяне на пиедестал, което жената го приема като особено отношение към нея и това е ласкае.
1: И за това лесно се манипулира.
4: Така и за това онази книга ми е My Queen, My King, обаче още се боря за издаването ѝ, но пък по мотиви на книгата беше създаден един документален филм «Романтични измами» от Мартин Геновски в партньорство сме работили, в него участват и експерти от ГДБОП и мои жени, с които съм работила българки, които са част от книгата и са оцелели сървайвери от романтични измами.
0: А тази книга, която държите сега?
4: А това, което държа, това е пък другата книга, която реших да направя като едно малко пособие, защото тази книга е много голяма. Това е като... Точно, наръчник, методическо ръководство за превенция съм го кръстила. Как да предпазим жените и мъжете от романтични измами и фалшива любов.
0: Ние само загатнахме за една част от това как да се предпазим.
4: Да.
0: С нашият разговор повече и нашите зрители могат да намерят във вашата книга.
4: Да, защото тук съм описала точно какви са червените флагове, каква е същността, кои са романтичните скамари, какви са специално методите спрямо жените.
1: Доста по-задълбочено.
4: Кои са факторите. Ами да. Но не е досадно, а такова, че такова пособие, където която и глава да отвориш, необходими действия при съмнение за контакт с романтичен скамър в интернет. Веднага можеш да прочетеш няколко от признаците и техните манипулативни
0: да
4: методи.
0: Много ви благодарим, защото е много важно и надяваме се, че сме били максимално полезни за нашите зрители.
4: Да, и само да кажа, че понеже това беше един проект, който е с книга, с филм и с песен срещу романтичните измами. И този нашият сътрудник от Нигерия, Кингсли Обире, той създаде една песен «Фалшива любов», която също е част от този проект. И аз съм много радостна, че успяхме да го представим това пред българска публика. За съжаление, посолството не го пусна да дойде в България, за да представи сам.
1: Но пък имаме
4: песента.
1: Повод за още разговори. Много ви благодарим много за тази темата. Среща. Знаете ли, за полезните съвети.
4: Аз ще ви бъда много благодарна. Аз съм идвала във вашата телевизия и в другите национални телевизии. Страхотна сила сте медиите. И вие трябва да съдействате за популяризиране на превенцията и това как да се предпазим. Защото от моя личен опит, след мои предавания, жертви са ми се обаждали, спасявали сме живот, спасявали
0: всички сме заедно в този процес и ние журналистите, и да. Вие специалистите. Много ви благодарим.
1: Очакваме
0: за този разговор.
4: Аз също благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
5: България On Air.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
0: Днес поставяме началото на новата рубрика в България сутрин «Говорят журналистите». В нея ще ви срещам с колеги, с които ще говорим за журналистическата етика, за моралните принципи и професионалните стандарти. Време е журналистите да говорят. Не случайно моят първи гост е едно от най-емблематичните лица в ефира. Тя е талон за професионализъм и безспорно пример за подражание. С удоволствие ви представям моят колега, водещата на новините на ОНЕ, Радинела Бусърска. Ади, здравей, много благодаря, че си моя първи гост.
6: Аз много ти благодаря, че съм твой първи гост в тази сигурна съм прекрасна рубрика, която ще направиш. За мен е чест.
0: Благодаря ти отново и ще те върна сега назад във времето, когато всъщност театъра първо те завладява и ти първо стъпваш на театралната сцена. С какво той те плени?
6: Ми, от малка съм искала да бъда на сцена. Мама и татко разказват, че като съм била мъничка и като са ме водили на море, винаги съм гледала да изляза, ако има дансинг. Първо малко да потанцувам и след това да почна да пея песнички и да рецитирам стихове. Татко е казал, с това дете можем да изкарваме пари.
0: И така всъщност от сцената след това идва и журналистиката, идва и телевизията.
6: Стана няколко години кандидатствах Витис, тогава Витис, не ме приемаха, но пък веднага ме избираха театрални режисьори по време на самите изпити. За мен наистина беше чест. Една година имах в Силистренския театър, втората година беше в театъра в Хасково с Черкелов. И бяха много хубави години. Научих се на много неща, които след това ми помогнах.
0: На какво те научи наистина театъра, което след това в журналистиката си каза, това ми помогна?
6: Аз ти благодаря за този въпрос, защото сега като се замислям, мога да обобща така ползите от театъра. Много работих върху гласа си с професионалисти. Като демостен съм говорила, ти знаеш, той имал проблеми с говора, аз нямах, но съм говорила с тапа, за да може артикулацията да стане максимално добра. Научих се да си изнасим гласа, да дишам с корема, не само с диафрагмата. Научих се да помня много дълги текстове. Тоест, аз случвало ми се 1-2 пъти в предишната телевизия БНТ да влизам без аутокю и се оказва, че за мен това не е проблем.
0: Наистина ли?
6: Наистина.
0: Изобщо?
6: Изобщо, не. И какво друго? Нямам още в началото на моята кариера, аз се оказа, че нямам страх от камера. Защото сценичната треска, която съм изживявала десетки пъти в представленията, които съм играла, някак си ме научиха, че камерата е мой любим приятел и зад него стоят зрителите. Аз още първия път, когато влязох в ефир, Нери ми хвърли едно менче с вода и след това ме попита: как се чувстваш? И аз си казах: ма като у дома си. Тя каза: ма Ади, все едно, че всъщност това не ти е за първи път. Явно театъра е изиграла своята роля.
0: Добре, Ади, обаче като светне там червената лампичка, която ние добре познаваме на камерата, секунди преди това, какво е усещането за теб, преди да започне да се завърти шапката на новините?
6: Ами, идва ми нещо на ум. Никога не съм летяла в космоса, страх ме, но сигурно това изпитва космонавта. Много леко притреперване, обаче едно чувство на възторг и на огромно желание да излетиш.
0: Аз наистина си признавам, питала съм те, когато сме си говорили в Ньюзрума, как успяваш всеки път да си толкова спокойна, толкова равновесена, когато започваш да водиш емисията, че да няма нито една грешка, да няма нито един лапсус?
6: Сигурно има лапсуси, но гледам да са по-малко. Колегите и моите близки приятели знаят, че когато има цифри, издавам една тайна. Аз дори си ги пиша с буквички, защото има ли цифри, нищо чудно да сложа една нула. Но извън шегата, ти ме попита как съм спокойна. Първото условие, знам, че е клише, но клишетата всъщност са верни. Ако човек ужасно си обича работата, това е един страхотен попътен вятър, който винаги ще духа в платната на неговата професия и на неговата кариера. Аз не изпитвам никакъв страх и не съм изпитвала дори, може би ако ме попиташ, за най-трудните ми инфарктни ефири. Дори тогава адреналина е толкова висок, че аз се чувствам като... не знам, никога не съм употребявала наркотик, слава Богу. Безтегловност. Нещо като... Да, като над земята.
0: Какво си спомняш от ефир 2, от Нери?
6: Ами, всички, които работехме в ефир 2, сме имали късмета, Мари, да работим в, може би, най-доброто място тогава за научаване, за това да станеш добър журналист, да служиш на истината, да знаеш, че ти действително си четвъртата власт и много да отстояваш това нещо, да бъдеш коректив на другите власти. Бяхме много отдадени на професията си, образно казано и не само образно. Повечето едва ли не, не сме спали там, но докъсно сме работили. Бяха прекрасни времена. Разбира се, имах и късмета, както казват китайците, проклятието им, да живееш в интересни времена. В тези интересни времена имаше страшно благодатна почва за това да се правят новини. Огромните митинги, прехода, който започна, нали, с прословутите събития пред парламента, нахлуването в парламента и така нататък. Изобщо бяха много интересни времена, в които човек може да се учи да става журналист.
0: Ади, какво те кали тогава? Защото тогава също са били едни от най-големите имена в журналистиката, с които ти си работила рамо до рамо.
6: Имах късмет всъщност действително да работя с големи имена, освен Нери, която стана директор. Тя не само стана директор, тя създаде Ефир 2. Създаде един добър екип от млади хора, нахъсани. Аз съм се учила директно, също съм работила рамо до рамо, по едно време бях и продуцент на Емилия Иванова. Всъщност това са имена, които те карат да се чувстваш такъв един много отговорен. Много искаш да не грешиш и заради себе си, но и заради тях. Но и си признавам, че така се случиха нещата, че в немалка част от моята кариера аз всъщност съм самоук. Аз се учих, защото нямаше и други телевизии и съм гледала, аз съм френско говоряща, гледах много френските канали, гледах CNN, макар че не знам английски, но исках да видя дали горе-долу се държа правилно в ефир.
0: тогава всъщност аз трябва да си призная, че аз пък съм гледала вас, теб, например, и съм се учила от теб и съм искала благодаря по някакъв ти начин, наистина, поне малко, аз съм ти казвала, поне малко да мога да,
6: знаеш
0: да приличам
6: какво съм ти казвала, че
0: на теб.
6: Но няма да е малко, но
0: но тези стандарти, които вие задавахте тогава, има ли ги все още, Ади?
6: Това е един много труден въпрос, който изисква едновременно да бъда етична към цялата гилдия, в която работя, но и да не спестя критика, тя и към мен, разбира се, основно. Аз преди да критикувам някой друг, си казвам, чакай сега, а ти къде си в контекста на тази критика? Като че ли, тъй като по-рано БНТ беше една единствена, когато аз съм тръгвала в тази професия, преди да дойдем ние, водещите, които всъщност говорителите, които бяха обичани емблематични лица от целия народ, бяха уволнени, дойдоха водещи журналисти. Тогава като че ли имаше моменти на цензура, аз мога да разкажа епични истории за това, свързани дори и с мен самата, но като че ли сега има едно по-опасно явление, което се казва автоцензура.
0: Сами си го налагаме.
6: Сам човек си казва, това трябва ли да го направя? Ами, човек трябва да е много смел, за да работи нашата професия. Знам, че пак е клише, обаче трябва да избира между, да го наречем така, салама и свободата, която винаги е казал онзи велик класик, тя винаги стои на върха на копието. Аз знам и виждам, че има прекрасни колеги, които заплатиха за своята смелост и аз им казвам респект. Заплатиха за своята смелост с това, че те останаха малко встрани от професията. Но аз мога да го кажа, имам правото, защото аз много съм патила и аз съм била наказвана, свалена от екран, уволнявана и може би това са моментите, Мари, с които аз най-много се гордея в моята професия. Оказа се, че аз мога да рискувам, за да остана вярна и да бъда моногамна спрямо моята професия. Вярна.
0: И Ади, сега ме провокираш с това, което казваш. Когато ти казват, че слизаш от ефир, махат те от ефир, тогава изобщо как го преживяваш този момент?
6: Ами много е тежко. Аз за това, когато чуя, че някой водещ по една или друга причина е свален от ефир, отстранен, аз надявам се съм емпатичен човек, така казват моите приятели. Аз страшно му съчувствам. Аз знам какво е. В самото начало ти мислиш, че света е свършил. След това се взимаш в ръце. И всъщност аз съм много благодарна за тези моменти, в които бях свалена от ефир. Тогава съм била зад кадър, продуцент. Когато човек губи, наистина той не знае колко много печели и веднага държа да кажа, някакво чудо е, че без мога да се закълна никакви обаждания, аз някак си ме връщаха на екран. Това беше наистина, аз вярвам в приказните сюжети и в чудесата, това си беше някакво чудо. Защото аз съм била и с неподновен трудов договор, и свалена, и премествана от централна на малки. И някак си ставаше така, че аз отново се връщах.
0: Как се събираш тогава ти като журналист и като водещ и си казваш, за мен има път напред?
6: Ще ти кажа как, мила. Всъщност, тогава осъзнах, ако преди това съм го знаела, то е било подсъзнателно, колко е важно да обичаш във всяка една професия, професията в себе си, а не себе си в професията. Той е като в една голяма любов, която обаче по някакъв начин малко те мъчи на моменти. Има някакви недоразумения, но когато ти обичаш този човек, метафорично се изразявам, ти си готов на жертви, на отстъпки и след това биваш възнаграден.
0: Искало ли ти се да сложиш край?
6: Да,
0: да
6: искало
0: кажеш,
6: ми се.
0: Няма повече, не искам.
6: Да, когато не ми беше подновен договора преди много години в БНТ, защото благодарих на грешния човек, не на правилния, при връчването на едни награди, които аз поех. И една година стоях зад кадър на граждански договори. Вече абсолютно и пак някакво чудо. Два дена след като аз бях решила, че напускам, ме извика ръководството и каза, ми ти пак ще водиш новини. Казах, аха, добре.
0: Ади, къде е границата между допустимото и недопустимото, което може да направи един журналист?
6: Допустимото и недопустимото с това да изневеряваш на професията си, като си просто дръжка на микрофон и обслужваш политически интереси, тук няма никаква граница. Тук има сбъркване на професията и злоупотреба. Но ако ме питаш за друго, докъде човек би могъл да търпи, ами не знам, може би на всеки прага на търпимостта е различна, но аз оказа се, че мога да поема доста неща, за да остана в професията и не съжалявам.
0: Какво смяташ за тези хора? Не знам, не мога да ги нарека журналисти, ще ме извиниш, обаче не мога. Тези, които сега спомена, тези, които са държачите на микрофона.
6: Значи, както се казва, преди да съдиш, всеки има своята битка. Има някаква причина тези хора така да се държат, но не е редно. Това е все едно един хирург да влезе и част от тези журналисти, така наречените дръжки на микрофони, те не са лоши журналисти, според мен те не са глупави. Това е все едно един хирург, който си разбира от нещата, да влезе в операционната и да направи така, че да не си свърши работата и пациента да умре. Ами, казва, че това, което не струва пари, струва много пари. Това да си продадеш душата на дявола, за мен е това, не си струва. Човек живее за едното име, за едното достоинство, за едното себеуважение, като си пребереш и си махнеш грима и истински и другия, да можеш да спиш спокойно. А, слава на Бога, спа добре между 8-9 часа.
0: Което е важно за нас. Да. Какво мислиш за тези хора, които смятат, че с телефон в ръка притежават медия?
6: Сега аз съм от едно малко по... На самия факт, че ти ме върна толкова назад. От едно друго поколение, когато имаше камера, даже в началото някои зрители няма
0: и
6: да разберат
0: телефона.
6: Какво говоря, да, но имаше рулони, монтажа се правеше на VHS касети по съвсем друг начин. Имаше някакъв чар в това. Ами не знам, аз не вярвам на прогнозата, че един ден на телевизията ще изчезне, ще бъде заместена от телефона, социалните мрежи, подкаст. Ти? Ами аз не вярвам.
0: Изкуственият интелект.
6: О, изкуственият интелект. Не. Изкуственият интелект, много е хубаво, че се казва изкуствен интелект, той няма душа. Всичко, което няма душа, не може да бъде заместено от нищо друго. Аз съм непоправим идеалист в това отношение. Непоправим.
0: Тук и аз много те подкрепям в това, което казваш. Да кажа на нашите зрители, тези, които не знаят, сигурно съм, че голяма част от нашите зрители знаят, ти си автор на 6 документални филма.
6: Да, да.
0: Деца в риск, сираци, СОС селища, съдбата на СОС селища.
6: И първият ми филм «Молитвата», който тогава спечели наградата на СБЖ за телевизионен документален филм на годината, «Молитвата за наркозависими деца». И когато са ми казвали мои близки, зрители ми пишеха, че са плакали с глас и разбрах, че съм си свършила работата добре. Ами аз обожавам децата. Хората, които ме познават, знаят, че ги обожавам. Обожавам и животните, но децата ги обожавам повече. И смятам, че държавата в почти всяко едно време и в комунизма, тъй като ние сме живели от моето поколение не в социализъм, а в комунизъм. И тогава, и сега държавата е длъжник на децата. Длъжник.
0: Какво те научи работата по тези 6 документални филма?
6: Че няма нищо по... Че за едно общество наистина се съди. Извинявай, просто развълнувах се. Защото като снимах тези деца в няколкото дома, където бях в различните филми, повечето от тях казваха, искаш ли да ми станеш мама? Искам да дойда с тебе. И си казвам, че каква е тази държава за Бога, която позволява това да се случи? Каква е Мария тази държава? която позволява едно дете да живее няколко години в парник на двора, където си държат доматите и чушките, да бъде малтретирано. Къде е социалната агенция за защита на детето? На към коя камера да се обърна, за да попитам?
0: Ето тази е твоята.
6: Къде е агенцията за защита на детето? Как може да се позволяват такива безобразия, непрекъснато издевателства над деца, сякаш току-що то се е случило? Не, не се е случило току-що. Това е ставало с течение на годините и това безхаберие. Аз разбира се, че в тази агенция със сигурност има прекрасни хора, не мога да обобщавам, но за мен е недопустимо това нещо и държавата е огромен длъжник и политиците, странно, когато правят своите политически предизборни кампании, платформи, как не се говори основно за децата или може би за образованието, се говорят за други неща. Това трябва да е задача номер едно. Страданието на едно дете е голям плесник в лицето на всеки един политик. Независимо дали е ляв, десен, либерал, консерватор, националист или нещо друго. Това е огромен грях.
0: Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист? Сега не случайно те питам за това, защото успя много сериозно да ме развълнува. Аз съм човек, който трудно контролира емоциите си. Ето и за това те питам. Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист и как се научаваш
6: сърцето
0: да контролираш емоциите си?
6: Сърцето. Разбира се, смелостта. Трябва да бъдеш смел, за да бъдеш журналист. Аз правя, пак ще погледна към камерата, поклон, колеги, на тези колеги, които сте разследващи журналисти, които рискувате живота си и по света, и у нас, които сте нападани, бити от злите сили. Но иначе, освен смелостта, един журналист трябва да има сърце. Много голямо сърце. Той трябва просто да държи пулса на зрителя тук върху ръката си. Ако не го прави, новината се превръща в един сух бюлетин, който може да прочете или да направи всеки. Нямаш ли сърце? Не си за тази професия.
0: Какво ти дава ритъма на новините, този непрекъснат поток на информация, който преминава през теб?
6: Ами ти го каза, това е. Всеки ден е интересно. Аз тези дни се замислих, не знам защо се замислих, така седейки на балкона сутринта, пиеки си кафето и нещо си викам, бе, колко време, колко емисии се оказва, че съм водила, може би над 15 000 ефира съм имала. Не съм единствената, разбира се, но така ти отговарям на въпроса. 15 000 ефира, не мога да го сметна, не съм добре с математиката, пълни с различни новини. Аз имам наистина един завидно интересен живот. Всеки ден се случва нещо различно.
0: Какво ти липсва от това време, от Ефир 2, от По света и у нас, което искаш сега непременно да дойде в това време, в което сега са журналистите?
6: Като политическа и обществена ситуация, искам тази демокрация, която избухна, както аз обичам да казвам, преди, не мога да го сметна, колко години, на 89-та година, искам тази избухнала демокрация най-накрая да се осъществи и ние да станем една либерална демокрация като общество, защото ние в момента не сме. Защото немалка част от политическото пространство горе може да се сложи слога на това, което не струва пари, струва много пари. А иначе като журналистическа среда, пак казвам, има страхотни колеги, възхищавам им се, смели. Може би липсва, но това е нормално вече, гилдията стана на много години, тогава беше само БНТ. Някакъв младежки възторг, аз съм малко повече, може би, идеалист, отколкото ми се иска.
0: Аз отново да кажа на нашите зрители, Ади, ти си човек, който много помага на младите и на младите колеги, които идват при нас тук в телевизията и започват работа. Ти си един от хората, които веднага ги приветства. Така беше и когато аз дойдох да работя в България On Air. Какво искаш да ги научиш на тези младите, които сега влизат в професията, които сега ни гледат, някой кандидат, студенти, които ще си кажат, да уча ли журналистика? Има ли защо да уча журналистика?
6: На тези, първо ти благодаря за милите думи, но аз наистина като видя млад човек, който е нахъсен, талантлив и възторжен, такава каквато ти се яви пред мен. И ти знаеш аз колко съм те приветствала и каква кариера съм прогнозирала, че ще направиш. Един ден ще си пия, може би, след много време, просекото или розето и ще те гледам и ще казвам, е това прекрасно момиче, така. Преди време казах, че ще направи страхотна кариера, но иначе казвам на младите колеги, не се страхувайте. Бъдете напористи, завладявайте териториите, в които искате да пристъпите и ще ви се разтварят страхотни светове и винаги бъдете представители на четвъртата власт. Не дейте да се подмазвате, не дейте да славословите политиците, винаги бъдете критични към тях, дръжте ги под око и никога не се поддавайте на тяхното ласкателство.
0: Сега, ако имаш възможността ти да зададеш реда на новините, с каква новина ще започнеш?
6: За днеска ли или изобщо?
0: Изобщо.
6: Здравейте, добър ден. Започваме с страхотна новина. Войната на Русия в Украйна приключи. И разбира се, пак не мога да изневеря, извинявай на моя идеализъм, много ми се иска един ден да кажа, което разбира се, надали ще се случи, но пък човек може да си помечтае. Добър ден, първата ни новина е, че никъде по света повече няма страдащи и гладни деца.
0: Да си го пожелаем да може да го кажеш на финала.
6: Моля се, може би аз няма да доживея това, но пожелавам на колегите, които сега тръгват, пожелавам на теб един ден да направиш едно предаване, в което защо пък да няма само добри новини, които да се преварват една друга за децата, които живеят добре, за възрастните хора, които не живеят като добитъци в нашите домове, за здравеопазването, че е добро, че децата ни са прекрасни и че младите хора не бягат навън в чужбина.
0: Ади, на финала на нашия разговор имам един въпрос. Кой е въпросът, който никой не зададе досега?
6: Това е изключително интересен въпрос, който никой не зададе досега. Защо България вече 30 години не може да излезе от капана на непрестижното първо място по ниски доходи, от непрестижното първо място по смъртност, може би, и защо не може да се задейства и да почне да функционира една истинска либерална демокрация у нас? Може би това е въпросът, който всички журналисти биха искали да чуят отговора, но за сега аз нямам отговор на този въпрос.
0: Благодаря ти, че беше моя първи гост в Говорят журналистите. За мен беше изключително удоволствие и чест.
6: За мен беше наистина също чест и попътен вятър на прекрасното ти предаване. Развълнуваме и ти благодаря.
0: Благодаря от сърце.
6: Аз също.
0: Това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Точно така, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
0: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да се дават сметка. Че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана.
1: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес тук също мен е Георги Тодоров, който е изпълнителен директор на ЦКБ Сила, първото пенсионно частно дружество у нас. Здравейте, господин Тодоров!
0: Здравейте!
1: Ще си говорим, разбира се, за мултифондовете, които влязоха от 1 септември, по-скоро от 1 септември започна кампанията за тях официално, ще влязат от 1 януари. Темата за мултифондовете беше толкова много коментирана през последните седмици. Обаче аз обещавам на зрителите, че с вас ще стане един разговор, който ще даде много повече детайли. Просто защото вече имахме предварителна среща, в която вие казахте неща, които аз лично като професионалист вече доста години и човек, който се е свързал с пенсионните дружества като експерт, не бях чувал. Така че останете с нас, за да разкажете, да чуете малко повече. Господин Тодоров, искам обаче да започнем с по-скоро общия въпрос. Защо сега се случи да вкараме мултифондовете? Защо чак сега по-скоро бих попитал? Защото тази тема не е от вчера, тя е от няколко години като идея. И по-важното, какво ще донесе това на клиентите на дружествата, на спестителите, на бъдещите пенсионери?
0: Благодаря. Здравейте на вас и на зрителите на MoneyBG още веднъж. Правилна ви е поправката, защо чак сега, но бих казал по-добре късно, отколкото никога. Малко история. Когато преди 18-19 години постъпвах в този бранш, тъкмо мина на първо четене в Народното събрание именно закона за мултифондовите, но само в ДПФ. Тогава идеята беше да се въведат пробно, експериментално в ДПФ, да се видят как работят и няколко години след това да се въведат и в универсалните фондове. Тогава в ДПФ също имаше различни кохорти, сега също ги има, т.е. хора, които са на 20 години и хора, които са на 60-70 години. Ако предположим, че 2008 година, 2009 е било все още малко рано за мултифондове в универсалния фонд, защото най-възрастните хора, които са се осигурявали в УПФ, са били на 38 години, то сега ситуацията не е такава. От 5-6 години универсалните фондове изплащат пенсии и пожизнени, и срочни плащания. И това показва съвсем различен инвестиционен интерес и хоризонт на осигурените лица. От една страна са младите хора 18, 20, 25, 30 годишни, които навлизат на пазара на труда. От друга страна са хора в предпенсионна или пенсионна възраст. Едните са с почти нулеви натрупвания и желаят да имат висока доходност. След малко ще дам и обяснение и за механизмите и риска, който е съпроводен това нещо. И от друга страна, хора, които вече са в края или даже са приключили своя трудов път и искат да запазят съвсем леко да нараства натрупаната сума, за да черпят пенсионни плащания. Очевидно е, че така беше 2008 година, 2009 в доброволните фондове. Тоест, интереса на един 30 годишен и интереса на един 65 годишен е коренно различен. Очевидно 30 годишния по-скоро спестява за след 20, 30, 40 години. Той е склонен да рискува. Очевидно на тези средства гледа дългосрочно и обратно. Той, който е на 60-65 години, по-скоро или вече черпи от натрупаните средства, или във всеки един момент може да се окаже, че ще почне да черпи, т.е. той не иска да има волатилност, т.е. салдото му да играе на разговорен език казано.
1: Но до сега всичките бяха, въпреки различния интерес, всичките бяха под общ знаменател с общи правила на управление на средствата. И 20-годишния, 30-годишния и 60-годишния.
0: Точно така. Това довежда и до някои недъзи. Една скоба. Все пак, още преди 6 години, когато беше направена, може би, най-голямата крачка и промяна в Кодекса за социално осигуряване, касаещ капиталовото осигуряване, именно въвеждането на фазата на изплащане, беше подсказано, че средствата на различните групи, на различните кохорти хора трябва да се управляват по различен начин и бяха създадени фондовите за изплащане на пожизнени пенсии, фондовите за изплащане на, и фондовите за разсрочени плащания. Те са със съвсем различен, със съвсем различни инвестиционни ограничения и пред тях целите са различни. Именно сравнително консервативно управление, даже не сравнително силно консервативно управление при постоянна положителна доходност. Тоест, там се цели във всеки един момент, хайде да кажем на месечна база, да нарастват активите. Докато младите хора, инвестирайки с техните средства малко по-рисково, е нормално в отделни месеци, за жалост и години, да има леко пропадане или забавяне на доходността. Ясно е, че доходността върви нагоре в номинална стойност. Въпросът е, че както може да има години с 8-10, може да има с 1-0, а за жалост практиката показва, че може да има и години с леко отрицателна доходност, което всъщност никак не е лошо, защото е най-хубаво да си купите дялове, когато дела е малък. И най-много, да, и най-много спечелиха те осигурени лица в ДПФ, в УПФ няма избор, в ДПФ, които продължиха 2009 година да внасят в ДПФ.
1: И да пазаруват на практика ефтини дялове.
0: Точно така, дялове. Точно така. И най-много загубиха те, които 2008 година си закриха партидите, т.е. си стеглиха си средствата и в 2009 година не внасяха.
1: И изтърваха момента за по-ефтини инвестиции.
0: Да. Именно това цели и сегашната, в никакъв случай не бих казал реформа, бих казал надграждане, до усъвършенстване на модела, да отговори на различните инвестиционни интереси и очаквания на различните групи, в зависимост от възрастта, а до някъде и характера лица. Тоест, те, които по природа става въпрос за години или по натура са по-рискови, им се дава възможност техните средства в универсалния пенсионен фонд да бъдат инвестирани по-рисково с идеята, че това в 98% от случаите ще носи много по-висока доходност, но с ясното съзнание на тези хора, че може да се случат периоди от няколко месеца, може и от година, в която доходността леко ще, как да кажа, ще куца, ще бъде доста по-малка. Но това ще е шанса за още по-висока доходност след това.
1: Инвестицията носи рискове след себе си. Това е категорично и може би всички в това студио сме го коментирали. Аз искам да ви провокирам с един въпрос, свързан с доходността и с изплащането на пенсиите. Защо имаше толкова много разочаровани хора в първите години на изплащането? Казвам, защото когато ни публикуваме тези дни доста информация за надграждането на системата и отдолу много хора реагират, да, реамайди, кой си получи ниска пенсия. Дека да обясним това, защо имаше разочаровани и всъщност има ли и положителни примери, които никога не стигат до публичното пространство?
0: Прав сте, обикновено до публичното пространство стигат недоволните. Доволните рядко надават грамогласие. Моя отговор е следния. Преди всичко зависи от очакванията. Нали? Трябва да е ясно, че няма как да си се осигурявал на заплата близка до минималната и да очакваш да имаш големи натрупвания. Да, доходността в пенсионните фондове никак не е лоша. За големите 20-25 години тя е сравнима в почти всички дружества с инфлацията. Даже в повечето дружества е над инфлацията за тези години. Но все пак пенсионните фондове са консервативни инвеститори. Те не са хедж фондове и това е целта. Ако някой си е мислил, че при удръжка 2, 3, 5% в последствие ще може да взема пенсии по 1000 евро, то няма как да стане. Има и много доволни хора. Бих казал, че най-големите не проблеми, но въпроси възникнаха от границата между срочни плащания по жизнени пенсии. Очудващо, повечето хора мислят, че е много по-хубаво да вземеш всичките пари бързо и накуп, а всъщност аз пожелавам на всички хора да живеят дълго и да вземат дълго пожизнена пенсия, което е целта, защото колкото повече нараства възрастта, човек почва да разчита основно на пенсионните си плащания. Било от първи стълб, било от втори стълб, дай Боже и от трети стълб. Съвсем нормално е първите години, когато човек се пенсионира, да има допълнителни доходи, да продължи да работи, да продължи да работи нещо сезонно, епизодично, и когато вече стане 70 плюс, дай Боже 80, основно се разчита на пенсионните плащания. Не бих казал, че пенсиите са малки от втория стълб. Очакванията може би са различни на първо място. И на второ място бих казал, че осигурените лица предварително трябва да се информират за техните права.
1: А всъщност правата на осигурените лица след настъпването на пенсионната възраст и правото да изтеглят частично или цяло своите спестявания са различни, т.е. има различни пътища, така да ги кажа. От вашата практика вече достатъчно години ръководите ЦКБ Сила. Къде са, да ги наречем съвсем условно, най-честите грешки, когато се избира прави избор, или къде, какво бихте посъветвали вие хората, които са получили права за пенсиониране, как да подходят?
0: По отношение на втория стълб на универсалния пенсионен фонд, ще кажа няколко думи после и за малкото хора, които се осигуряват в професионални пенсионни фондове. Трябва да се знае следното. На първо място, правото за получаване на пенсионни плащания, те биват еднократно изтегляне, срочно плащане, разсрочено и пожизнена пенсия, възникват единствено и само по навършване на възраст. Възрастта е достигане на възрастта по член 68, алинея 1, или казано на разговорен език, достигане на нормалната възраст за пенсиониране на лице трета категория. Все още за мъжете и за жените е различна и всяка година се променя. Независимо какъв стаж имате в България или извън България, по-малко от 15 години, между 15 и 40 години, над 40 години, имате право да получите плащания от втори стълб, като вида на плащането зависи не от вас, а зависи от натрупаното салдо. Еднократни плащания попадат лицата, които епизодично са работили, бих казал по-малко от година на пазара на труда, и те се изплащат накуп. Когато натрупванията са достатъчно големи и позволява отпускане на пожизнена пенсия до края на годината в размер на процент от минималната пенсия, а от 1 януари процент от минималната работна заплата, тогава се отпуска пожизнена пенсия. В останалите случаи се отпуска срочно плащане. Много важно, което много хора не знаят, че ако продължите да работите след като сте се пенсионирали от втори стълб, независимо дали сте се пенсионирали или не от първи стълб, продължавате да се осигурявате, новите вноски се натрупват отново в универсалния пенсионен фонд и имате право да ги изтеглите един път годишно от дружеството, в което се осигурявате. Това е много важен бонус. Ние имаме доста осигурени лица, които са се пенсионирали 2021-2022 година и техните натрупвания в евро вече са 5 цифрени по партидите. Значи те вземат пожизнена пенсия и за тези 4-5-6 години, ще станат след няколко седмици, са натрупвали 8-9-10 хиляди евро. 10 хиляди евро е малко повече, но ще станат и тези пари могат да се теглят един път в годината. И са доста сериозен доход. Имайте в предвид, че все пак тук говорим за жени, които са се пенсионирали на 61-62 години и те са доста активни на пазара на труда и по-голямата част продължават да работят. За мъжете важи, разбира се, също, там възрастта е малко по-висока. Това хората или го разбират в момента на подаване на документите за втора пенсия, когато им се обясни, а някои, които не са внимавали, даже се налага по-късно, няколко години след като се пенсионирали, някой да им се напомня, че имат натрупани средства в УПФ, които могат да се прибавят и да се увеличат пенсионното плащане, било от пожизнено или срочно, или да се ги изтеглят на куп. В повечето случаи се изтегля на куп.
1: Бе, понеже вече минаха няколко седмици от 1 септември, когато е правото за подаване на избор за мултифондовете, какво показват първите клиенти? Тоест, какви са вашите наблюдения от първите клиенти, които идват при вас? Как се ориентират? Какво търсят? Какво е впечатлението?
0: Първите дни показват много голяма активност и са, специално за нашето дружество са характерни две неща. Има два типа клиенти. Едни, които са разбрали, че трябва да правят нещо и са нетърпеливи да го направят, получават информация. И други, които предварително са решили и подават документи. Може би най-голям е броя на лицата, които избират динамичен фонд. След това, за мое учудване, имаше и немалко лица, които избират и консервативен фонд. Тук трябва да стане ясно обаче следното нещо. Как е устроен закона, как действа системата. Най-голям приоритет има правилото 3 години преди навършване на възрастта по член 68, алинея 1. Аз за яснота ще го кажа 62 години, макар че в момента все още не е 62 години. Тоест, това е правилото с най-висок приоритет. Достигнете ли възраст 3 години преди пенсиониране на трета категория за вас, задължително отивате в консервативен фонд. Втори приоритет – вашият личен избор. Направили ли сте веднъж личен избор, той важи или до навършване на 62 години, нали, условно казвам 62 години, за да не изговарям член 68, алинея 1 по Кодекса за социално осигуряване.
1: А то освен това може в бъдеще да има промяна на тази възраст.
0: Да, да. Или направите нов личен избор. Това е добре казано, но може би трябва да се илюстрира с пример. И на трето място вече идва, примера ще го дам след малко, и на трето място вече идва правилото за възрастта по закон. Тоест, до 50 години сте в динамичен фонд, ако не пожелаете нещо друго. От 50 до 62, пак казвам 62 условно, сте в балансиран фонд и от 62 нататъка задължително сте в консервативен фонд.
1: Разбирам ли ви правилно, че ако аз сега посоча динамичен фонд изрично, няма да бъда до 50 години в този фонд, ами ще бъда до 62 години.
0: Точно така, това беше примера, който исках да дам и нека да е ясен на лицата. Или и да е ясен, нека да го помнят, когато станат на 50 години. Тоест, вие сте под 50 години, избирате си динамичен фонд, така и така попадате там. Най-вероятно това е много правилно решение, но трябва да знаете, че ако вие не направите нищо в следващите 20-30 години, вие ще се стоите в динамичен фонд и на 62 години автоматично ще отидете в консервативен фонд. Твърде е вероятно това да ви донесе много плюсове. Тоест, даже и в годините, които е трябвало да сте за балансиран фонд, ви, бидейки в динамичен, да постигнете по-висока доходност. Има обаче един съществен риск, който лицата трябва да си дават сметка. Че на 62 години те не могат да кажат: о, сега пазарите са малко надолу, хайде да изчакам 5-6 месеца, те ще се вдигнат и тогава да се прехвърля. Тоест, те на 62 години автоматично ще бъдат прехвърлени в консервативен фонд. Тоест, закона казва, волята на лицето е водеща. И лицето не трябва да забравя това правило.
1: И че и лицето не трябва да забравя също така, че има и лична отговорност.
0: Да.
1: Когато изрази своята воля под формата на заявление към вас, то важи, както казвате, 20-30 години.
0: Точно така. И всяко действие, нали, има плюсове, има и минуси. Лицето трябва да се дава сметка и за положителните, но и за рисковите, които се влекат това решение.
1: Може би тук аз да добавя нещо, което от моята лична практика и впечатления. Когато променяме вече доходността, има три варианта, нуждата от това да се следим партидите става още по-голяма. Защото до сега беше до голяма степен предвидимо горе-долу колко как ще се променят за година. Нали? Докато сега вече ще има реални разлики.
0: Точно така, много сте прав. Те лица, би трябвало всички, но особено те лица, които избират личния избор, би трябвало, бих казал, поне два пъти годишно да отделят внимание на състоянието на своята партида. Първо, как получават вноски, редовно ли получават вноски, и второ, как се движи доходността на подфонда, управляван от тяхното пенсионно дружество, и да внимават дали трябва да правят в следващите години нов личен избор. Още едно изключение, което е предвидило закона и за което ми се струва, че малко се говори. Закона предвижда за лицата, които към 1 януари са между 45 и 50 години, т.е. не са навършили 50 години и не са направили личен избор, или на 48 години съм, или на 48 години и 9 месеца съм към 1 януари 27 година, ако не направя личен избор, парите ми остават следващите 5 години в динамичен фонд, освен ако след една година или по-късно не направя личен избор. Идеята е следната. Това е в продължение на предишния въпрос. Инвестирането в по-агресивни, в по-динамични схеми крие известни рискове и не е препоръчително това осигуряване да се осъществява за няколко месеца, 2-3 години. Счита се, че би трябвало поне 5 години да минат, за да може да с голяма доза достоверност да берете положителни плодове от инвестирането в такава схема.
1: Имате ли препоръка за тези хора, които са между 45 и 50? Да минат, например, в балансиран фонд?
0: Или... Не, в никакъв случай не мога да дам такава препоръка. Всеки би трябвало да инвестира своите средства според характера си. Това е както на ски писта, едни карат по-бавно, други обичат да карат по-лудо. Едните живеят малко на по-високи обороти, другите живеят по-спокойно. Предполагам, по същия начин ще се вземат и тези решения. Просто тези хора, които са малко преди 50 години, трябва да знаят закона, че той предвижда не след 7, след 8, след 17 месеца да отидат в балансирания фонд, а ако не са изявили желание, пак казвам, ако не са изявили желание, за тях автоматизма ще настъпи след 5 години. Или аз съм на 48 години към 1 януари 27 година, автоматично отивам в динамичен фонд, възрастта ми е за динамичен фонд, защото 48 е по-малко от 50, не стоя там 2 години, стоя 5 години и след това на 53 отивам в балансирания фонд. Освен ако от 28, 29 или нататък не направя някакъв избор.
1: Разбрах, това е много тънък момент, който хората ще го разберат. Ако слушат само общото обяснение на границите, възрастовите граници за фондовете, биха си казали, аз автоматично от 50 годишна възраст отивам
0: точно
1: там.
0: Така, да.
1: Но хората, които са между 45 и 50, добре да го знаят, че те са изключение и ще бъдат с идеята да имат тези 5 години динамична доходност, която да им осигури.
0: С голяма доза достоверност да берат положителни плодове на това, че са били в динамичния фонд.
1: Господин Тодоров, може би най-важният въпрос. Доколко може да се съгласите с твърдението, че от тази промяна, въвеждането на различни видове доходност, различни видове фондове, ще доведе до по-висока пенсия и при какво условие? Достатъчно години осигуряване, достатъчно високо осигуряване или така нататък?
0: При всички случаи твърдението е вярно и би трябвало. За мен 100% не съществува въобще, 0 единица са само теоретични състояния на вероятността, но да кажем 99,9% това нещо ще доведе до по-високи пенсии. Защото инвестиране на сумите в динамичен фонд над 30 години при всички случаи ще доведе до по-висока доходност, отколкото при сегашното състояние. След това по-умереното поемане на риск ще позволи запазването на натрупаните средства плюс плавното повишение. При всички случаи това е голям плюс и за управляващите дружества, защото им дава свобода да защитават интересите на своите осигурени лица, а те са различни. Пак ще дам пример с ДПФ-то от преди няколко десетилетия. Как управляващите дружества да защитят интересите и на младите лица, които казват, аз няма да си тегля парите скоро, искам по 7-8% доходност, и те, които се канят след няколко месеца да си изтеглят парите и казват, мен ме интересува това, което сте ми натрупвали, да нараства там с 2-3% на годишна база, за да мога да ги изтегля. Очевидно е, че трябва да има различни инструменти и различни инвестиционни стратегии. Така че при всички случаи в дългосрочен план това ще доведе до по-високи пенсии. Кои са първите които осезаемо ще усетят, при всички случаи трябва да се каже, че това ще са лицата, които в момента са на около 50 години. В най-голяма степен това ще се усети от младите, които са на 25, 30, 35 години. Тоест, те ще имат значително време да престоят в динамичен фонд, така че даже и да има рискове и сътресения на пазара, те да оберат по-скоро плодовете и достигайки вече до зряла възраст 50, 55, 58 години, вече по-консервативната стратегия да съхраняват тяхните натрупани средства. Разбира се, най-важното е, ни го споменахме няколко пъти, редовно осигуряване. Тоест, даже и в периоди на недобро здраве на финансовите пазари, да продължава човек да се осигурява, за да трупа. Все пак, по-голямата част от натрупаните средства идва от вноски, а не от доходност.
1: Така, но и това е пряко свързано с безработицата, с това дали се съгласявам да работя на черно и да не си, да не е без договор. Нали, имам ли такива етапи от живота си, в които то тогава автоматично не се прехвърлят?
0: Съгласен съм напълно. Един от най-големите плюсове на капиталовото осигуряване за тези 30 години почти, ако включим и последните там годините, когато имаш само доброволно осигуряване, е, че лека по лека хората разбраха, що е то осигуряване и че обикновено хитрата срака е с двата крака, т.е. невнасянето на вноски сега може би ти носи някакви номинални спестявания, но в бъдеще загубите, които търпиш, било като здравни осигуровки, като пенсионни осигуровки, които не можеш да ползваш, са много големи.
1: Един много специфичен момент в закона, за който също обсъдихме с вас в предварителния разговор, е този във връзка с сигурността на вноските и въобще гаранцията, че каквото си внесъл, накрая ще го получиш. Трябва да го обясним тук в това студио, защото много хора вероятно си казват: добре, да, аз ще инвестирам, т.е. ще се избера динамичен фонд, дома ще се осигурявам, ще се натрупат определена сума там, но каква част от нея ми е гарантирана и въобще как е тя гарантирана накрая?
0: Закона не от сега, закона от преди 6 години, когато се въведе фазата на изплащане, казва, че се гарантират към момента на пенсиониране размера на внесената сума на бруто вноските. При нормален цикъл на осигуряване, бих казал 25-30 години, даже не 40, на мен не ми е известно да има лица, които да са с натрупана сума, която да е по-малко от размера на брутовноските. Обикновено в такава ситуация попадат лица, които са се осигурявали няколко месеца. Сегашната редакция на закона въведе още една гаранция, че първата пенсия не може да бъде намалявана. До сегашния вариант, макар че никое дружество не е прибягнало до това нещо, твърдо го заявявам, до сегашния текст на закона казваше, че пенсията може да бъде намалявана до размера на бруто вноските. От 1 януари 2027 година изчислената пенсия въз основа на натрупаната сума и биометричните таблици, които са единни за всички пенсионно-осигурителни дружества, не може да бъде намалявана. Аз бих казал, че това е по-скоро така морална, успокоителна гаранция. Пенсионно-осигурителните дружества при всички случаи за хората, които подлежат на пожизнени пенсии, а и на разсрочени плащания, натрупаната сума надвишава размера на брутовноските.
1: Благодаря, господин Тодоров, за експертизата, за разговора и за цялата информация, която споделихте.
0: Да, и аз благодаря.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
3: Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост, но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света, че провалът не е краят. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде? Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
4: Господин Фокс, за много хора е мечта да са щастливо пенсионирани на 25 годишна възраст. Вие постигате това на Уолл Стрийт и след това през 90-те правите кариера в Силициевата долина и Холивуд. Това звучи като големия шлем на американския бизнес. Къде предизвикателството беше най-голям?
3: Благодаря ви за поканата, Явор. Най-голямото предизвикателство смятам, че беше Силициевата долина. Тя е място на възможности, но освен това е много сложна и се развива по-бързо от другите две индустрии. Финансите са стимулиращи, там можеш да спечелиш много пари, има много иновации и умни хора. Холивуд също. Глобални амбиции и глобален обхват, много е интересно, има много умни хора, които работят усърдно. Но в Силициевата долина няма правила, а капиталът е огромен, както и възможностите. Така че бих казал Силициевата долина и иновационната екосистема. Именно за това съм тук в България. Обхватът ти се разширява по целия свят и вероятно предлага най-вдъхновяващите и големите възможности.
4: Казвайки това, коя от тези три индустрии, имам предвид финансите, развлеченията и технологиите, според вас се претърпява най-голяма трансформация?
3: Това, което подсказвате, е, че всички те се променят и мисля, че това е 100% вярно. Смятам обаче, че технологиите се развиват с по-бързи темпове, а най-големите промени... Ами всички сме ги усетили, нали? Искам да кажа, банковото дело се е променило в някои аспекти, развлеченията се предлагат все по-различен начин или има различни форми на развлечения, но всичко това се дължи на технологиите, а технологиите създават и нови области. Така че според мен именно там се крият действието и възможностите в днешно време.
4: И така да преминем към книгите ви. Преди почти две десетилетия в богатствата на интернет, а също и в Клик Милионери, сте писали за това как обикновените хора могат действително да изградат успешен онлайн бизнес. Колко от написаното от вас в книгите все още е актуално днес и кои са нещата, които определено трябва да бъдат пренаписани?
3: Благодаря за това, че сте обърнали внимание на тези мои стари книги. Това беше преди доста време, но да, мисля, че тези възможности наистина съществуват. Интересното е, че нещата са се променили много от тогава, както посочихте. Първата ми книга, Богатствата на интернет, излезе през 2006 година, така че я написах през 2005 година. А тогава човек можеше да стартира блог по нишова тема, която може би никой не беше засягал преди. И това имаше потенциал да се превърне в бизнес, защото нито една медия не беше разглеждала тази тема по професионален начин. След това нещата се промениха и през последните 5 или 10 години интернет стана силно доминиран от корпорациите. Фейсбук, ТикТок и големите медийни компании поеха контрола, а големите софтуерни компании, разбира се, инвестират. Затова мисля, че възможностите за отделните хора наистина се свиха значително и затова не съм написал книга. Последната ми книга, както казахте, Клик Милионери, излезе през 2012 година. Това беше преди вече 14 години. Следователно, от тогава насам мисля, че нещата са станали много по-ограничени и по-трудни за индивидуалния предприемач. Но добрата новина е, и мисля, че това е причината да съм тук в България, че наближава революцията на изкуствения интелект, която предоставя толкова много нови инструменти, които създават възможности за отделни хора и за малки групи, да правят неща, които преди години не бяха възможни без големи екипи, голям капитал и връзки. Така че мисля, че играта отново започва. Може би за известно време беше малко по-трудно. Наистина беше така, но играта отново е в ход и мисля, че това е вълнуващо време.
4: А за тези от нас, които следят САЩ като външни наблюдатели, изглежда, че има огромна концентрация както на инвеститорски интерес, така и на реални парични потоци в компаниите и проектите, свързани с изкуствения интелект. Оправдават ли се рисковете от това такива големи залози да се правят само в едно направление?
3: Да, мисля, че е така. Смятам, че това, което се случва, е ускорение, сгъстяване на една революционна възможност. Интернет беше голяма възможност, очевидно, и ние я реализирахме. Имам предвид, че първият комерциален интернет браузър се появи през есента на 1994, а до 2000-та година нещата вече бяха намерили своето място и от тогава насам продължаваме да го развиваме. С изкуствения интелект правим същото за около половината от времето и с три пъти повече средства. Така че мисля, че за рисковете е трудно да се каже. Искам да кажа, всеки, който твърди, че знае какво точно ще се случи, лъже, но възможностите изглеждат са налице. Компаниите, които набират всички тези средства и ги инвестират, всъщност го правят въз основа на потребителското търсене, а това е нещо различно от това, което имахме при Web 1.0. Аз самият използвам изкуствен интелект всеки ден, вероятно и вие го правите, както и повечето от вашите зрители. Просто това проникна в живота ни толкова бързо, че би било лудост да го игнорираме. А Силициевата долина и всички инвеститори по света като мен имаме за задача да търсим възможности и много ясно, че тук има такива. Така че да се надяваме, стискаме палци и рискът да е оправдан.
4: Добре, но като говорим за възможности, няма ли риск изкуственият интелект да се превърне в сфера, в която всъщност не можеш да пробиеш, ако си малък стартъп?
3: Да, със сигурност е вярно. Ако се опиташ да изградиш голям езиков модел, ако се опиташ да се състезаваш с OpenAI, Anthropic или Google, очевидно играта е приключила. Имаше време, може би преди 2 години, когато изглеждаше, че всеки може да събере малко пари и да опита късмета си. Но после видяхме как милиарди и трилиони долари се инвестират в тази надпревара. Така че не, това не е игра за индивидуални предприемачи. Но мисля, че това е нещо като отново позовавайки се на интернет революцията. Първо има фаза на изграждане, а след това идва слоят на предложенията, нали така? В основата, в инфраструктурата на всичко това, все още има нови играчи, предполагам, но вероятно не индивидуални лица, както предполагате. Но точно като при интернет, Amazon може да доминира в електронната търговия или Facebook да доминира в социалните мрежи, но те могат да създадат цели екосистеми от приложения, които подхранват, подпомагат или улесняват или свързват тези по-големи системи. И мисля, че именно в това изкуственият интелект е особено добър. В събирането на информация от много, много дисциплини и възможности и обединяването и на едно място. И аз съм малко развълнуван, може би малко оплашен, но развълнуван от това, което ще разкрие по отношение на новите възможности. Ако OpenAI иска да направи нещо, те вероятно ще го направят по-мащабно, по-добре, по-ефективно, по-бързо от някой малък играч. Но ако имате идея, която се основава на вашия личен опит или експертни познания във вашата индустрия, професия или нещо като за България, което аз не знам, и която решава проблеми на клиентите, мисля, че изкуственият интелект ще ни позволи да решаваме тези проблеми още по-бързо. И това всъщност е същността на това, което прави Силициевата долина. Решава проблеми, за които има търсене от страна на клиентите. А ако има търсене от страна на клиентите, това създава възможности за всички нас.
4: И като говорим за хората, които действително преследват възможностите, вие работите много с стартъпи. Как се промени нагласата на основателите след революцията в изкуственият интелект? И къде е основният фокус сега? Да се създаде страхотен продукт или да се изгради страхотен бизнес?
3: Задавате ми труден въпрос. Мисля, че нагласата на основателите е насочена към управлението на риска. Така че ако мога да добавя трета категория, точно тази сутрин, както споменах преди интервюто, разговарях с голяма група гимназисти за кариерата им. И мисля, че всеки трябва да се мисли по този начин. В Силициевата долина разглеждаме всичко като непрекъсната верига от рискове. Идеалната инвестиция, разбира се, е с нисък риск и висока възвръщаемост. Но такива са редки. Всъщност това е игра на управление на рисковете и залагане на правилните места, за да се открие асиметричният потенциал за печалба. Така че, ако успеем да обобщим революцията в изкуствения интелект като поредица от избори и да повишим толерантността към риска, за да инвестираме разумно, понякога ще претърпяваме неуспехи. Това е част от модела на Силициевата долина. Това е един от даровете, честно казано, които тази култура е дала на света. Че провалът не е краят, то е само началото. Това е експеримент и ако правите редица експерименти, с всеки следващ ще се доближавате до правилния резултат. И мисля, че именно това се опитваме да постигнем с революцията в изкуствения интелект. Да дадем на хората възможност да експериментират повече, да създават прототипи по-бързо, така че, пак повтарям, да могат да решават някои проблеми на клиентите. Организацията, която ръководя е StartupCouncil.org. Ние работим в световен мащаб. Ето защо съм в България, като се опитваме да помогнем на предприемачите, стартъп компаниите и стартъп екосистемите да се научат как да управляват рисковете, така че да могат да използват наличните си ресурси по правилния начин. И особено в областите, в които има предприемачество. Това, което в Силициевата долина винаги търсим, е човек, който има не само добра идея, но и способността да я реализира. И в идеалния случай, по начин, който ще доведе до успех. Не искаме човекът, който е на четвърто място. Искаме този, който е на първо място. Точно така се откриват еднорозите. Целта е да насърчим всички да поемат, може би, малко повече риск, но по разумен начин и да го управляват като портфел, така че да имат няколко проекта едновременно. Много от тях може да се провалят, но един или два успешни проекта могат да компенсират останалите. Това всъщност е моделът, по който работим.
4: А нещата, за които говорите, наистина звучат повече или по-малко културно. И ако говорим за култура, неизбежно стигаме до темата за Европа и САЩ. А тук в Европа много говорим за това как създаваме иновации, но те се развиват в САЩ. Какво всъщност спира Европа да има своя собствена Силициева долина? Дали само фактът, че все още нямаме единен капиталов пазар? Или има и други фактори, които оказват влияние?
3: Разбира се, работи по две нови книги. Следващата е за това как се набират средства. Нещо като наръчник за основатели, защото аз самият бях основател. А сега съм инвеститор, така че искам да помогна на основателите да научат как да го правят. Но следващата ми книга е за екосистеми и как да ускорим развитието на местните общности. Много ми харесва тази тема. Единен капитал в пазар със сигурност помага. Наскоро правих няколко презентации в Пакистан и има една страхотна графика, защото можеш да сравниш размера на наличния рисков капитал в Пакистан и този в САЩ. И така става много ясно, защо човек би искал да дойде в САЩ. И това важи за почти всяка страна, не само за Пакистан, но и за България, Япония, навсякъде. Капиталовите пазари в САЩ са толкова дълбоки, че има толкова много пари, че разбира се, човек би искал да дойде. Но аз лично не мисля, че това е проблемът. Мисля, че всъщност проблема е по-скоро в увереността. Под увереност имам предвид, че не е имало достатъчно успешни примери, които да създадат ролеви модели, които да накарат хората да повярват, че могат да го направят. Това е малко, не искам да звуча религиозно, но е малко въпрос на вяра. И ако ходиш в Станфорд, както аз, или живееш в Силициевата долина, си видял достатъчно компании и познаваш достатъчно хора, които са го направили. И дори не са били основатели. В Силициевата долина често се случва секретарката да стане милионерка, защото е била част от някаква компания, която е пробила. Знаете, като Facebook или Google, или нещо, което е придобило огромна известност. И мисля, че с появата на ендуросат или други местни еднорози, или дори на регионално ниво, когато имаш няколко такива, хората ще започнат да осъзнават, че и тук можеш да го направиш. Така че е необходима културата на поемане на риск. Мисля, че най-вече става дума за увереност и за пример за подражание. Това, което наистина даде тласък на Силициевата долина, според мен е комбинацията от фактори. Когато започнах в Станфорд в началото на 90-те години, това беше много тихо университетско градче. Беше елитна академична институция с много строг подбор, но не беше световно известна както е сега. Това, което се случи, е, че няколко души направиха това. И ето най-важното, те останаха. Защото много хора печелят куп пари, след като се пенсионират. Отиват да играят голф или си купуват яхта и повече не ги виждаш. Това буквално е причината да съм тук. Това ме дразни. Има прекалено много пазачи. В Силициевата долина е натрупана прекалено много експертиза, която не се споделя широко. Аз буквално долетях тук, за да помогна за разпространяването на това послание. Америка е тук и защото искаме хората да правят иновации. Искаме всички да правят иновации. Това правим, нали? И това, което трябва да се случи тук в София или където и да е по света всъщност, е да има още няколко еднорога. Тогава тези хора ще останат наоколо. Може би сте чували за мафията на PayPal, мафията на Facebook, мафията на Google. Това не са престъпни банди. Това са хора, които са приятели, които държат парите си на местно ниво и инвестират още в компании. И пак, не всички от тях ще успеят. Рискът е голям, но някои ще успеят, а след това ще го направят отново и отново и така нещата ще се разраснат. Именно по този начин се изгражда екосистема. Не е достатъчно само да имате достъп до капитал. Нужни са ви и внимание, пример за подражание, ангажираност и възможност да споделяте знанията си. Това, от което се нуждаете. И тогава, знаете ли какво, капиталът ще дойде. Капиталът всъщност е лесната част. Ако имате добри сделки, хората като мен ще се качат на самолет още утре.
4: И може би нека променим малко гледната точка. Как Силициевата долина гледа на Европа в момента? Имам предвид как можем да бъдем повече партньори и по-малко конкуренти.
3: Мисля, че вече има добър старт. Има дългосрочни отношения между България и Съединените щати или цяла Източна Европа, нали? И всъщност съм много вдъхновен от хората, които срещам тук, както и от вниманието и интереса към иновациите. Тук има жажда за знания. Жаждата не може да се научи, нали така? Амбицията също не може да се научи. Това го има тук. Останалото е просто да си говорим и да го излъчим по телевизията, нали? И да организираме събития, на които вие каните хора като мен. Или ние ви каним. Вероятно знаете термина меко кацане. Имаме програми, чрез които компаниите могат да дойдат в САЩ и да кацнат меко, което означава, че ние подпомагаме с офиси, наемане на персонал, данъци и всички сложности, свързани с това. Просто мисля, че е необходимо повече от това. Не мисля, че някой в Силициевата долина гледа на България или на което и да е друго място като нещо по-различно от вълнуваща възможност. Проблемът от наша гледна точка е просто рискът. Не сме запознати с езика и законите. Вече сте с еврото, така че поне нямате проблеми с валутата, но колкото по-запознати сме, толкова по-лесно е за всички. И мисля, че всички се учим заедно. А няма нещо, което Силициевата долина харесва повече от предприемачи и емигранти или родени в чужбина, които идват и помагат за решаването на проблеми. Това прави пая по-голям за всички. Не всички в Америка вярват в това през цялото време, но ние сме голяма страна и имаме много хора, много мнения. Всички, които познавам, биха се зарадвали да видят повече хора от България, Словакия, Унгария, Гърция или откъдето иде. Както вероятно сте чували, не знам точни цифри, но много от най-големите им компании са основани от имигранти или поне от хора, чието родители са били имигранти или дори не са имали централен офис в САЩ. Това е напълно приемливо и всъщност е желателно, защото един добър инвеститор дава предимство на хора, които мислят по различен начин, а последното, от което се нуждаем, е още от същото. Искаме разнообразие, искаме промяна. И ако идвате от някъде, където не сте били, с нова перспектива, точно това търсим.
4: И като говорим за успеха като емигрант и за сложностите, светът, в който живеем, наистина се превърна в много хаотично място. През последните няколко години имаме войни, имаме прекъсвания по отношение на маршрутите за доставки, имаме също така много силна тенденция към популизъм в политиката в много страни. Така че определено това не изглежда като чудесна среда за правене на бизнес. Как се променя нагласата, когато наистина става въпрос за това да си предприемач в такава среда?
3: Съгласен съм в тезата ви за хаоса, който цари навън. Това е предизвикателство. А на всичкото отгоре имаме изкуствения интелект, нали така?
4: Да, и технологичните сътресения.
3: Да, точно така. Кой знае на къде отиваме. Но мисля, че трябва да разглеждаме това като възможност. Ние сме 300-350 милиона души, не сме еднакви, но част от нас виждат възможностите в такива ситуации. Именно това е предприемаческият менталитет, който прави Силициевата долина или американците добри в това, което правят. Например, какво влияние оказва това мито върху веригите за доставки? Как тази война се отразява на цената на този продукт? Какво ново търсене създава всичко това? Отново един от тези гимназисти, с които разговарях по-рано. Говорех им за това да се опитват да преминат от мисленето на потребител към това да решават проблеми. Щом влезеш в тази роля, независимо дали работиш за голяма компания, където можеш да бъдеш възнаграден за решаването на проблеми там, или работиш за себе си, решавайки проблемите на другите, това те прави предприемач. Всички тези хора се занимават с това да разглеждат новите проблеми като възможности. Така че чашата с вода, наполовина празна ли или е наполовина пълна? Трудно е да се прецени. Наполовина пълна означава, ей, може би това означава, че тук има бизнес. Може би има някой, на когото мога да помогна да реши проблемите си. Може би чрез интернет или изкуствен интелект, или някаква комбинация от блокчейн или нещо подобно, медицинско устройство. Може би там има нещо, което можем да направим, за да направим света по-добър. И това всъщност е това, което движи много от нас, предприемачите. Не просто да се опитваме да печелим пари, а да се опитваме да помагаме. Мисля, че това е в основата на етиката на Силициевата долина.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, в което всяка неделя, точно 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, като например тази как сме разузнавали Югославия в края на 80-те години, началото на 90-те години на 20 век, и ще потърсим отговор на въпросите какво е да си разузнавач преди и след промените на 10 ноември 89-та година и каква е била османската обсада на Търново. И това ли е бил краят на Втората българска империя? А мои гости ще бъдат журналистът, дипломат, общественик и бивш офицер от разузнаването Велизар Енчев и младият и даровит историк Веселин Асенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви попитам следния интересен въпрос. Знаете ли къде е роден последния велик римлянин? Човека, когато са наричали така. Последния велик римлянин. Отговорът може да ви изненада, може не. Роден е в Силистра. Няма грешка. Няма лъжа. Един от най-великите римски пълководци, Флавий Аеций, е родом всъщност от нашата днешна Силистра. По това време, става дума за 4-5 век от нашата ера, градът се нарича Доросторум и е основно седалище на 11-ти съзнателен и верен Клавдиев легион. Легендарна войскова част, създадена от самия Гай Юлий Цезар. Именно този Флавий Аеций побеждава непобедимите хуни на Атила в грандиозната битка на Каталунските поля през 451 година. Заради тази своя победа, моралните му качества и огромните му други заслуги, той си печели прозвището «Последния велик римлянин». През историята на Аеций бледнее, пред неговата история бледнее дори сценарият на гениален филм като «Гладиатор». Майка му е от богато семейство от Италия, а баща му най-вероятно е романизиран скит от Долна Мизия или Дакия на име Флавий Гауденци. Този скит, когато известният готски историк Йордан нарича знатен мизиец, става началник на кавалерията на цялата империя. Животът на младия Аеций започва с премеждия. Той прекарва няколко години като заложник при готите и хуните и там